0: ویختو د لاسا چې زما ویخته به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما ویختو کې خشکی ده یا زما ویختو کې خارښت ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف اشما هر بلایل استعمال کړئ یا ګرانو مینوالو کچر تکي ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات تنګ یي اغه ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کړئ او د دې پریشانی نه ځان خلاص کړئ
1: او دینه لوا زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بيمارۍ نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: اشما هربل آئل
2: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالی. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کارک.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جوړ بخیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی شارې سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چار چمبی شروع ورځ دی سوی کال د جون د میاشي سلی رښتما د اسلامي کال محرم الحرام اتما او د هندي کال د هر لسم نیټه دا دا وخت په سار سبا کې د خبرنل سره زې محمد زار اول واندې کو هډلاینز بیا روسو تفصیل او تجزی هله دا چې تر پای را سره پادشي د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ویلی دی چې ایران د یورینیم بهر ته د تلو پر ځای باندې د افزودګي سطح نور هم کم کړي امریکا د ایران په تیلو کې د پابندۍ حوالے سره نوره نرمی هم راوستله د کوم حوالے سره چې رپورټ جاری شوی دی سویټزرلینڈ دا مذاکراتو کې د دولس ارب ډالرو د منجمد اساسو د جاری کولو حوالے سره دستخط لا ختمی شکل ورکړی شوی دی پاتیر اللہ سکالو کی وہ وزیر زمان بدل کلیشی ہوئی دی برطانیہ کی پر لبسی دی استفاغان لڑے دوامدار دا ٹول حقیقت پا پا رپورٹ کی پڑاگ کی گی پا چمن بارڈر باندی دا ون ڈاکومنٹس پالیسی نافذ کلیشی ہوئی دا پینز سوانا زیاد زوانانو دا پارا بہر ملتا دا تلو بندوبس شوی دی پا جنوبی لبنان کی اسرائیلی حملوں لاملہ مسلمانان اوسیان رونا پا شریکوالتو گباندی دا اسرائیلو پرزت کار شروع کھڑے دے دا کاروباری زنانو دا پارا پاکستان کی پارلمبیزل ڈیجیٹل قرضی اسکیم متعارف کھڑے شوے دے دا جولائی لمبیا نیٹی نے بعد دا پاسپورٹ دفتر کی نقد پیسی وصولے نظام ختم شی ڈیجیٹل ادائیگی با شروع کری شی ٹرمپ ویل دی چې یو وار بیا په هرموز په مکمل توګه پرانستی شوی دی ایران د امریکا سره خپل اقدامات تیز کړی دی په کراچی کې د اگست او اسخال کې سنو کې زیاتوالی شوی دی ګنش میر مریضان په علاج پراته دي د خیبر پختونخوا حکومت یو لویه فیصله کړې ده د معاشي سروې کولو اعلان یې کړی دی کوم چې د بجټ پلان نه مخکې بشپړ شوی دی پیښور کې خیبر ټیچنګ اسپتال کې د مفت ګردی ترانسپلانټ سرویس شروعات شوې دي د کنیډا ښار مونټریال کې د ډزو له امله د پولیس اهلکار په شمول دوه تنان هلاک شوې دي د حج 2020 آنلاین رجسټریشن شل زر نه زیات تنانو درخواست اخیستې دي ڈیر اسماعیل خان کی دا موبائل سروس بند شوی دی وگڑی دا سخت ستونز سر مخ شوی دی دا زنانا ملازمی دا معشوم پیدا کدو پر محال چوٹیانی شوی دی کمچی دا نوکرینا برطرف شوی دا نجی داری باندی دو دس لکھ روپے جرمانہ لگولی شوی دا ایرانی فوٹبال ٹیم کی دا ڈریسنگ روم کی دا امریکائی لخوا دا یوبل پیغام جاری شوی دی دا برطانیہ وزیر اعظم کیر سٹارمر د استعفا نرستو د ایران د جنگ مایلی حوالے سره ٹرمپ ویل دی چې کیر سٹارمر د جنگ پر محال د امریکا سره مرسته نه کړي صحافت سمره کې دی سمره دمکان ورکول کیږي سمره تنان نیولې شي ودي مقدمه با تر کومه پوری جاری وي دا هم د رپورت برخه ده دا وس نور خبرونو د اخبار نړۍ برخه دا اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي خدای نه ولته اوس خبره کول غواړم رټول ناول چې دا اغا ټول نه پهلا سرپرس ماستر کوم خبر راځي هغه درته خبر درسو ما رستو به دا غنه بعد کې راځم اج زمون سره دا کوم خبر چې کوم دا غا دوامدار ده څنګه تاسو کتلې دي د امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم دی دا معاهده اغا تر دې دمه چې کوم دی ناغه شروع دي او په دې باندې عمل درآمد اغا شروع دي دین سر سره مونږ کو ګورو نو اغا مونږ تاسو ته باقاعده ویل شو چې امریکا او د امریکا او ایران ترمنځ کوم معاهده دي دا په کوم ډول باندې دي او دینا بنیادی مقاصد کوم راولاړ دي شي چا چا ته کوم دي نقصانات دي چا چا ته کوم دي زیاتې فائدې دي مشرق وسطا کې کوم ملکونه چې کوم دي د دینا ډیر زیات اغا په ویر کې دي اغي نه غواړي چې مونږ ته باندې قسمه نقصانات اغا رامخ دي شي او دا ټول خبر چې کوم دي دا دی او رپورت برخه ده مونږ به دې باندې خبرې کوو تاسو به بار بار دا خبره واضح شي چې امریکا غواړي چې د ایران سره
په بازابده تو غبان چې کم دی اغلار هواره کې او پاغي باندې تګلار جوړ کی چې دا مسله د امریکا د پاره او د ایران د پاره دوان د پاره چې کم دی ډیر زیاته سنجیدګي مسله ده. امریکا غواړي چې په هرموز پرانستی شي او په نړیوال کچ د تیلو ترسیل په داسې ډول شي چې هر یو ملتا د تیلو ترسیل کې سګس ما بندش راندي شي.

خاردی ارسلوانی تاسو یو بل خبر کول غواړم چې دا خبر به تاسو ته واضح وي پدې به تاسو ورسه هم پدې به تاسو ډېر زیات پوه شئ هم یې او د دې سره سره تاسو ته خبره پړاګوي دا کوم خبره تاسو ته مو کوله یا په کوم خبره تاسو سره عمل دلیل درکو منغې نلوانی به تاسو سره خبرو کما چې امریکا غواړي چې ایران دې سزنی سزنی چې کوم دې دینه ډډ وکړي او پاغي باندې بیا زموږ سره لاسلیک په داسې ډول باندې چې موږ ته هغه د یو پای شي به په شکل کې ورسې موږ پای باندې بیا پوه شو بل دې سره سره که تاسو ته ما کوم خبره کړې وانه چې هغه

سمره کاروبار دی پدی باندې بچ کم دی یو نظر پری واسو او پدی باندې بیا د خبرم راشي چې منګه با د ایران سره د لوزنامه هم جاری ساتو چې ابن هرموز باندې ټیکس وغیرہ وصولنه کیږي بیا چې کم د ایران نصر خار تهران چې کما د مختلف قسم ودانه و نزیان ناغلی دی حواله سره منګه دی لور کول شو 300 ارب ډالر ور کول شو خو پدی شرط باندې کې ایران پخپل معاهده کې یا پخپل ډیل کې چې کم دی پیشرفت مخ ته وروړو.

خدلتا یو بل خبرتا د حکومت چاغا کی بیا د ایران او د امریکا ترمنځ چکه خبر روانه په دې کې بیا ټول نزیات د دریمکرتیا کردار پاکستان ادا کړی دی. پاکستان ته چکه پرون چکم نه پرون ورځ باندې د ایران صدر چکم دی مسعود پزشکان پاکستان تراغلی دی، خصوصا دی پر راغلی دی پاکستان هغه شکریا ادا کړی او د پاکستان شکریا ادا کول لپاره غویل دی چې پاکستان ته بدی ډول باندې زمش د پاکستان باقاعده شکریا ادا کړی شو. په دې باندې باقاعده د ټولو هیوادونو ترمنځ د خبره کولیا مشي چې پاکستان د امن مذاکرات لپاره د پاکستان تکلار ډیر جات کوټلې وا او هغه راغلی دی. تغیر است بیا د پاکستان چې کم نائب وزیر اعظم دغه خبر جاری کړی دی چې ایران دی یورینیم ابزود کې چې کم دا یعنی یورینیم انریچمنت چې کم دی داری کمولو بزې باندې یا د بهر ملک ته لګولو بزې باندې دا چې وګ چاغدي د ریسه ته کم کی څنګه چې دی غواړي د یورینیم چې کم دی دا نور ملکونو ته یا بل څه غواړي په دې وجې دا کم کړی شي. د سردار وینا وا چې هغه یو انټرویو کې ویلي دي چې ایران یورینیم بهر ته لګولو په ځای باندې د دې سطح کم کی نیوکلیر فایل کې یا په منجمد اساسو کې د لبنان باندې درې ټیکنیکل ورکینګ ګروپونه په دې باندې قائم کړی شي او دغه په هرموز باندې کوم جهازونه تیریږي د پښپېتو ورځو پورې بغیر د سټیرف او بغیر د سټیکس وي. جهازونه به صرف چې کوم دی د سټینډر نیویګیشن یا سرویس فیس ورکوي. سټینډر نیویګیشن دته ولیکي چې کوم ځای باندې تیریږي او اغلار د اغلار ټیکس ورکوي خو دا باقاعده په هرموز ټیکس جہازی نائب وزیراعظم زیاد اکڑی وا چې سعودیا قطر مصر او امارات او د درمګرتیا په کردار کې با مونږه مذاکرات لومبه مرحله پرانیزو او ختمی معاهده باش پتر او درستو د ډیل په شکل کې مکمل ټول لست بډاګه کیږي. دا خبر هم داسې وا چې په دشپېتو ورځو نه بعد به مکمل حمل تیارولی شي. بل خو کدا سو ګورې د خو د ایران د امریکا ترمنځ روغه کیږي خو یو بل خبر ډیر زیات ناشنا زموږ سره د کتاب ستو وړم چې شریک کما خو زما سره نن خبرونه ډیر زیات زم چې غیر به زر زر راتلې کوم تاسو مکمل خبرونه در کومه. دویم خبر را سره دی چې دویم خبر څه بدی ډول دی چې امریکای د ایران په تیلو باندې پابندو کې نرمي راوستې ده. د امریکای د خزانه محکمې له خوا دغه خبر جاری شو دی چې شپېتو ورځو کې به خصوصي اجازهتنامه ورکړل شوې ده. اجازهتنامه په دې ډول ورکړل شوې ده چې ایران او باګه د خام تیل کم چی کروڈ آئل لی ورسرا پیٹرو کیمیکل او نور پیٹرولی مصنوعات پیداوار با داغی ترسیل کولی شی مختلف ملکون لی ورکولی شی کم ملک لی چی ورکول غواری یا کم ملک نیغستل غواری باکی دا داغی اختیار چی کم نی دا مکمل تو گوانا چی کم دی داغ ایران تا حاصل لی دیوی لی دی چی کم ایمویوز منگ دا سبمیت کلی دا کم ایمویوز منگ ساین کلی دا دی با شپیتو روزو که چی کم دی باکی دا عمل منگ تا پڑا گا کی گی. دا امریکی دا خزانه وزیر چی کم دی ناغی ویل دی چی منگ باکی دا اختیار امریکا او په شریکواله توګه باندې نور ملکونو ایران له ورکړې دي چې باقاعده د خپل ابن هرمون د لارې چاله تل ورکول غواړي یا سګس مکول غواړي په دې کې مونږه په دې باندې د دې پتی لو په ترسیلاتو کې پابندي ختمه کړې ده. د ویل دي چې د ارزي لایسنس په 28 اگست باندې دوباره لاګو کیږي. مطلب 28 اگست مطلب دا چې 60 دن بعد به مونږه دوباره په دې باندې عمل درامت جاري ساتو او د 60 دن نه مخکې مخکې مونږه کوشش هم دا کوو چې مونږه کم ملکونو سره لګیا یو کم ملکونو چې کم دي اکار کوي چې هغه مونږه ډېر ښه طریقې سره چې کم دي اغاز سره ورسو. د دې علاوه بیا دا خبر هم تاسو بڑا کم چی د ایران چې د امریکا چې کم نائب صدر دی جی ڈی وینس هغه ویل دی چې سوئزرلند مقام باندې با د برګن سٹاک کی مذاکرات باندې مونږ ډیر ځات خطر کې سر چې کم دی مذاکرات کړی دي او دغه مذاکرات لپاره چې مونږ کم لیکل کړی دي یا کم دریم ګرځیا کردار پکې چا دی د پاکستان کردار پکې هغه مکمل واضح دی او سرګند دی. دغه قسم خبر په انډیا باندې اسرائیل باندې په نور هیوادونو باندې ځات تاریخ لګی چې پاکستان دغه حصہ د کوشش دی هر تر سوال دا چې کم ملګری ملګرو ملتونو نه علاوه کم چې دشمن ملکونه دي اسرائیل او هندستان چې کم دي در پاکستان دی وخی دشمن ملکونه دوی بده دشمن ملکونه باندې خبر ډیر زیات بد لګي کې په دې خاطر باندې چې غي نه واړي چې موږ دا قسم خبر هغه خور کو واقع کې د انډیا لاس او د انډیا دا خبر چې کم دي مکمل ست باندې چې کم دي دا پړاګ شي چونکه زیاتره هوادو هم دا کوشش کوي چې موږ دا خبر مخ کې بوزو او د پاکستان دغه مثبت کردار چې کم دي په دې کې دا کلیر شي هغه پړاګ شي خو زیاتره ملکونه نه واړي د پاکستان دغه حسې دي هغه ټول نړۍ دا پړاګ شي خو چې کوم خبر دا نه پدې ډول باندې راځي.

کم کردار د پاکستان د ناغه امریکا تا ایران تا قطر تا سعودي عرب تا او نورو ملکونو ته کم دی مکمل کلیر شو دی برتانیه دی خد پوری ویری دی پاکستان کردار چ کم دی هغه مکمل لستانه دی هغه مکمل اپریشیټ دی چې هغه پاکستان دومره خې طریقې سره کار چ کم دی هغه ادا کړی دی دیکھو منگا تاوس دا خبر مون سوچی دا دی خبرون علاوہ مختلف قسم ملکونو دا پاکستان دا درمگرتیا دا کردار ستائی نکڑی دا او باکر تو کبانی پاکستان ترا خبر جاری شو دی چی پاکستان پا کم ڈول باندی یا پا کم طریقہ باندی دا غی ملکونو سرا دا درمگرتیا کردار دا کردو پا کم کم طریقے سرا چکم دی دا غرو غراوس ترا چونکی یکنن دیو دو ملکونو نا دو تنانو ترمن روغ کول دا ډیر زیات ګران کار دی بیا پکې د ملکونو ترمن روغ کول دا ډیر زیات ګران کار دی په دې باندې باکې چې کوم دی عمل درآمد کارون کاروایی یا په تیر تیر چې کوم دی عمل درآمد دغه ټولې خبرې چې سمر دي دا په داسې ډول باندې شو دی چې هغه تاسو ته زسمره موایم نغبا نیمګړی وي خدای له علاوه تاسو زړه خبر درو سوما چې د سره سره موږ تاسو ته دا خبر او در کړو چې د پاکستان چې کوم مختلف قسمه استاد لري په نور هوادونو کې وي غواړي چې موږ په دې باندې کار وکړو دا غډول باندې موږ د خپل ملک د دفاع لپاره کوشش کوو پای کې ټول اهم کردار چې کوم دی نغه به کې د زمونږ د سفارتي نظام دی د پاکستان سفارتي نظام کردار پدې کې دا چې دولې چې کوستا سفارت خانه ستا چې کوم دی ډیموکراټک سیستم چې کوم دی نغه مکمل سترانګ وي ته ډېر زیات مخ پهلوان دی لاړ شي بلخوا دا خبر ورکړل شو دا چې سویزرلند کې مذاکرات کې $12 ارب د منجمد اساسو جاری کول باندې خط له ختم شکل ورکړل شو دی د هغه $12 اساسي دی کوم چې مختلف هوادونو کې چې کوم دی هغه وی او پدې باندې قسم راز خبر نوی ایرانی پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قالیباپ ویل دی چې سویزرلند کې د مذاکرات وروسته $12 ارب د منجمد اساسو جاری کول د خط له ختمي شکل ورکړل شوی دی په دې باندې باکد چې کوم دی د ختمي شکل ورکړو حواله سره خبر هغه جاری شوی دی ایرانی مذاکراتی ټیم مشر محمد باقر قالیباپ او د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغ چی خپل هرمز معاملې باندې خبره ترې د پاره عمان ته رسیدلې دي عمان کې خبرې کړې دي او دا غي مقصد دار چې موږ به دغه مذاکرات کوو خو د عمان ته د وړاندې چې کوم خبر راغلی دی یا کوم سدي په دې باندې کوشش کوي چې موږ خپل خبر جاری ساتو د دې حواله سره د دې یو بل خبر هغه جاری شوی دی بلغه تک موږ تاسو را خبر درکو چې دین علاوه د پاکستان چې کوم د سویزرلند کې مذاکرات چې ودی سویزرلند چې کوم سر خار دی او پای کې چې کوم مذاکرات چې ودی کوم چې د سر خار خبره موږ تاسو ته کوو نو پای کې ټول اهم خبر دا ده چې دی ویل دی چې $12 ارب چې کوم دا بوله موږ ورکو چې دغه اساسي بدی ته موږ پریز ان پریز کو کوم چې مختلف هوادونه کې دي او دې سر سره د امریکای د خزانه محکمې چې کوم وزیر دی اسکاټ بیسنټ ویل دی چې شمالي کوریا کیوبا او یوکرین باندې ایرانی تیل خریدارو باندې با پابندی فی الحال اغوی مطلب کیو والا شمالی کوریا لا او یوکرین له بدی په تیل نه ورکوي دی محل چې کملی سومره منګه مذاکرات ټیم راغوستري او منګه عمل درآمد کو نو منګه ایران مکمل خود مختار کو خو لا فی الحال بچ کم دی ایران او شمالی کوریا لا کیو والا یوکرین لا او نور ملکونو چې کم دی له با تیل نه ورکوي نو تیل اخلي او نه به تیل ورکوي دی باندې مکمل پابندی دا زه روس ته بچ کم دی په لقلار قلار تر کیسره منګه چې کم دی ټوله پابندی اغو چتو خبر خوا دا خبر هم تاسو ته پڑا گئی چې تاسو دا خبر درک ما چې پر لبسی پتیر الله سکالو کی وو وزرا زمان هغه بدل کلی شو دی برتانیه کی پر لبسی د استفاقانو لړې هغه دوامدار ده په امریکا کی څنګه چې دو پارٹی دی ډیموکراټیک او ریپبلیکن دو پارٹی دی دغه سی په برتانیه کې په انګلند کې چې کوم دي دو پارٹی دي او دغه حکومتونه پر لبسي راځي کله دیو پارٹی کله دبلی پارٹی او دغه حکومتونه چې کوم دي پر لبسي روان دوامدار وي پاکستان کې 150 پارٹی دي پر 150 پارٹو کې چې کوم دي ټوټل شپږ دي وو پارٹی هغه مقبول دي باقي نور پارٹی چې کوم دي دغه نام او نشان هم نشته لکه مطلب ډیر زیات اثر رسوخ والند دي پاکستان کې کوته ګوري د پاکستان حکومت ول ناکام دي چرته چې د یو پارټي د یو ریپبلیکن پارټي یا د ډیموکراټیک پارټي یا د لور پاکستان یو بل جمهوریت نظام پارټي چې کوم دین هغه پارټي چې سم ردی دي چې د یو پارټي او دو پارټي یا درې پارټي چې چاګړي د مقبولي د حکومت راځي خو ول ځنې حکومتونه دا سي وي چې هغه اچار شکل کې راځي هغه مکس شکل کې راځي او هغه مکس شکل کې چې کوم ګورنمنت جوړی کې نه اثر رسوخ دومره نه وي داغي ګورنمنت اتارټي یا داغي چې کوم دي ګډ ګورننس دومره نه وي سمره چې مختلف یو پارٹی راضی لیکن مثال پتوگا تاسو وکتلی وی چی یو ټیم دا سوچ په خیبر پختونخوا کې د سلورو پارٹو حکومت راغلیو د عوامي نېشنل ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون اسوري د عوامي نېشنل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فی جماعت اسلامی او د قومي ودن پارٹی راضی حکومت مخ کې راغلیو او دا سلورو پارٹو چې کم دینو په شریک باندې اتحاد جوړ کړو بیا د 64 وزارتونو د 64 چې کم دی گورنر شپ او د 64 رسو د 64 رسو مختلف قسم وختونو کې چې کم دی د هغې نظام قائمو دلته کدا اوس تمنګ وایو
چې د پاکستان غدي ورکو ټول نلوي مقبولي پارٹی چې کم دي نغا پاکستان تحریک انصاف دی پاکستان مسلم لیگ نون دی او پاکستان پیپلز ګوند دی ورسره ورسره په دویم سلورم نمبر باندې چې کوم لوی پارٹی نغا ورسره چې کوم دي جمعیت علماء اسلام فیدا او بیا ورسره دینه بعد چې کوم دي نغا ورسره جماعت اسلامي دا جماعت اسلامي نه بعد چې کوم دي بیا عوامي نېشنل ګوند دی دغه نه بعد چې کوم دي بیا ورسره دغه وروسته چې کوم دي نغا پښتونخوا عوامي پارٹی دا بیا چې کوم دي نو پښتونخوا ملي عوامي پارٹی دا بیا وروسته چې کوم دي نو پاکستان قومی وطن پارٹی دا بیا وروسته چې کوم دي نه بعد چې کوم دي مختلف قسمه تحریکونه دي تحریک لبیک نور دي خو اثر رسوخ والے چې کوم څومره دي نغا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند دا لوی پارٹی دی وسره وسره جمعیت علماء اسلام فی د دې خامخا ګورنمنت کې سره سره برخه جوړیږي لازم خبر دا جس کا گورنمنٹ کلر ڈیوائڈ شی مختلف پارٹو کی تب اغسی مختلف قسم دا چیریٹی دا پارا دا اسٹیبلشمنٹ دا پارا بیا پتیر چکم دی دخپل ملک دا دفاع دا پارا دا ریونیو جنریٹ کول دا پارا دا مختلف قسم دا ایگریکلچر دا سیلت دا مختلف قسم دا ایجوکیشن والے سر بدا کا نظام گڑوڑی گی ذکر گڑوڑی گی ہر یو پارٹی اور زان زان خپل مقاصد یو مقاصد پورے کدور پر وستا تا مقصد تندرسی کم چپکار ہوئی دلتا پامریکا کے سمر لوی ملک تے دا امریکہ چو گوری ٹول ٹال اگے چکم نے 56 58 سٹیٹ نے دی دور لوی سٹیٹ او دا سٹیٹ نے چا گجو سٹیٹ دا پاکستان دی یو سوبی برابر دی تا پاکستان دی یو سوبی یو سٹیٹ برابر دی دور لوی سٹیٹ نے بکی دی لگا مثال کیرولینا شو نیو یارک شو واشنگٹن ڈی سی شو کیلیفورنیا شو او دین لو نور شو دا وال وال دی اس تنا تا سمایات کے چا گدو ملوی دی چا گیو سوبی برابر دی دا گسی دل تک او گوری نو دا پاکستان نے رقبہ او بادم لے زیادہ را خو بیا مال صرف دو پارٹی دی یو ریپبلیکن پارٹی دا بل وسر چکم دا ڈیموکریٹک موومنٹ تے او ریپبلیکن پارٹی چکم دا ناغا دا ٹرمپ پارٹی دا کم چ ٹرمپ کی شامل لی کم چ دا جی ڈی وینس ہم دا پارٹی دی او ریپبلیکن پارٹی چکم دا دا ددی دا او ڈیموکریٹک چکم دی بارک اوباما او ورسرا وسر چکم دی ناغا جو بائیڈن او یا چکم دی صدر چکم بوش راغلو غنا وائٹ سلیکٹ بوش نمیو دا راغلو دا ڈیموکریٹک پارٹی والو دا حکومت تم درشوی دا حکومت تم روان دی خدا گسی بیا کتو گوری برتانی کې چاغه تا د رومن امپایر ویل کیږي یورپین کنټریز او په دې پټو دنیا باندې حکومت هم کړی دی برتانی حکومت تر شوی دی دا ځان لږ کم دی یو سوپر پاور ملک تر شوی دی سوپر پاور کنټریز او یورپین چې دی بمخ یو جمله ویل واغه جمله دی ته مشهور وا او سم چې کم دی تاسو ګوره رومن امپایر چې کم بوک دی پای کوس مشهور دا چې نو سنسټ ان رومن امپایر نو سنسټ ان رومن امپایر مطلب دا چې دل تک مر نه ورځيږي پر رومن امپایر کې دې مقصد دوی چې زموږ ټول واغ اختیار زموږ غري دل تک زموږ ټول قانون زموږ سره دی او موږ په ټول دنیا باندې حکومت کوو خداگی کی ہم پا برطانیہ کی پا یورپ کی ہم دو پارٹی وڈی ری مقبولی پارٹی دی اس ہم دی بیام وی او بیام وی اگل تا دری میں پارٹی دا جوڑی دو یا داگی دا لانچ کے دو یا داگی دا جوڑی دو یا داگی دا رجسٹریشن کے دو حوالے سے حکومت سنور کوي اجازت نور کوي پاکستان کې حکومت پارٹی جوړې نو تم را پاس بس فل رجسٹریشن جوړ کو بس پارٹی جوړه کا هر څړې جوړول شي صرف اقتدار پکار دی صرف داوی د پارش میرا پکار داوی د پرسه پرو ریګولیشن پکار دی نو په برتانیې کې دوه پارٹی ډېر زیات مشهور او مقبول دي کم ته جوړې کې لیبر پارٹی بل دوه مچ کم دا هغه کنزرویټیو پارٹی لیبر پارٹی او کنزرویټیو پارٹی لیبر پارٹی او کنزرویټیو پارٹی چې کم دا غره ته هم مکمل وایما چې د کم دی وخت کې موجوده حکومت او د برتانیې چې کوم مجرا زمو سرکیر سٹامر چکم دی اغه د لیبر پارٹی سره اوسو د لیبر پارٹی والو او د نور څومره تیر شو دی د مکمل چکم دی در کنزرویټیو پارٹی است د لیبر پارٹی ها اوس لیک سوچو کې چې نور لسوا سال وختم نه والا 2018 پاړسم پور تر دې د مچکم دی پا سکے پا برطانیہ کے چکم دن آگا ٹول ٹال چکم دنو ٹول شپارس ولس چکم دی آگا ددی چکم مختلف وختوں کی جسری مختلف وختوں کی ددی وزرا زمان تیرشی ہوئی ټول ټال دغه سره سره هغه هر یو وزیر اعظم چې کوم دی په خپل استعفا ورکړی دا د وخت ختمې دون مخ کې وخت کې وخت به وو او ورته چې کوم دی استعفا به ورکړی و وجه سوا چاغل تکي حکومتونه ډېر بدل دي پاکستان کې خو ال حکومت ختمې کې چې خلک بس ډنګي راوالي خلک بس لول راوالي خلک بس راوزي احتجاج کی ادب اعتماد روړي او دغه پر ضد باندې راپال سينو هغه د څوکې نه کوشي هغه تر نظام نه راغل د بچکلا او لس د وزیر اعظم نه مطمئن نو ډایرکټ په وزیر اعظم استعفا ورکولا اوس د سر کې رسټامر چې کوم دی د برتانوی وزیر اعظم پرون نابل ورچ کم دی د جون په 2 په شوم نټه باندې سوري پرون په 2 نټه باندې باقی دا استعفا ورکړی دا د جون په 2 نټه باندې باقی دا استعفا ورکړی دا او دغه سرک سټامر چې کم دی نو د چکل استعفا ورکړی دا نو د باقی دا پدی وجه ورکړی دا د ویل دی چې زمانہ خلک مطمئن نری پدی وجه باندې د حکومت د پالیسو د پاره او د مل د دفاع لپاره د استعفا ورکړی دا د ویل زمانہ خلک مطمئن نری د مکمل استعفا ورکړی دا خن نور لوس نور لسو سلوي ختم نراوه دی خو 2014 پورې
پنځه کال تقریبا چې کم دینو اوسط پنځه کال چا هم حکومت نه نکړي پوره پنځه کال پکې چا حکومت نه نکړي الته پنځه کال کم ګورمنټ چا هم پوره کړی نه وځي دارا چا غلط خلکو د عوامو رائے د ګوري عوامو رائے خپل پای باندې چلیږي سر کې سٹرامر د لیبر پارټي والو او دو پارټي پکې دی لیبر پارټي کنزرویټیو پارټي سر کې سٹرامر چې کم دی دوه کال حکومت کو او دین چې کم دی واپس ختم شو بیا د کنزرویټیو پارټي د نړیوال د مخکې حکومت کړو هغه رشی سونګ چې کم دی هغه یو کال اته میاشتې کړو لسترس چې کم دی لسترس سلور سلوي خور حکومت کړو 44 دن ها لسترس چې کم دی مکمل پوټینګ راغلو پاسیو بغاړه اقتدار وته حاصل او 44 دن حکومت کړو ځکه چې هغه خلک مطمئن نو بورس جانسن چې کم دی د مخکې راغلو هغه 3 کال او یو میاشت کړو دری روا تری سامی چې کوم دی وزرانه وا هغه راغلی وا هغه د کنزرویټیو پارټي وا هغه دری کال حکومت کړو بل چې کوم دی نو هغه ډیوډ کیمرون هم راغلی او حکومت کړو هغه د کنزرویټیو پارټي وو ګورډن براون چې کوم دی راغلی حکومت کړو هغه د لیبر پارټي والو ٹونی بلیر چکم دی ہم دا لیبر پارٹی والو جان میجر چکم دی اگر دا کنزرویٹیو پارٹی ہو مارگریٹ تیچر چکم دی اگر دا کنزرویٹیو پارٹی ہو اور جیمس کالاگن چکم دی دا کنزرویٹیو پارٹی سوری دا لیبر پارٹی ہو دا ایڈورڈ ہیت چکم دی اگم دا کنزرویٹیو پارٹی ہو اور ہیرالڈ اولسن چکم دی دا لیبر پارٹی ہو سرابلک ڈکلسن ہوم چکم دی اگر دا کنزرویٹیو پارٹی ہو اور ہیرالڈ مکل من چکم دی اگم دا کنزرویٹیو بیا سر انتونی ایڈن چکم دی اگم دا کنزرویٹیو پارٹی ہو کلیمنٹ اٹلی چکم دی اگر دا لیبر پارٹی ہو اور سرونیسٹن چرچل چکم دی اگر دا کنزرویٹیو پارٹی ہو دا نور لسو اویائم پوری اور دو در پاڑسم نرا پدی خوا دا بیا چکم دی دا ڈیوڈ کیمرون حکومت تیر شوی دی بیا چکم دی دو در پاڑسم نرا دو در پگشتیم پوری چکم دی اگر بیا دا لیبر پارٹی اور دا کنزرویٹیو پارٹی مختلف قسم وختونی کے پل مکس کے ہم تیر شوی دی دا مختلف قسم وختونی کے دا نور پارٹو دا نور ہوادونو دا گورنمنٹ اتارٹی دا سیوا پاکستان کے چونکہ نظام ڈی جات بگڑ دی پدیو جی بن دمنگ دا ملک نظام اگر مکمل تباہ دی دا اولس رائے تھا دا اولس خوشحال ہوتا دا اولس مفاد تھا مکمل سکھ نہ گوری حق سکی گی کم جی حکومت پخپل بانے گواڑی خبر یو خبر را سر دے چی افغانستان پچمن بارڈر باندھی بے روزگار خلکو د پاره حکومت یو بل پالیسی پیدا کړی دا هغه پالیسی په دې ډول لاج چمن بارډر باندې بے روزگار خردانون د پاره حکومت یو بل پالیسی لاگو کړی دا د بلوچستان حکومت ویل دي چې ون ډاکومنټس پالیسی چې په یو ډاکومنټس کې یو لیټر به وي یو فارم به وي او فیل کیږي کم چې بے روزگار خلک تی پاکستان کې روزگار نشته هغه حکومت د نور ملکونو سره معاهده کړی دي هغه خلک په بهر تلیږي څوک بلیږي کم چې بلوچستان او چمن بارډر علاقو سره خلک پراته دي او بے روزگار دي پاکستان کې لپاره روزگار نشتانه بلوچستان حکومت دغه معاهده کړی دا د نورو هیوادونو سره نورو ملکونو سره چې خلک به ټول ټال په ون ډاکومنټس پالیسي باندې لیږي څومره خلک به لیږي 1500 بے روزگار ځوانان بچ کم دی بهر ملک لیږل کیږي ایله بل ته روزگار ورکول کیږي چې روزگار ته ملو شي پاکستان باندې کم دی خپل چارج کټ کوي په سو وجه باندې چې غلطه د دې روزگار پاکستان کې نشته او پاکستان بهر ملک لیږي 1500 بے روزگار ځوانان بلیږي او دغه ون ډاکومنټس باندې اپلای کوي او خپل فارم داخلوي وفاق او صوبایي حکومت په شریک باندې را فیصله کړی دا او دغه به مکمل کیږي د پرټول تیارې مکمل شي ودی 15000 به مفت 5000 مفت پاسپورتس بجاری کول شي 5000 مفت پاسپورت بجاری کول شي چې دغه پاسپورت ته اپلای وکړل مطلب پاسپورت داسې نه دی پاسپورت پستا خپل وي خو پاسپورت یو پام دی او 5000 جاری کول شي 5000 کې بچره پوسره 500 بے روزگار تنا لګري شي باقي چې کم 4500 پاتې شي د دې قسمت بس هغه بالا شي چې کوټه قسمت پوي کنه مطلب موږ ورته کوټه وایو تاسو ورته سوای مطلب په قسمت پانه بخوار وي خادن علاوه بل خبر را سره روان دی چې لبنان کې جنوبی لبنان کې چکما بیروت خار دی پای کې اسرائیلیانو خپل حمله جاری ساتلې دي تاسو معلومه وي یا نه خو ته ول خبر در کوم چې لبنان مسلمان ملک دی خو بده کې مسلمانان کم دي عیسایان ډیر زیات دي او بل خبر پکې دا چې کریستین کم دي مسیحي برادری نو حکومت پکې داغي وي ښا دی مسلمان ملک خو حکومت پکې د عیسایانو وي مسیحي برادری پکې وي او پاکستان سره هم لا تر دې کوي چې هغه مسلمان ملک دی خو حکومت یې پکې د مسیحي برادری دی په دې وجه باندې هم بیا اختیار ورته حاصل دی مختلف قسمه چرچ گرجا او د شوره پکشتا خو د اسرایلو پر ضد باندې جنگي کې اسرایلو سره نه لګي يهوديت نه قبلوي په دې وجه باندې کم دی ناغه د پلس یعنی د جمع نشان یا د سپوږمۍ کم چې دا چاند کم نشان دا دوانه بګ چې کم دی هغه اتحاد یې کړی دیوبل سره دی شو دی عیسایان او مسلمانان شریک والے یو دی مسلمانان او مسیحی برادری دوان یو دی د چا
خلاف د یهودیانو خلاف یو دیشی ودی او باکه د جنگی شروع کړی دی. وای چې مونږ مکمل خپل لبنان خپل بیروت خار دغه یهودیت ته نه پریدو. او د پاکستان مشهور صحافی حامد میر چې کوم دین هغه رسیدلی دلته کې مکمل کوریج کوي داغه د کوریج نه اندازه را شوې ده چې هغه ویلي دي چې په بیروت کې مکمل مسلمانان او عیسایان یو شوي دي او د اسرائیل پر ضد جنگی کې وای چې مونږ بکل هم اسرائیل ته سرینډر نه شونه. اسرائیل چې کوم دی هغه ماته ورته چې کوم دی تسلیم کو. خبر خو خبر را سره دي چې کاروباری زنانو لپاره چې کوم کاروباری خځې دي مطلب کوم چې ډیجیټل سیستم باندې پوهیږي ځان لپاره سیستم کولی شي ځان لپاره چې کوم دی ای کامرس باندې کار کولی شي دا لپاره ډومبي ځل باندې د ډیجیټل قرضې سکیم متعارف شوی دی. دی کولی شي چې خود مختار خاتون پروګرام دی ای کې اپلای وکړي او خود مختار خاتون پروګرام کې وسوک شاملېږي کوم چې تعلیم یافته دي کوم چې موبایل ایپس باندې پوهیږي مختلف قسمه واتس اپ ایزی پیسا موبایل اکاؤنٹ موبایل ایپس باندې پوهیږي نو خود مختار پختون پروګرام کې خپل ځان رجسٹر کی اور ددی روجی چکم دینو اے سی ایس پی چکم نظام دے پائی کہ بجا خود مختار زنانو کے ځان شامل کی پنزل لس گروپو پر چکم دی قرضہ غستی شی خود اگے خپل رول ریکوائرمنٹ تی چا رول دی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تی کہ اپلائی کی لاگے نہ بعد چکم دی باقاعدہ دی راتلی شی قرضہ کی شامل دی شو خپل قرضہ چکم دا اغا کریڈٹ اسسمنٹ نتیجو بنیادوں ماندی یو لاکھ نوالا 15 لاکھ روپے پوری ایسٹ فائنانسنگ ورکوری کی. اړوند بل یو خبر را سره دی چې هغه هم ستاسو سمات د رسو مچ د جولای د لومبې نیټې نه با هغه تنان چې پاسپورت جوړوي یا پاسپورت ته اپلای کړی نو دیو پاسپورت د پاره پیسې اوس آنلاین پاغزه باندې داخلوي بلکې دی بس کوي دی بکوي داسې کار روزګار دی با باقاعده د 2018 پګیشتم جولای لومبې نیټې نه ټول پاسپورت دفترونو کې نقد پیسې نه ورکوي باقاعده په ایپس باندې پاسپورت آفس کې ډیجیټل ذرایو د واجی کم دی پیسې داخلوي. ڈی جی امیګریشن او پاسپورت محمد علی رندا چې کم دی هغه په مشرک یو دی ٹول پاسپورٹ دفتر کی تنقد فیس وصول نظام ختم ہولی شی پگنڈ کی پاسپورٹ فیس بس صرف کیو آر کوڈ باندھ ورکولی کی اور ڈیجیٹل ادائیگی د قبولیت رست بچ کم دی حوالے سرا پاسپورٹ موبائل ایپ متعارف کولی شی دا کم نہ دا باہر ملکوں یا نور ملکوں ترمند چکم دی میشتا پاکستانی وگڑی با پاسپورٹ درخواست جمع کبھی اور دا پاسپورٹ درخواست کون کی با ٹول بچکم دی پاسپورٹ پاندې خپل وصولی هم کوي. د چارواکو درمخه ډایریکټریټ جنرل کې بعد امیګریشن او د پاسپورت راتلون کې صرف ای پاسپورت جاری کولی کیږي ول ټول موجوده ټول مشن سبا د ریډ ایبل یا د پاسپورت مقرره وخت پورې کوم نه مکمل کولی کیږي مطلب مخکې به خلکو آنلاین پیسې داخله ولی اوس پر کیو آر په کوډ سره کوم دی دا مختلف قسمه ایپس تلاري پیسې جمع کولی شي. خبر یو خبر را سره دی د خبر ډیسیډ زیات یونیک دی یونیک پدی وجه دی چې ټرمپ دی خو بل خبر کوي نه خو بل خبر کوي څنګه چې پر ټرمپ څوک د بار راشي کولی دغه نړۍ په تر ملکوں کے چکم دی پا اسرائیل باندې هم سو کېدبار نشي کولی. امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویل دی چې اپنے هر موز په مکمل توګه پرانی ستتی وائٹ ہاؤس کې میډیا سر په خپل خبرو کې قبول دی چې صدر ٹرمپ ویل دی چې ایران اپنے هر موز مکمل توګه باندې پرانی ستتی او ډېر خې دي چې سره د دې حوالے سره اقدامات شروع دي خو د دا ویل دی چې په لوی پیمانه سره به هتیار په معاملې کې چې کوم دی ایران رضامند شي هم دی او صدر ٹرمپ ویل دی چې ایران مستقبل کې بعد لوی مدیر لپاره جوهري شفافیت یقیني کوي. دا ٹرمپ خبر دی خو څنګه دا خبر غلط ذکر دی چې ٹرمپ وایي چې نه اسور چې ٹرمپ دا خبره کړی دا د جواب کې اسلامي جمهور یا ایران ویل دي چې موږ باندې هر موز پرانی زه په شرایطو باندې موږ ډیل لا شروع دی ډیل موږ فائنل کړی نه چې موږ باندې هر موز پرانی ستري صرف ارجی تول باندې چې کم دی نه ټول ټیکس او فیول چې کم دی یا چې کم دی نه کم نیویشن سرویسز دی یا نه علاوه چې کم دی فیس سرویس هغه موږ نور کولی کیږي باقی موږ خپل ټول ارت چې کم دی هغه ورکو او ٹرمپ چې کم دا ټول خبر دی دا ټول به بنیاد لري موږ په دې خبرو باندې کله هم اعتماد او یقین او نه باور کوو دا ټول خبرې د ٹرمپ چې کم دی د ایرانی چارواکو هغه مسترد کړی دی. خواب کراچی کی یوبل بیماری سے واشی دا کم گیسٹرو او اسال بیماری دا گیسٹرو چکم دی دا مختلف قسمہ دا میدی چکم تیزابیت تی او داغی دا وجہ انسان چکم دی دا خلی لا مختلف قسمہ راسی دا سی ترش اثرات راجی گیسٹرو گیسٹرائٹس ود ہوم میڈی کی پا میڈیکل ٹرمینالوجی کی ور سر ور سرا اسال بیماری دا سی شوا چاگی تو لکی ڈائریا ڈائریا چکم دی کل زناور چکم دی اکثر کی یا اکثر انسانانو چکم دی اغا دا مختلف قسم وختونی کی ڈائریا دا سی مرض دا انسان
انسانانو چې کوم دی دغه د پیټ خرابي وجه د لکی پوردو کې د خېټ چې کوم دی دغه نرمواله یا چې کوم دی دغه خرابېدل چې د لکی د بیماری سیوا شو دا او یو سل 50 مریضان چې کوم دی په یو وخت په یو سپیټل کې داخل کړي شو دي 200 مریضان چې کوم دی په بل سپیټل کې داخل شو دي د علاوه 300 مریضان بل سپیټل کې داخل شو دي په کراچي کې ټول کال چې کوم دی 200 مریضان په سپیټل کې زیر علاج پراته دي مختلف قسمه د آیرن سوري مختلف قسمه د سوري د آیوډینز چې کوم دی یا دین علاوه چې کوم دی هغه مختلف قسمه نور چې کوم د مختلف قسم نور چکم د طاقت اور طاقت سره سره د ډیریا د مخنیوی لپاره چکم ڈراپس دي مختلف قسم ڈراپس ته لګول شي.

ورسره وشره دین علاوه چې کم دي نور دویان باندې علاج باندې پراته دي مختلف قسمه اسپیتالونو چې کم دي خلک پریشان دي او دغه سره بوسره په د غیر معیاري خوراک لامل او پتیره تیرا په کراچي خار کې دوبو د قلت او دوبو د زیاتوالي د خرابتي دا وایي چې کم دي اسپیتال کې مریضانو نه اسپیتال لکشي ودي او د خلک چې کم دي د مختلف قسمه وختونو کې چې کم دي په اسپیتال کې په مرز د مخنیوي لپاره علاج پراته دي بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي راتلونکي مالی کال بجټ تیارو د پر موږ ټول صوبې د پر یو حقيقي معاشي صورتحال باندې عمل درآمد یقیني کړی دي د دې اقداماتو مقصد آمدنۍ ذرایع ترقیاتي امکانات او معاشي چیلنجز ډېر سي طریقې سره چې کوم دي اغه له ډیټا ورکول دي ذرایع خو دلی دا چې د ترقی محکمې او منصوبندۍ حواله سره اهم سروې شوې دا موږ دا معلومه کړی دا چې کوم شوبو د پر کوم خبره لازم دا موږ کوم خبره چا د پاره وکړو او څومره هدا پورې موږ خپل کوشش جاري ساتو په دې باندې مکمل عمل درآمد هغه یقیني شوی دي په دې ټولو باندې چې کوم دي خبره شوې ده دی ویل دي د بجټ نړیوال د موږ کوشش دار چې موږ هغه ملکونو د پاره یا سوري هغه ضلعو د پاره کار وکړو کوم چې ډېر زیات او ترقی پذیر دي او ترقی پذیر د پاره چې کوم دي نو هغه موږ عمل درآمد هغه جاري ساتو او دې سره سره دي دا ویل دي چې دا ټول خبره چې کوم دي چې په دې باندې موږ کار وکړو او په خاص توګه باندې موږ قبایل چې څومره دي یا په تیر ته زموږ کوم هلي ایریا ده مطلب بټګرام شو الی کوکو هغه شو الی پالیس شو ورسره ورسره چې کوم دي هغه تورغر شو یا هغه نور علاقې شوي په تیر تیر چې کوم دي کومراډ ایریا شو یا نور شوي او په دې باندې کار شروع درو په دې باندې موږ نو شي کولی چې هغه کار هم دغه سره ته ورسو او په دې باندې ټول عمل درآمد اخیږي کړی شي خا بل خو دا سبوي چې هغه کې موږ تاسو ته دا خبره مکو چې په دغه خبره چې کوم دي هغه با اوشي او په دې باندې باقاعده چې کوم دي هغه عمل درآمد یقیني دي موږ په دې باندې کار هغه جاری ساتو خدي ویل دي بالکل چې د کوم خبره موږ تاسو ته په دې باندې مکمل چې کوم دي د بجټ تیارې تر هغه ټوله تیارې مکمل شي.

خادنې له دا خبر شو دا چې د ترقی او منصوبه بندۍ د پاره به اهم سروې د پاره ټول تیاری چې مکمل شوی دی. نو راتلونکي هفتې د پاره به په ټولو صوبه کې مختلف معاشي شعبو کې ډیټا جوړول کیږي او دغه ډول ډیټا به چې کوم دی هغه چاله ورکول کیږي سوله چې چاله پکار ده او په کوم ډول څومره پکار ده به ټول ورکول کیږي. بلخوا دا خبر هم تاسو ته واضح شي چې پېښور کې خیبر ټیچنګ هسپتال کې چې کوم دی د مفت ګردي ترانسلاټ سرویس شروعات شوی دی. د پېښور سرکاري خیبر ټیچنګ هسپتال کې مستحق مرجان د پاره مفت ګردا ترانسلاټ سرویس شروعات شوی دی. ولی پروگرام تر مخه چې کوم دی مختلف قسمه کامیاب د ګردې ترانسپلانټ سیستم به یقیني شوی دی. د دې اپریشن کې د یو رور یو ګردا هغه بل رور د کوم دی نوې ژوندۍ ورکول شي. مطلب د یو رور د پاره چې کوم دی قرباني د بل رور د پاره ډېر چانس دی د ژوندۍ. نو یې د پېښور مفت ګردا ترانسپلانټ سرویس بحال شوی دی او خلک چې کوم دی مختلف وختونو کې چې هغه د ګردې ترانسپلانټ کولو هغه په وسه طاقت نه لرلو حکومت د دې لپاره چې خپل پالیسي هغه اپناو کړی ده او مختلف وختونو کې د مختلف قسمه هیوادونو خلک مختلف قسمه ڈاکٹران ناغلی دی د کم چې ترقی یافتہ ملکونو خلق تھی ڈیولپ کنٹریز والا ڈاکٹران ناغلی دی پاکستان مختلف قسمہ داس ڈاکٹران چې هغه ډېر زیات قابل خلق تھی صوبائی سرکار پېښور کې ریټیچنګ ہسپتال چې کوم دی بکری شروعات شوی ولته خلق راغلی دی پای باندې عمل درآمد هغه یقیني شوی دی. خدین علاوه د ہسپتال انتظامی ویل چې د مفت ګردا ٹرانسپلانٹ حوالے سره د لومبی اپریشن کې بعد یو مستحق خاندانو تر تعلق سره کې دوا ارونه چې کوم دی دغه ترمانځه راوتم کیږي کوم چې کامیابی سره مکمل کیږي. د ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر شاہد خان وینا دا چې ګردا ٹرانسپلانٹ سینٹر چې کوم دی یو پیشدا او سخت عمل لري ولې د خیبر ٹیچنگ ہسپتال کې درد تما مختلف قسمه مرزن د سہولتونه ورکول کیږي. د دې ترمخه مرز لبا د چې کوم ګردا ورکول کیږي د دې تن به مکمل ټیسټونه کول کیږي او دا ټول عمل درآمد به یقیني کیږي چې کوم کس چاله ګردا ورکوي دا به ټول مکمل جان پړتال کیږي او دا به مکمل چې کوم دی چیک اپ کیږي. دا مې اورید خامل لیکم چې شروع شوی دی حقانیډا په خار خدا خبر تاسو زو کما چې ګورتا اوس باندې خبر ځان پوهه کې چې په خبر کې د ګردو کم ترانسپلانټ سنټر دی خیبر ټیچنګ هسپتال کې مفت ګردا ترانسپلانټ سنټر دونه پدې کې دا سن دا چې ګردې ځان سره راوړي تاسو له ګردې درک ځان پدې خبر پوهه کې زیاتره خلک وو سوچ د ټانک د کرک یا د لکمر وټ ډی خان د کولاچی علاقو خلک په دما आवाज لري بو چې مزار ال ته مفت ګردا ورکوي نه دا سیستم دا سن دی ستا چې کم مریض دی ناغي به کم رونه دی یا خاندان څو خلک ته غوښ چې د ګردا ورکو نه غټړې بزان سره راوړي خو چې کم ګردا ورکوي یا دغه اوباسي بل ته ٹرانسپلانٹ کوي او د دې څومره نظام د څومره پیسې په دې څومره کاست څومره خرچه راځي د ډاکټران تعالی مفت کوي تعالی مفت دا علاج کوي تر هغه وخت پورې چې کوټ راځي تعالی به میډیسن هم مفت تر کولی کیږي ته به ټول علاج مفت کیږي خو ګردې چې شکر کوي نه ګردې د پاربا ستا یو خاص کس یو بدن سره راولي به ګردې ور کوي دا به چیک اپ کیږي چې اې د ګردا ستا سره میچ غوري برابر دا ټیک دی یا ټیک نه راځي نو رسته به تعالی عمل درآمد کیږي خو ډاکټران مزان سره ګردا د بهر ملک نه فری نه وړي خان ګردې به کوم تاسو ته نه اخلي یا په کم ډول باندې چا سره د ګردې ٹرانسپلانٹ سیستم کیږي یا د خاندان یو کس ته اوځي ګردا ورکول غواړم بدن سره بوځي دغه به قدم مخینه د شوګر مختلف قسمه د کینسر د ټي بي د ټایفاید ټول دښنه کیږي روستو بچ کم نه اغلا ګردا ورکول کیږي خو هغه مفت اپریشن به راځي چې ډاکټران مستانه چې کم نه خرچي سمره دی ابتانه مکمل نه لی فری بدل کول کیږي او دا را قابل ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې کم چې د کینیډا نه ورسره ورسره اټلی نه او برتانیا نه امریکا نه روس نه چین نه ډاکټران نه غړي د پاکستان کې خدمات کوي خره کینیډا په خار مونټریال کې د ډډو لامل پولیس اهلکار په شمول دوه تنان هلاک شوی دي کینیډا کې د ډډو لامل دوه تنان هلاک شوی دي کوم چې موکا داسې کیسه مختونه کې مختلف قسمه حالات کې مخکم دوه درې وشتم غړي دي شوی چې 34 تنان هغه په هلاک شو او اوس په کینیډا په خار کې پولیس والا باندې دي شوی دي نامعلوم تنان باندې ذکر دي کوم چې دوه تنان هغه هلاک شوی دي په موکا باندې دوه پولیس اهلکار هلاک شوی دي په یو کې زنانه شامل ده او بل وسره چې کوم دي اسړي شامل دي دوه په موکا هلاک شوی دي شکمن تنان نیول د پاره د پولیس محکمې خپل عمل درآمد هغه یقیني کړی دي خا د حج 2020 آنلاین رجسٹریشن د پاره شل درنه زیات درخواستونه هغه وصول شوی دي او کتی بشي چې راتلون دی وخت چې کوم دي کم اسخ کال شپږشتم کال کې کوم حج د کوم خلک ترونه کم اس کم ټول ټالو سو ولس لکه تران حج د تلو د پاکستان لخوا او اوس په کتری شي سمره خلک په حجان صاحبان باغار رواني کې سمره خلک راځي په دې باندې وبخه د عمل درآمد کیږي سوری ولس لکه خلک چې کوم دي ټول پاکستان نه ټولي نه نه چې کوم دي 17 لک خلکو اچ کړی دي خو د پاکستان چې کوم دي په ټول ټال سمره خلکو هغه شمیر مته سه هم ویل دا او 2020 نه پاره چې کوم دي نایره پاره با د شل زر نه زیات تنانو خپل رجسٹریشن مکمل کړی دي کتی به نور مزید سمره رجسٹریشن مکمل کیږي اور دې لپاره خري ډیر لاین چې کوم دي هغه با سمره وخت پورې دې لپاره خاص وخت تر دې ما نه دي ټاکلی شوی
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې د موبایل سرویس بند شوی و. د عام وګړو ته ډېر سخت مشکلات راغلي وو. کاروباري او سرکاري رابطو کې نظام متاثر شوی و. په نړیوال کچ باندې خلکو سره رابطې منتقل شوی وې. کاروباري خلک متاثر شوی و. کوم چې مختلف قسمه د بزنس واټس اپ دلار یا نورو سون دلار چې کوم دی خپل کاروبار کوي دا هغې د ویل چې کوم دی عام خلک متاثر شوی و. په دې وجه باندې خاص عمل درآمد نه و کوم چې ښودل په کار وو. او دغه د حکومت رټ په مختلف ځایونو کې قایم شوی دی. هغلته اولس خپل کاروبارونه خپل عملیات پیل کړي دي. خبل خو یو بل ناوړی عمل چې ودی تاسو سره دینه خبر کوم زمونږ نظام څومره ناقص عمل دی. تیر ورځ د خبر ضلع با باړه تحصیل کې یو فرانسیسي ښځه وه چې هغه یو کس سره 2014 کې راغلی وه پاکستان ته. او یو پښتون بس راغلی وه پښتون سره د فرانس نه راغلی وه پاکستان کې سره واده کړو. پاکستان کې سره ژوند تیرولو او داسې علاقه چې د خبر باړې تحصیل داسې پسمانده علاقه هلته ډیولپ ایریا نه ده. غریزې سیمې دي. نظام نشته. سهولتونه نشته. پاکستان یې ورسره قبول کړو. د پاکستان خوره ورسره پښتونخوا د پښتونخوا خوره باړې سره قبول کړي وو. راغلی وه د فرانس نه. اوس هغه اسلام راوړو یا نه بل خبره ده. هغې حوالې سره مونږ سره معلومات نشته. خو دومره ده چې د فرانس ورسره پرېښودو پاکستان ته راغلی وو. بیا د پاکستان خلکو د باړې خلکو په باندې تشدد کول وهل ټکول کول. دغه تصور د غیمج خلکو کم ته رسېدلی دی. خلکو ته کم نحاظ سره ښودل کېږي. دنیا ته تاسو یو څه پیغام ورکوي چې هغه ښځه چې هغې د خپل خاوند پر ضد باندې فایار درج کړو د وزیر اعلی نه ګورنر نه غوښتنه کړې وه چې ما ته انصاف ملو شي. د انصاف نه وروسته هغې تلله پاکستان نه پرېښودو. خپل جرمن ته تلله فرانس ته سوري. خو واپس هغه چې کوم دی حوالې سره خپل کیسونه روان دي. او د پاکستانانو نه چې کوم دی باقاعده نفرت کړی دی. یو خپل ټویټ یې کړی دی ویلی دی چې د پاکستاني خلکو شکریا ده کوم چې ما له مرسته راکړی ده. خو پاکستان کې ځینې خلک داسې چې هغې د ښځو یا د فیمیل سره پای په حقوقو باندې نه پوهېږي. دا هغې یو پیغام دی. دلته اوس یو بل خبر راغلی دی مخې ته چې هغه ډېر ناشنا

سمیل نشته خوشبو دا ځکه ناخلی چې دا نیچرل سیز دی جی نن تاسو سره ډېرې خبرې کوو چې څوک ملګری مونږ سره پلان نازی اوسویل غواړي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی ډېر مهرباني خو ګودرنو قدرمنو اوریدونکو کچر تاسو ما سره خبرې کوي جی تاسو په 0336 85 85 097 باندې کال کولی شي جی د وختو د پاره مونږ د های کاسمن د کمپنی دوه قسمه شیمپو درکو چې سر کې خشکی دا خارخت دی نو هغه د های کاسمن د کمپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمال کړئ د چا په سر کې خشکی یا خارخ نشته دی نو تاسو د های کاسمن د کمپنی د انډه والا شیمپو استعمال کیجی های کاسمنس کمپنی کې مونږ هر بل آئل تیار کړی په یو ډبی کې دوه بوتلی دی یو د تیلو بوتل او سراور کوټه بل بوتل نه چې هغه ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي هغه د وختو د پاره مونږ دوی جوړه کړی دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم تاسو لواز درزی جی زمنګا کنه درزی ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ خوگو درنو قدر من اوریدن کو کوشش بدا کوي جی چې ما تاسو کم کال کوي نو تاسو په پوچا تواز باندې خبرې کوي جی او دنس دې موږ ته کالو کې چرته چې تاسو آواز ټیک وی جی دا مې دې د پاره موږ تاسو لا د لایپوزایم د مې دې شربت در کوي جی کم خلک د مې دې بیماران دي جی یا د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی سره تر مخ دي نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی جی د دردونو د پاره تاسو د پینزایم ګولې استعمال وی کم خلک د بدن د دردونو سره تر مخ دي کدا دردونه د اډوکو د وجې دي کدا پټو د وجې دي یا چې کم دې ستاسو د خپې رګ بندې یا ستاسو د ملا موري خو

0: نو تاسو چې کوم دی هغه د دردونو دپاره د پینزایم ګولۍ استعمالوي هغه خلک چې هغه د بدن د دردونو سره تر مخه دي جی نو تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي جی خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو زه بار بار دا خبره کوم جی چې دا سو ګورئ نن سبا دور کې چې کوم دی ار دویم کس دا وایي چې یاره ماته د معدې مسله ده یا ماته د ټینشن ډپریشن او د انزایټي مسله ده که تاسو ته د ټینشن ډپریشن او د انزایټي مسله ده نو تاسو ته به د معدې مسله خامخا وي نو د دې دپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت استعمالوي او د ټینشن ډپریشن د انزایټي دپاره تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوي ټیک شو جی د دردونو دپاره تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی ڈیر شکریہ جی خوگو درنو مینا والو یو خبر ازان سر یاد اول بار بار دا خبر کوم چی خو منگا سر پروگرام کے ٹائم ڈیر کم وی بل چ ماتا دا سو کالو کیو خبر نہ کئی گنا نو زچ کلا دا کال کٹ کم نو ماتا دو سیزن پدی سکرین مانی شو کی یا دا نمبر بلاک کی ادی تے میسج ہوگا نو چ بار بار ماتا دا سی سو کرین کیو زما ٹائم خرابئی نو زخ پل ٹائم خرابول چ کم دے اگا چھالم دا موقع نہ ور کوم چا اگا زما ٹائم خراب کی لگا چ کس ماتا کال کی نو دے مطلب دا دی چ بل کس کال پدین موبائل بانی بیا نہ راضی نو بیا چ کم دے اگا دا نمبر فائدے والے کم پیسو بانی تاسو په خدای یقینو کوي چې دا علاجونه تاسو په لکونو روپو باندې نشي کولای نن سبا تاسو ګوري چې د مېدی ډاکټر لاندې 2000 تاسو صرف فیس ورکوي کرایانه لګوي بیا دا غزینه د مېدی ګولې راړي کلونه کلونه علاجونه کړل لکونه روپۍ په ځان باندې برباد کړلې خو بیا هم د مېدی بیمارانه موږ په 350 روپۍ باندې یو د لیپوزایم شربت تاسو لري درکو چې هغه تاسو د مېدی یو مکمل علاج دی جی نو دې د پاره زه تاسو ته ما چې تاسو مهرباني وکړئ موږ نه فائدہ واخلې جی لیپوزایم د مېدی شربت یو داسې شربت دی چې د دې سره به تاسو د مېدی اورال ټولې مسلې ختمېږي که تاسو په مېده باندې بوج راځي په مېده باندې درد راځي خلیله ترخی وب راځي د مېدی جراثیم دی قبض دی جی یا د قبض د وجه تاسو د بواسیر بیماران جوړ شوي نو تاسو د لیپوزایم شربت خامخا استعمالوي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په خیر علی جی تاسو ته ډیر هرکلی وایي جی سو خبرې کې د کم زینا
1: نظر الله بسوری و جرسان و دا چا بیلو
0: ها ها
1: ها برا بانی ہمو کیا آتے تو لے سکیم لم دا کانا و پا پیشت رو والا جی کانا
0: خا خا خا
1: و بلو دا تو تو چا دے رضا سالان بار تیس رو والا شی
0: گور دا سکان دے زمان خبر وارا یو خو زمونږ د دکاندارانو سره رابطه نشته دی مونږ سره د دکاندارانو نمبر نشته ٹھیک شو جی ځکه زما سلمینان لګیا دی هغه الته کار کوي زه چې تاسو ته یو ایڈرس وخیم هغې کې د نمبر اغستو بیا ضرورت نشته ما درته وویل چې لاړ شه امن مارکیټ ته 172 نمبر دکان دی د الته نه به دا ګولۍ واخله پوه شو په خبره باندې نه نمبر نشته دی نمبر کوي مونږ چاله نه ورکو ځکه چې مثال د اجازت مونږ ته نشته د دکاندارانو خو خپل خپل پرسنل نمبر وي کنه ښه شوگر بیماران دا پار دا اس مثال دا شوگر بیماران مثال لگا استعمال کی کنا بہرحال ڈیر خلق یو پختنہ کئی چی آیا جنکو پاس دوئی یا دا پینزائم گولئی دا چی دا چا حمل وی اغا زنانے استعمال ولی شی یا چی کم دے اغا نش استعمال ولی نو پدی خبر با نزان پوئی کئی کہ چرتا کی پریگننسی پازیٹو وی نو تاسو بالکل دا جنکو پاس دوئی او سره چې کوم دی اغا د پینزایم ګولې استعمالولی شي ټیک شو جی د پینزایم ګولې به چې کوم دی اغا تاسو په ورځ کې دوه ټایم استعمالوي جنکو پاس تاسو چې کوم دی اغا ورځ کې دوه ټایم استعمالوي ټیک شو جی دا چې کوم زمونږه میډیسن چې مونږ کوم تیارو کنه نو مونږ هر انګل ته سوچ کوو جی مونږ هر طرف ته سوچ کوو لکه مطلب تاسو ګورې جی مونږ چې پینزایم ګولې تیاری کړی دي نو مونږ دې ته خیال کړو چې دا به د شوګر بیماران استعمالي نو مونږ دا ګولې پیکه جوړې کړې دي د کسان مونږ ته دام پتا وا چې ډیر زنانه به داسي وي چې د غیبا چې مثال مثال د غیب پرګننسي پازیټیو وي نو خامخا غی ته خو ټینشن وي نو آیا غیبا لایپوزایم یا جنکو پاس استعمالولی شي کنه نو بالکل به استعمالولی شي ٹھیک شو جی یاد لري تاسو ته دا خبره ک تاسو ته دا قسمه مسلې دي نو تاسو باقاعده تو کبانی خه خبره دا چې تاسو مونږ نه تاسو کوي پښتنو کوي او مونږ چې کم دی اغا یعنی تاسو له جواب درکو جی خری پگو ترنو می نوالو سو بار بار دا خبر کوم تاسو مہربانی وکي جی چې تاسو سمنګ پروگرام اوري موږ نه فائدہ واخلي جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي جی ماته نیاس علی محمد ولیکي جی کچره تاسو زما سره خبري کول غواړي په دې پروگرام کې زما سره خبرو کول لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکي جی 0315 693 594 7 ماندی تاسو کال کول شي جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 باندھے تاسو کالو کئی 0 375 88 15 89 باندھے تاسو کال کول شي دا زمنگا د دی پروگرام د لائف کال نمبر دے جی اور ادن کو سنگ تاسو ته معلومه دا چنن سوا د می دی او د ٹینشن مسلی چې کم دے اغا ډیر زیات دی جی لکھ تاسو پدی مسلو باندې پویما چې تاسو ته د می دی یا د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی مسلی ولی راضی او د دی چې کم دے اغا پراپر علاج سره دی جی اور ادن کو منگا چې کم دے اغا په مسلو باندې ډیر زیات خبرې کو جی خو سنگ تاسو ته معلومه دا چنن سبا یو ډیر مسله ډیر رالوتی دا او نن سبا یو مسله ډیر زیات کامن دا چې په دغه مسله باندې مونږ کډیر زیات خبرې کو جی نو بیا هم چې کم دے د دې مسلې دغه خبرې نه ختمیږي زکات چې ټایم مونږ سره د پروګرام ختم شي خو د دې مسلې هغه علامات ختم نشي زکه زه تاسو ته بار بار وایم چې څومره هم زمنګا مونږ لا چې کم بیماران نازي نو کومنګلا 50 بیماران نه جنو په 50 قسم نیم چې کم دی غا شل 25 کسان مونږ ته د میدی او د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیماران نه زی ټینشن ډیپریشن او انزایټی نن سبا دا بیماری ډیره زیاته ده جی په دې خبره باندې ځان پوهه کئ چې ټینشن ډیپریشن او انزایټی دا داسې یو بیماری ده چې د دین نه مریض مری او نه رغیږي وړاندې ورځو کې ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې یو کس د میدی بیمار لکه مطلب خلیل ترخیو برازی پمیدہ بانی بوج رازی پمیدہ کی زخم دے پمیدہ کی جراثیم دے یا چکم دے اڈرکیو تا دیر رزیات رازی یا چکم دے استاسو تلوگا نے لگی گی یا تلوگا دیر لگی گی یا استاسو قبض دے یا استاسو گیس دیر زیاد جوڑی گی یا چکم دے گیس دماغو تخی جی تاسو لا غصہ درزی یا پا نیم سر بانے دردے یا پا ٹوڑ سر بانے دردے او سرا چکم دے ددین علاوہ یعنی تاسو تا اڈرکی رازی خیٹا کی آوازو نکی گی خلیل ترخیو برازی میدہ مسوزی دیر زیادا نو مطلب دا دے چی تاسو تا دا میدی مسئلہ دا ہو کچر تا کی یو بیمار تا دا مسئلہ دا او اغا د دې مسلې علاج په وخت باندې اونکي نو ډیر زر دا چې دا مریض با د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی ښکار شي مطلب دا بیمار به چې کم دی اغا بیا د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د بیماری سره تر مخ کیږي ما تاسو ته وړاندې ورځو کوم دا خبره کړې دا اوسم دا وایم چې د میدی او د دماغ خپل منځ کې ډیر نږدې تعلق دی جی دی تعلق ته چې کم دی هغه په میډیکل ټرمینالوجي کې ګډ برین کنیکشن ویل کیږي او د دین علاوه چې کم دا تعلق دی د میدی او د دماغ نو په دې ځان پوی کی چې میدی تا دویم دماغ هم ویل کیږي ٹھیک شو جی نن سبا چې کم دی هغه دا ولی مسله ډیر دا په دې باندې ځان پوی کوي ګوري جی نن سبا چې کم د میدی مسله دا کوي او سړی وی چې ما ته بس څنګه پته لګیږي چې آیا زه صرف د میدی بیماری ما او کنا ما ته د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی مسله شته نو نن تاسو په دې باندې ځان پوی کوي چې زه تا کوم خبرې تاسو ته کوم تاسو دا خبرې واورئ نو آیا که تاسو د میدی بیماران نو تاسو ته به دا علامات وي چې څوک صرف د میدی بیماری هغه ته به دا علامات وي نمبر ایک تاسو ته به یا لوږه بالکل نه لګیږي د لوږې احساس به درته نه کیږي یا به تاسو ته لوږه ډیره زیاته لګیږي خو چې کله تاسو ډوډۍ ته کینئ دوه درې پنځه شپږ نوړۍ به واخلئ داغینه بعد بس تاسو میده ودریږي تاسو به ماړه شئ ٹھیک شو جی نو مطلب دا دی چې دا د میدی د خرابتیا علامات دی یا د دین علاوه کله چې تاسو خوراک وکئ د خوراک نه بعد که چرته ستا خلیل ترخی اوبه راځي د خوراک نه بعد که چرته تا ته اډرکی راځي د خوراک نه بعد که چرته تاسو خوړلی دی وغه ته د الټیانو په شکل کې راګرځې په میده دی بوج شي په میده باندې د ډیر به انتهایی درد راځي او تاله الټیانې راځي تا چې څه خوړلی هغه ته د الټیانو په شکل کې چې کوم دی هغه راغورځې بهر یا چې کوم دی اغا ته کله خوراک وکي نو د خوراک نه بعد ستا معده ډېره زیاته سوځي یا چې کله ته ډېر نهر شي نو په نهر باندې ستا معده ډېره بے انتہائی زیاته سوځي یا چې کوم دې ته سار کې را پاسېږي ستا معده سوځي یا د شپې په ټایم کې چې ته کله سوملې نو ستا معده ډېره زیاته سوځي یا د دین علاوه د دې د معدې د خرابتیا په وجه تا ته د معدې د تیزابیت مسله ده چې ستا خوراک نه سمیږي یا د دې سره چې کوم دې هغه ستا قبض دی او د قبض د وجې ته د بواسیرو بیمار جوړ شوی یا چې کوم دې د دین علاوه کچرته کې تا ستا چې کوم دې هغه خېټه خرابېږي آی بی ایس لکه بعضې خلک دا وایي چې یاره زه چاولو خورم زما خېټه خرابېږي بعضې خلک دا وایي چې زه کورخي وخورم زما خېټه خرابېږي بعضې خلک وایي چې زه د افلانې سیز وخورم نو ډایرکټ زما خېټه خرابېږي نو مطلب دا دی چې تاسو د آی بی ایس بیماری جی ایرټیبل بول سنډروم نو دا هم د معدې د خرابتیا یو علامت دی یا د دین علاوه چې کوم دې کچرته کې تاسو ته د معدې د ګیس مسله ده چې تاسو کله خوراکو کې د خوراک نه بعد چې کوم دې اغا ستاسو معده ډېر زیات ګیس کوي ستاسو خېټه پړسیږي او دا ګیس به خارجيږي نه نو خلک ګوري جی یو خبر ازان سر یاد ولري میډیکل ټرمینالوجي مطابق دا ګیس په حقیقت کې سر تخیږي نه خو دا داسې ګیس په دې بدن کې جوړیږي چې دا ستا خېټه اوپړسي نو د دې سره چې کوم دی دا ډایرک بره د دماغونه لاندې خېټې ته لاندې معدې ته چې کوم دی د دماغونه داسې شا طرف ته چې کوم دی هغه د دماغونه یو غټ رګ راغلی دی ما تاسو ته په اعصابو کې ویلی وو چې هغې ته ویګس نرو ویلی کېږي هغه معدې ته راغلی دی نو په عام طور باندې چې کوم دی هغه یعنی دې ته کله د معدې مسله راشي نو دې سره دا ګیس چې کوم دی هغه خلک وي رستا دماغو ته ګیس ختلی دی حالان کې په میډیکل ټرمینالوجي کې په صحیح مانو کې ګیس سر ته نه خېږي خو ستا په دماغو باندې وسره ډېر بوج وي او تا له غصه ډېره زیاته درځي نو مطلب د خبرې دا دی چې ته صرف د معدې بیماری دا کم علامات چې ما تاسو ته یاد کړ کچري تاسو کې داسې قسمه علامات موجود دي نو د دې دا مطلب دی چې ته صرف د معدې بیماری خو ډېر خلک خو چې کوم دی هغې کې خدا مسلې موجودې وي خو د دې مسلو سره سره اکثر خلک دا خبره کوي اوس به یو بیمار ته څنګه پته لګېږي چې زه د ټینشن بیمار یم نو د ټینشن او ډپریشن د انگزایټي چې کوم بیمار دی نو هغه ته به داسې پته لګېږي چې ته به چې کوم دی هغه مسلسل سوچونه فکرونه به ډېر کې یره ګبراهټ به در باندې ډېر زیات راځي مسلسل به چې کوم دی هغه ته خفه خفه جڑا بدر زی مسلسل بچ کم دے آغا تو سوچو نہ کہ بےخی بے انتہائی زیاد با بے چین بے سکون بھائی پذان مان دے با اعتماد نہ بھی کار تب ضلع نے کی گی پا عرص کے بذان ملامت گڑے کور نہ باہر نہ شیو تلے خوب بدنوی دشپی بدل خوب نہ درزی دیتا انسان یو ویلے کی گی بوخابی بے خوابی یا تا سوتا چکم دے لوگا یا ڈیر لگی گی یا لوگا کم لگی گی یا چکم دے مسلسل سوچونا و غیر ضروری سوچونا فکرونا طالب رازی دا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی چکم بیماران دی ناغی تا بدا مسلی وی یا ستا ذہن تا بار بار منفی خیالات رازی لکہ نارینا دا زنانو پا بارا کے غلط چکم دے خیالات رازی ذہن تا یا دا سینا نور مطلب مختلف دغی چکم دے خیالات رازی یا چکم دے ستا دماغ دیر زیاد کمزوری دی ستا دا فکر توجو چکم دا اگر ٹک نہ لکتا تو سو کوئی جرا کا بازار نہ مال دا سودا روڑا نو بت چ واپس ہم کوڑتا را شرا تا مال رو نو ولا مان ہو ہیرو نو مطلب دا دی جستا میموری کمزور دا یا چکم دے پ یو مسئلے کے چکم دے اگا تا ان خلی او اگا مسئلے دا پار بے ڈیر سوچو نہ کے پ وڑا وڑا خبر ابان ڈیر سوچو نہ کے پ دماغ کی دے خراب تاوی کی خبر یا تا تا جسمانی مسائل دی مطلب بلڈ پریشر دی زیاتی گی یا چکم دے اگا دا بے چینی دا وجستا د شپې خوب نشته دے یا ستا یو پریشانی ختم شوی نہیں او ستا بل پریشانی شروع شوی نو دا ٹینشن دا وجی وزن باز ٹیم کمی گی او باز ٹیم زیاتی گی یا دا ضرورت نہ زیاد تال خوب درزی یا دا ضرورت نہ زیاد ضرورت مطابق تال خوب نہ درزی دا مختلف علامات دی بعض خلق دا وی چیر زی یوازی جون تیرا والغوارم چی نما سر سو خبری کئی نزد چا سر خبری کم بدن ناراست ناست وی دا زندگی نہ دیر زیاد تنگ راغلی وی دا خودکشی خیالات ذہن ترازی احساس کم تری شکار شوی جی دا مرگ یا رور باندی رازی پا پولو باندی نشی خطلے پا روڈ باندی نشی تللے پا گاڑی کی سفر نشی کولے سرک باندی آغار نشی اوڑی دلے یا رور باندی رازی خلکو منس ته نشي تللی بازار ته نشي تللی ودې چې یاره ور باندې راځي په وړو وړو خبرو باندې ډېر زیات سوچونه کوي یا د دین علاوه د ملګرو سره رشتہ دارو سره چې کوم دی هغې سره لرې نشي تللی هغې سره خبرې نشي کولی او د مرګ په باره کې سوچونه کوي چې نن به مړ کېږم بېګاله به مړ کېږم سبا له به مړ کېږم یا چې کله چا سره کینی چا سره ملاو شي د هغه سره خبرې نشي کولی د نورو خلکو نه ځان کمتره ګڼي چې یاره مطلب هغه کس سره ګاډی دی او دا دی زه به څه کوم او راتلونکي وخت کې به زما څه کېږي او څه به نه کېږي کیږي یا چې کله یوازې شي جړا جړا ولا ورزي یا چې کم دې ار وختي سنا سیاره چې کم دې هغه د کی موجود وي بلا وجه په دبانه غبراحت راځي یا په خپل جذباتو باندې قابو نشي کولای یا بازار یا محفل ته چې کم دې هغه تاسو تلل نه شي یا چې کم دې تاسو باندې کله یار راشي نو بیا تاسو زر زر خبرې کوي تاسو په دماغ باندې به انتهایی زیات بوج راځي ذهني دباو ښکار شوی تاسو یا تاسو ته اعصابي کمزوري ده او د سر چکر در باندې راځي یا تاسو ډېر به انتهایی زیات شکونه کوي مثلا په ماشومان باندې کور والا باندې بچو باندې بلا وجه چې کم دې هغه تاسو سوچونه فکرونه کوي یا چې کم دې هغه تاسو د زړه دلکن به انتهایی زیات تیزيږي یا چې کم دې هر وخت تاسو خفه غمګینی مطلب غم کېږي هر وخت یا تاسو بدن ټول لړزيږي یخ یخ خولې در باندې راځي یا چې کم دې هغه تاسو ته دایره بیچاره سنه چې ماته بیماری ولګيږي یا چې کم دې ماته دا بیماری ولګيږي ماته هغه بیماری ولګيږي او یا تا کې یو بیماری موجوده ده او تاسو سره دا یاره د چیرې د دې بیماری نه به زه مړ کېږم یا چې کم دې ستا په غوږونو کې داسې شور را روان دی چې په حقیقت کې اسم نه وي خو ستا په غوږونو کې په دماغو کې شور را روان دی دې سره چې په تا باندې کله یاره راشي بیا ستا ته په ساه اغستو کې تکلیف راځي ساه اغستل چې کم دې هغه تاسو ته مشکل شي ستا ساه بندېږي یا چې کم دې هغه ته ډېر زیات بے صبر یو کار زر زر کول غواړي یا د صفائی بار بار خیال ساتي لکه مثلا بار بار صابون لاسونه وینځل بار بار واشروم ته تلل یا بعضې خلک چې کم دې هغه واشروم ته دننه شي ګنټې ګنټې تېرېږي تاسو په یو خیالي دنیا کې اوسېږئ او د حقیقت نه تاسو ډیر زیات لرې جی تاسو چې کله مطلب پر روډ باندې ځئ نو تاسو سفر نشئ کولای د دې سره چې کم دی د اریو سیز نه تاسو چې کم دی اغا ډیر زیات یره کیږي تاسو ډیر زیات د وهم بیمارانه جی نو مطلب د خبرې دا دی چې دا کمی مسلې په تاسو کې موجود دي نو دا د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی اغه علامات دي چې د دینه مریض مرینه او نه رغیږي نو د دې د پاره وي چې د کمی بلانه د خلاصي دل نه نو اغه بلاله بس کې اغه بلاله با په مخه باندې ورزی نو بهتر خبره دا ده چې د دې ټولو قسمه چې سمره بیماری ما منشن کې دا کم علامات دي تاسو کې داسې بیمارانو کې دا علامات موجود دي نو د دې د پاره د مې د پاره مونږ لایپوزایم کورس او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس کورس تیار کړی دی تاسو د دې د پاره با قاعده تو غبانی زمونږ سره رابطه کوي جی په 0336 85 0097 او تاسو د خپل وجود د دغه بیمارونه د ټول عمر د پاره ځان خلاص کړئ یو نوی زندگی شروع کړئ یو نوی ژوند شروع کړئ دا سورزی زندگی د وغه تاسو ټول په مشکلاتو کې تیر کړل دا سورزی زندگی تاسو ټول په ټینشن ډیپریشن په انزایټی کې تیر کړل تاسو دنیا بلا ګولیانې خوړلې د معدې د پاره ګولیانې استعمالوي د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د دماغ ګولې استعمالوي د خوب ګولې استعمالوي تاسو ځان په دې ګولو باندې عادت کړی دی معده مو تباه او برباد کړل دماغ مو تباه او برباد کړل نو ګوري جی که تاسو ټول عمر هم دا انګریزي علاجونه وکړئ ټول عمر هم دا ګولې استعمال کړئ بیا هم چې کم دی هغه تاسو نټی کیږئ نو ډیره بهتره خبره دا ده چې لږ تاسو د خپل ژوند خیال وساتئ لږ د خپل صحت خیال وساتئ انګریزي علاجونه تاسو ډیر وکړل دا ځل تاسو د جرمني زمونږ دوایان استعمال کړئ انشاءالله زمونږ د دوایانو سره به الله تعالی تاسو لا ډیر صحت درکړي جی
2: اللہ کا گھر سجدوں کا در جھکتے
0: اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ خوگو درنو قدر منا اور دن کو تاسو کوشش کی کہ تاسو تا دا مسئلی دی جی تو تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت او دا جنکو پاس دا وی استعمال کی جی ما سرا خبر کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 85 85 097 صفر در سوا شپک دیر ش ات اتیا پنز اتیا صفر وہ نوی بانے کالو کی جی ان علاوہ 0315 693 594 7 بانے ماتا کالو کی جی مینا والو دا خبر زان سر یادو لڑی کستا سو بدن اڈو کی دیر زیاد خوگی گی جی تاسو دا دردون دا وجی بلکل گرزی دلے نشی جی دا دردون دا وجی تاسو آلخ نشی آلولے دا دردون دا وجی تاسو لخوب ندرزی جی تاسو دا وجود پٹے دیر زیاد خوگی گی جڑو نمو خوگی گی اڈو کی مطول خوگی گی جی یا تاسو د خپل رګ باندې ملا مو ډیر زیات خوږیږي جی تاسو ته دا مسلې دي تاسو د پنزایم ګولې استعمال کیږي زبر بار دا خبره کوم جی پنزایم په نوم باندې زموږ نوې فارموله کې ټیبلیټ راغلی دي جی او ماشاالله دومره تیز روان دي جی دومره تیز روان دي زبر بار تاسو ته وایم جی تاسو د پنزایم ګولې خامخا استعمال کیږي د پنزایم ګولو ته تاسو کارو آی جی د پنزایم ټیبلیټ نه خوند واخلې نوې زندگی شروع کیږي او یاد ولرئ دا خبره ځان سره یاده چې د پنزایم ګولې د انګریزي گولو پشانتے ندی چتا سلبا ارزی تو طور باندې کار کیږي بلکې د پنزایم ګولې داسې ګولې دي چې دا بستا سو د بدن نه دردونه د ټول عمر د پاره ختمیږي ماته سو تویلی چې بدن کې درد زکه کیږي چې اډو کې کمزوري وی کلشم کمی یا وټامین ډی کمی راغلی ویږي نو زکه اډو کې درد کوي نو زکه ز تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو د پنزایم ګولو له ټایم ورکیږي چې دې سره تاسو اډو کې مضبوط شي زخمونه ختم شي جراثیم ختم شي نو دا د یو ډبي سره نه ختمیږي دل به تاسو ټایم ورکوي کم سے کم دو دونی میں میاشت دا ٹیبلٹ تاسو استعمال کیږي لکه زدا نه میم چې خامخې دونی میں یا دو میاشت استعمال کړئ تاسو ته په خپل پته لګیږي چې تاسو سمره ټکیږي چې کله تاسو ټک شولې جی او تاسو ته پوره پته لګی دا چې بس اوس مزید تاسو ته تکلیف نشته دی بس به تاسو دا بنزایم ګولې پرې دی ټک شولې کالر پلان کوم جی ټایم موږ سره ختم دی لګي خبرې کو جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام څنګه
0: نظر دی شیر عالم محمد بخیر علی ستړی مشه
1: خیر دے شے برابر یہ بلرز اب کل خیل نہ کاس خبر کوم نہ سارا مٹولے گلی میں تا نہ غش مٹولے گلی میں استعمال ولے تا ول ہو ماشاءاللہ خی دی گزارا وکل ہو موچ دو در ڈبی استعمال کرے صحیح معلومات ہو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسئلہ دے سوا خلق ستا آواز اوری جے لک مطلب گزارا شویدا
1: ہلو
0: اورما ملتا سو تسم سلام مسئلہ سوا ہلو ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی لے کر شو جی نواب خان نیٹورک تاسو سره نشته البته دا وی شیرا یعنی ما گولے استعمال کرلی جی گولو سر ڈیر فرق شوی دی جی بہرحال امبیری کلی کی سکھ زمنگ آواز ضروری امبیری کلی کی چکم دے حافظ خوشبو محل دے عبد اللہ قاری صاحب چکم دے داغی سرا زمنگ دا ہائی کاسمین دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی داغی دا وینا مطابق خبر دا سدا چمانا دا ہائی کاسمین دا کمپنی سو کم دو پروڈکٹ واخلی زب اللہ لوپٹی تپی کو مکمل فری کو ٹھیک شو جی تاسو امبیری کلی کی حافظ خوشبو محل ورتلے شی عبد اللہ قاری صاحب دکان دے جی دا ہائی کاسمین دا کمپنی پروڈکٹ دے تر لا سکے جی یو دت بل کالر پلان کوم جی ٹائم سر کم پا دے جی دو خبر کو جی السلام علیکم خیریت دی جی ٹائم را سر کم دے لیکن زر زر خبر ہو کہ جی سو خبر کیوں تو کم دینا
1: بانو نا خبر کو جی دپشے میں نے دی دپشے تالے
0: آ واو واو
1: تا گا تا سے جوش کو دا سے غاشی گاڑی سی
0: خوگی کی کنا جی دا سکار بو کی گورا کستا د خپو تلی د گیس ته وجه خرابی گی او کد پټو د وجه او کدی کی چکم دی د وینی و ته صحیح پاس وینه و ته صحیح نه پاس کیگی کنا پدی وجه مانی د خپو د تلی خوگی گی دا سکار بو کی لکی گیٹ کی عثمان جان سٹور نه د پنزایم گولی والی او لایپوزایم شربت بو والی کد گیس ته وجه وینو لایپوزایم شربت سره به ختم شي کدی ته علاوه د وینی کمی وی وتا یا چکم دی مطلب پټو کی مسله وینو د پنزایم گولو سره به ٹھیک شي ٹھیک دی جی استعمال شربت استعمال کی صحیح نا جی اوکے جی ڈیرا مہربانی اور ادھر کو چھرتا بدن کی درد تاسو تا تکلیف دے بس تاسو پینزائم گولی استعمال ہوئی لائپوزائم شربت استعمال ہوئی نور ڈیرو معلومات اور پارا دا پروگرام نپس پس سفر 336-85-07 مانے کالو کے سواب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چھرتا اخاد آباد خوشحال ہو سید اللہ اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کاسٹ میڈس کمپنی پائندہ باد
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: بختور تر بختور
6: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشہ تا گورم پا مہمی ورس پا ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
7: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خامہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: چې بالکل ارجنګو دې پرګام کې خبره کې سي زر سر کوم تاسو مبارک سر کې پرګام کې کوم نه خل شانت خبره نو نو زموږه کوم ایشما کاسپټک پاکستان کوم لیسنر دي دا چې کوم دې موږ سر کوم پارټیسیپیټ کې دا بالکل د زړه نه کوي دې سر سم راه اور ودون کې دې دې کوشش دا وی چې را موږ دې پرګام کې خبره کې سي چې وګ کنه سن صد فائدې خبر وي نو اور ودون کو خبره کې سي ټول ډېر زیات دي وای خبره ډېر سره یو دي نو ټول چې کوم نه کنه اور ودون کې دې اکثر لیسنر دي ماشاءالله زمون قدردمان قدردان لیسنر اوریدون کی چکم نکنا تا در کل شانتی مون سرا خبر ہے کسی اخلاقی کی را درمی او دے سرا سرا چکم زمون گا لیسنر دے کم سمائن دی آگی تبا دا ہوں چیارا چکم نکنا زرگ چکم نکنا نیت صفا ساتے تا سبا منزل سوکاوی دے پر ایوا وکیا ایو ارز میں یو فیس بک چکلا تا سوشل میڈیا استعمال ہے نو تا دیر جاتے کل شانتی خبر را درمی نو پدے کی یو کس خبر کورلا ویچی ما دی یو بزرگ سر ملاقات کو چیم نو ما ارز ورتا کو چی حضرات صاحبہ مولوی صاحب لیسا چی ما تا ست نصیحتو کوي چی نو آگی ما تا چی کم نکنه فوراً دیر زیاد خبری کسی دیر زیاد تکرنا رتا شروع نکل بلکه ایوا وڑی کشن تی ما تا بختان رنو کل لکنه نو ویچی رتا اویل چی آیا چرتا که تا چی کم دی برتن دا منزل دی او کنه یعنی تا چی کم برتن دی دا صفکر دی او کنه نو ویچی ما چی کم دا سوال اوردو نو ما چی کم دیر زیاد زهیران شلو او ارز میں ورتا اوکل لکنه چا بالکل ما منزل دی یعنی وقت ضرورت ما منزل دی کنه نو ویچی آگی او خندل رتا اویل کنه چی دا وای کنه چی دینه تاسو سبق حاصل کړی دی کنه چی دا لکه مونږ سب څه هم او روسه کو نو دی کې ډیر ځات سبق ډیر ځاتی کیسی وی کنه نو هغه ورته چی دی کې سده برتن او سبقون نه بسوک څه سبق حاصل کی نو هغه بزرګ ورته فرمل کنه چی دا برتن چې کوم دی کوم لوخي چې کوم دی کنه دا بهر طرف نه کم او نن طرف نه چې کوم زیات میزل کیږي ځکه چې دی کې نن مونږ تاسو خوراک کو مونږ تاسو دی کې چې کوم دی کنه سیز استعمال کو نور سو کو کنه دا چې کوم دی کنه کله مونږ تاسو سبقو مینځو نو دی چې کوم دی کنه نن طرف نه ګن زیات یو بهر طرف نه چې کوم دی هغه کمی نو هغه کس دا ډیر زیات خاموش وو نو دی کوم مطلب مقصد دغه دی چې اکثر چې مونږ تاسو وینو ظاهری لکه یو کس وی هغه بخولې کپړې اچولې وی خولې چې کوم دی کنه خبرې بکوي او خولې به چهره وی او دین له خلکو مخکې بزان چې کوم دی خولې شانته یعنی غنی چیرې زخولې یم او دین له چې کوم دی کنه زدا سه مارن کس زدا سه همدا سه خو دې چې کوم دی کنه دغه مقصد مطلب چې کوم دی کنه بهر طرف نه چې کوم دی کنه کوم لوغه وی کنه بهر طرف نه چې کوم غستا سره کا وینو کنه کله استعمال شي بهر طرف نه بالکل خپل صفالي درشي خو نن طرف نه چې کوم غنوي دغه شانته د یو انسان هم دسته دی چې کوم منافق وی نو منافق انسان چې کوم دی کنه او تب خپل ویني چې کپڑے بخوله چولی وی پیزار بخوله چولی وی خپل به چې کوم دی کنه شوټ بوټ کې شوري خو دې سړی چې کوم دی کنه زړه چې کوم دی کنه نه طرف نه غندوي نو زړه چې کوم دی کنه نه طرف نه غندوي نو دا کس کوم دی کنه ډیر زیات هر سبو کې ډیر زیات به خلکو سره یو ټایم پرې ملاقات سره خلکو ته بچ کوم دی کنه په دکی باندې وکاري خرڅ کې یو سیس بل سی او چې کله هم خلکو ته پته ولګي دی سړی چې یارا د کې سومره حقیقت ته سونه چې کوم دی کنه د کې سدي نو بیا ورسره پته ورته لګي یاردا هم منافق سړی دی
1: الله الله
0: بالکل مونږه تاسو ته کار هم دي چې مونږه تاسو دلته چې کوم را درو مو څومره سمره هم مونږه تاسو مارکیټ ته وځو موږ ته کار چې یار مونږه تاسو چې کوم لیکن د دنیا ته کوم راغلی یو نو مونږ تاسو لپاره کار دي چې هر سړی چې کوم لیکن خپل خبره په خلاقي کې خبره وکي او ور سره سره داسې کیسې داسې خبره مونږه تاسو وګو چې نه خلک سره صفې دا واخلي او دې سره بالکل اوریدونکو خبره کیسې ډېرې زیاتې دي او زه وایم چې کوم لیسنر کوم میسج هغه بلش کې شانت چې کوم لیکن فیڈ بیک چکم تر کڑے آ بدر سر شامل کے چار مت فیڈ بیک چار کڑے دے او چا چکم دینا مونگی یت کڑی ہو پروگرام کے میں سے رگلے دے کنا او چے سلام بھائی آواز دے او کے دے پٹول ریڈیو سٹیشن کا پجن بی علاقے دی اچھا پجن بی علاقے کی زر رحمان خٹک کم دے کر کنا ڈھیر جے تمنا رحمان خٹک یو جہان مننه دکو شکریہ دکو او دسرا پروگرام کې مسر غلو چې السلام علیکم دی بھائی ان طارق بھائی آئی ایم سوہانا فرام تختی نصر دی سب لسنر کو سلام علیکم سلام ډیر ز تمننا اور امرہ کو سپیشل سلام علیکم سلام ډیر ز تمننا چې می دی بھائی ما باپ کا غلام بن جاو اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بننے کی ډیر ز تمننا شکریہ یو جہان مننه دکو شکریہ دکو ډیر کول شانته میسج یو جہان مننه او چې سلام دی بھائی څنګه چا مسئلہ آواز سفارا جی پلکی روڈیو مانے امیدی بھائی نن خواہ اٹھاسی سارے چار ساما ڈکا کے ماشاءاللہ پاک کائنات فاطمہ دلندی وانا ڈیر ازیتا مننا

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

فنو د وزیرستان چې سمرم خلق دی تعلیم کې اډوان دي تعلیم کې اډوانس دي او خپل ایجوکیشن سر ته رسي اکه په پیښور کې کوي که په کراچۍ کې کوي که په خپل علاقو کې کوي په تعلیم کې تاسو تکړه شي او په کار دا چې تاسو غټ غټ افسران جوړ شي تاسو د افسرانو نړوان دي خخ انسانان جوړ شي موږ اخلاقي انسانان یو زموږ اخلاق زموږ رویه دا بهر ملک تخکاری چوگر پختانو دا ډیر زیات خدي صبرناکم دي خدمتیانم دي تکړم دي قابلانم دي چې دا ټول خو به پمن کښتا نو باید چې هغه موږ راخکاره کو ټیک دی جی ز کال دخلم په 0317 090 60 75 اولنی کال باخ نو ماته پوسټ کړی دی چې د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو ماته نامه لیکلم شه نامه راته ویلم شه او ګوروا چې دغه نوم څوک کېدی شي یا دغه شخصیت څوک کېدی شي ستاسو په اندازه یا ستاسو په علم کې دا چې د پښتو قامی شاعر څوک دی تاسو بالکل ماته واتس اپ میسج هم کولی شي او دینه علاوه ټیکس میسج هم کولی شي. ښه و چې نعیم الله عمرزی ستاسو پروګرام را باندې ډیر ښه لګي او ستاسو خبرې په ما کور کې اورو. ښه په ما کور کې اورو ډیره مننه عزتمن شه. سلام زت الحایما ستا پروگرام ډیر په مینه باندې اورو. سوال جواب دی علامه اقبال رحمت الله علیه. خا دا خو ما ته پته نه. خا سلام عمرزی زه انود یم د ګنډیری نه. نو انود که انود د ګنډیری نه ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله اوسی. او حناګل بیا سلام کړی دی وعلیکم السلام ډیره مننه خویاندو. وای چې جړلی د خپل رور د لاس راوړلو پټی ته ویلی یو خور د هم بې رور چرته نشي. نو ټولې خویندې دې آباد وي او خوشحاله دې وسي. السلام علیکم نعیم الله عمرزی زه فرحان یم د کرکنه ستاسو پروګرام په مینه باندې اورو. او وای چې صفات پروډکټس یوز کوي صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل ماشاءالله ماشاءالله ډیر اعلی او ډیر بهترین. ستاسو مننه کوم فرحان خان چې تاسو ماته تصویران را لېږلي د صفات پروډکټس د صفات سکن هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل په واتس اپ باندې مننه او جواب دی بی حی گزاره گئی. ها وای چې زه دخه زه د میټخیلو نه هنه یم او وای چې د رحمان بابا وای چې زما اس ایم ایس شامل کې نو ستاسو اس ایم ایس شامل شو. هانیا د میټخیلو نه خورې خو تاسو چې کوم جواب را لېږلی دی نو زه ګورو به د پروګرام اخیره کې به پته لګي. ها کال اخلم چې څوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ستاسو کال میلاو شوی دی جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او نعیم اللہ عمر زیتا خبر را سر وکے یوزل بیا ډیر پمینم چې السلام علیکم د نظر نشه نه کوي خبرې. نو بیا یو شاعر وای چې کلی په زور نکیږي نو کلی په زور نکیږي او په اتفاق او په رولې باندې کلی ولسم کیگی غم خادم کیگی تپوس پختنم کیگی. خا نن بیا خو ماشاء اللہ واٹس ایپ میسجونه دی وشی سلام واخلا او استاد خبرې اورو صفات کاسمیٹک سره سمنګ ډیر زیات مینه ده او هربل آئل یوز کوم ډیر زیات فائدہ مند دی. یقینا په صفات کاسمیٹکس کې چکم پروڈکٹس دی کاغذ صفات زیتون هربل آئل دی یا صفات هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری ګور زمنګ چې کومه سپری ده په صفات کې د سکن هربل سپری که په چا خارخ وي سپونې وي دانې وي مچۍ خوړلې وي یا ډمبرې خوړلې وي یا خوله پخی تالوی پوخ وي جبې پخی ورې وینه کوي صحیح ده یا څه مسله هم وي تاسو ته یا ګروتونه پاخ وي یا په اور اوبو چو سره یا ګرم سي سره ستاسو وجود سوځېدلې وي تاسو پاخې باندې صفات سکن هربل سپری کولی شي. صفات سکن هربل سپری تاسو وکې دومره یخ ده او دومره کویک ریزلټ ورکوي چې حد نشته خو تاسو به استعمالوي لازمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وچی النور بیٹنیم سلام عمرزی بھائی آواز دی

0: جناب یو زلی بیا تاسو پروگرام کې هر کله ز تاسو قربان نعیم الله عمر زئی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لواندي او ری میسج دی السلام علیکم. وعلیکم السلام وای چې النور سلام عمر زئی اواز دی اوکے دی وای چې د سوال جواب دی خا وای چې منګه دوا کې یاد ساته خوشاله او اواز وسه ډیر مننه النور را او الله دې بات ساته تاسو په دوباره میسج وکړو او دین علاوه جواب دمرا کړی دی ښا. نو بس دا خو ګوره در چې خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او ښه خبره ده چې انسان خپل پرانیزي څه ووایي نو که جواب ټیکي او که ټیک نهي خو زه انسان دومره چې هغه خپله خوله پرانیزي که نه او څه ووایي دا هم لوی کمال دی ښه. ډېره مننه. بل میسج دی وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی او نورې ژبې زده کول کلوی کمال دی خپل جبه هیرول بے کمالی دا بالکل عمدہ سے دا تاسوک دی وای چی اسامہ یما اسامہ خٹک میسج کئی اسامہ خٹک سے کور دی آباد شاہ اور ڈیر مہربانی تاسو دون خپل شعر رو لی گو نور جب زده کول کلوی کمال دے اے خپل جبه هیرول بے کمالی دا یقیناً کمنگ انگلش دکو کمنگ فارسی دکو کمنگ ہنکوز دکو کمنگ سرائکیز دکو کمنگ کوہستانیز دکو کمنگ چترالیز دکو کمنگا اریو زبان دکو خوزب و دمرا چھ دام کمال دے خا خور کے خپل جب ہیر شو نہ داخو نہ ہیری گدا ہو بے کمالی دا نو منگ بر یو زبان ہر یو لینگویج دکو خو خپل زبان با نہ ہیرو قربان تاسو نزارو یو پیرنا ڈیر ڈیر بل میسج دے وای چی نعیم اللہ عمر زی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو ته ډیر ډیر زیات مبارک شه او د صفات کاسمیٹکس مینا از موږ پزله کې دا یقینا صفات چې څومره پروډکټس دي که صفات کریم باندې خبر وکم صفات صابن باندې خبر وکم صفات فیس واش باندې خبر وکم دین علاوه په صفات کریم باندې خبر وکم ته کوم خلکو چې خپې چودی وي خپې یا لاس یا په وجود کې کمزې کې هم تاسو چودی وي تاسلتا د صفات کریم استعمال اول شي لګول شي صفات کریم تاسو یوز کې استعمال کې که رزلټ در کو ماته وخامه خاوه الحمدلله زمن په صفات کې سمره پروډکټس دي الحمدلله بیا بیا الحمدلله اگر رزلټ بلې زمن صفات کاسمیټکس کې د سی یو پروډکټس نشته چې هغه تاسو ته رزلټ نه درکې چې کم پروډکټس تاسو استعمالوي اب تاسو لري درکې رزلټ ان شاء الله العزیز خطا سی دزرن و سره مینو کې دزرن استعمال کې زمنګ د صفات چې سمرم پروډکټس دي نغه زو د ماسپخینې 2 بجې پروګرام کوم د نوخار زلا نوشیره ریډیو باندې تاسو یقین کې په د صفات چې سونه پروډکټس دي په نوخار کې افتابات شاټي هلن کې ډیسټریکټ نوشیره ډیر لوی او وسیع علاقه ده خو زمنګ د صفات پروډکټس پکې 2000 شاټ شي دا ولی دا پکې رزلټ دی دا پکې د معیار دی دا پکې ریسپانس دی دغه تاسو د کرک او د ټانک خلک هم د دې نه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمنګ د مشرانو د علماو د شیوخو دواګانې دي بالخصوص شیخ الاسلام شیخ الحدیث استاد الحدیث شمس العلماء استاد العلماء فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان شہید الحدیث شہید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ داغوی دواگانی پکی شاملی دی داغوی مشاورت پکی شاملی دی داغوی دواگانی پکی شاملی وی داغوی مشاورت پکی شاملی وی تاسو بیا مت وای چې هغه سنگ بیا کار نه کوي اب بیا سنگ تاسو لا ریسپانس نه در کوي راځي چې ورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په حق لبان دی زوستا سو قربان نعیم الله عمر زیم تاسو ماته میسجز او کاز فل حل نمی لاویږي ناراضی نه پویګم چې سوجه کې دي شي خیر میسجونه په واتس اپ همرا روان دي دین علاوه ټیکس میسجونه همرا روان دي په 0317-09-60-75-03-17-090-6075
1: زمون چې کوم صفات کاسمټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دې چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنک بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمون دوستان دي زمون ورونه دي زه وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم کہ اللہ وی لگ کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دلی.

0: دکنا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے ملو مرزشه تاسو دا پروڈکټس چې کوم روان کړی دي، زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې سو کې استعمالي، الله دې وي د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي، او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالي وچی، او چې سو کې استعمالي نو هغه دې پر دې ملا دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

sifat feswashti. Dina ilawa sifat sabundi ya sifat skin herbal spray da. Din ilawa sifat onion shampoo, sifat amla shampoo. Daga tol products alhamdulillah kho mayari di. Din ilawa chusum raham taso zama awaz de wakikam khwain de runo re. تاسو یو شاند استعمال ولې شي یعنی کې ام جنکای تاسو د صفات چې سمره پروډکټس دي هغه استعمال ولې شي ټیک د قربان تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس ته خواته راشي او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ د تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کمپنی تاسو ضرور کمپنی الله دې کې چې تاسو زما سره پدې کې عمل کوي او کې او زما سره تاسو سپورٹ ہو کے تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګوره د فیمه تاتي شهري سلور امن ریډیو نت ورک نن د بوت چرچمبي شروع ورځ دی سوي کال د جون د میاشي سلی رښتما د اسلامي کال محرم الحرام اتما او د هندي کال د هړ لسمه نیټه ده دا زمون سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونه امریکایي سینټ کې د ایران خلاف د فوجي کاروای او درولو قرارداد منظور کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه د کورودانې بوشرا بیبي ترمنځ پاډیالا جیل کې ملاقات شوی پاکستان او ایران اتفاق کړی چې زرعي تجارت او دوانخیزه همکاري ته وده ورکړي د امریکا او ایران ترمنځ د اتفاق وروسته په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه نور هم راکمه شوې ده د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکایي سینټ کې د ایران خلاف د فوجي کاروي او درولو قرارداد منظور کړی شوی دی په سینټ کې د اته سرویخ په مقابله کې 50 تنانو د قرارداد په حق کې اوټ اچولې دی او د فوجي کاروي او درولو په اړه قرارداد منظور کړی شوی دی ولې بل خو دا قرارداد به د روانه میاشت کې دیوان د غړو نه هم منظورول شي سرګند دی چې د امریکایي سینټ کې امریکن ریپبلکس غړو ته اکثریت حاصل وو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه د کور ودانې بوشرا بیبي ترمنځ پاډیالا جیل کې ملاقات شوې ده رسنۍ خایي چې په جیل کې د دوانو ترمنځ د سیاست او نور اهم چارو پاړه خبرې وشوې روستو د دې د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا ویل دي چې وفاق د صوبې ناکومې پیسې غوښتلې دي د دې ټول رقم ورکول د عمران خان سره د ملاقات پوري مشروط شوې دي په ملاقات کې به بنسټګر عمران خان او نور لوړي پوري چارواکي په دغه فیصله کوي چې صوبه به وفاق لا دغه رقم ورکوي یا نه پاکستان او ایران اتفاق کړی دی چې زرعي تجارت او دوانخیزه همکاري ته وده ورکړي د یو نجی رسنو په وینا د ملي خوراک امنیت او چلنې وفاقي وزیر رانا تنویر حسین د ایران د زراعت وزیر غلام رضا نوری غزل چا سره د لوړی کچی ملاقات کړي چې بکیر دوانو هیوادونو ترمنځ د زرعي همکارو پرمختګ جایزه اغسته شوی او د دوانو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ د ودې لپاره نوې لارې چارې به په ګوته کولې شي دغه شان د نور تجارتي اړیکو په اړه غنی خبرې ترې هم شوې دي د امریکا ویران ترمنځ د اتفاق وروسته پانړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه نور هم راکمه شوې ده د راپورونو له مخې پانړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه 2% راکمه شوې ده د بیرینډ خامو تیلو په هر بیرل کې $88 خرڅیږي په داسې حال کې چې WTI په $3 او متحده عرب اماراتو مربن هر بیرل په $1 باندې خرڅیږي دا باید یاد ولرل شي چې د ایران د جګړې له پیل راسي د بیرینډ خامو تیلو تر ټولو ټیټه کچه ده اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه فیفا ورلد کپ کې لوبول شوی میچ کې پرتګال ازبکستان لا 5-0 سره مات ورکړی دا د پرتګال لخوا تکړه لوبغاړی کریستیانو رونالډو دوا ګولونو سکور کړو او فیفا ورلد کپ کې تاریخي نوی ریکارډ په خپل نوم کړی رونالډو شپږ مختلف ورلد کپ ایډیشنز کې ګول کړی دی او د دنیا ټول لومبي فوټبالر جوړ شوی دی د پرتګال لخوا کپتان رونالډو د ازبکستان خلاف پاډومبي هاف کې دوا ګولونو سکور کړی دی پاډومبي ګول شپږم منټ کې دویم او په یو کم سرویختم منټ کې بل سکور هم کړو بل خو ICC اومن T20 ورلڈ کپ کې پاکستان مسلسل سلورما مات خوړلې ده استرالیا پاکستان لا یو سل 2 رنجونو سره مات ورکړې ده د یو سل 99 رنجونو په جواب کې پاکستان اومن T20 کپ کې شپږ اتیا رنجونو جوړ کړې دي آؤٹ شوې دي لیډز کې لوبول شوی میچ کې استرالیا لومبي بیټنګ کړو په ټاکل شوی اورنو کې دا وو لوبغاړو په ځان باندې یو سل 99 رنجونو جوړ کړې وو د ټاکل شوی د په جواب کې پاکستان ټیم د ټولو لوبغاړو په ځان شپږ اتیا رنجونو جوړ کړې دي آؤٹ شوې دي الو په د یو سل 2 رنجونو سره بایللې ده د پاکستان لخوا منیبا 2 او کپتان فاطمه سنا 19 رنجونو جوړ کړی وو او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګری سنټی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 سنټی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 10% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان دربندن ماخام 30 منټه پاسا پاو بجی ډوبیږي او سبا زهر 2 منټه
پاسه په 15 بجې با سیر وهي همدا وتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامه

0: Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum.
1: Tera farman.
0: جی بالکل احساس وبا خدمت کے حاضر شوال دی ساسو خپل روز د سخپل بچای ساسو خپل مسا یعنی کی خان خټګه د ریډیو منټس 3.4 کرک سټوډنټ لایو نه تا زما غواز دی ټایم کې او رین امید لرما چې سمره اور جن کی دی کې دلر دی بردی غرب سر دی غواز دی خپل فیملی چینل او وی ټول برا تر جو ٹھیک ٹھاک فټ فټ اور د خپل جون خپل زندګی او دغه خپل شان موسم ګرمینه و خواندنه.

اوردن کو خبر ہے ترے بہم تاسو سره کیږي ورسره ورسره با الله راډه خبر سره بہم تاسو ته انفارمیشن درکو خنن ریز د میسیجونو صحیح شولا نن به تاسو میسیج کوی تاسو ډیر ذات میسیجو کیسه سو میسیج به شاملی کی تر اخیره پوره لکه څنګه خپل ورس چکو موام اده میسیجز ورس چکو مو وګنا پال ته هغه ورس باندې ما ټول میسیج شامل کړو تاسو یو میسیج هم نو پاتې شوی او دې سره سره چکم کم ځای کې هم تاسو موږ غواز اورې ک تاسو تعلق ستې دا وزیرستان سره یعنی وزیرستان کې څومره وړو کې غټې لکی دی غو سره یتي سره تاسو بنو ډومیل لتمرا او تاسو غواز اورې په لکی مروت نورنګ منګل میلا کې حمیدونو کې ور سره تختی نصرتی چوکارا بوګارا کې سبق سکھ اوردن کو یو خبر راته دا شورست درته کوم غواز تاسو اورې په امیر کې کې یا تاسو سرډا کې اورې کرک کې اورې جډی جیل چوک میټه خل سره رباط شکر درام یا والی ڈگر نری نری پنوس ٹیری بانڈ دو شٹل ہنگو اور رگ دئی کو ہاٹ لچے ٹول تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید خیں اور چکم جائے کہ ہم تاسو گواہ زاؤ رہے کہ تاسو ته بدلته کې په هر ځای کې تاسو ته یعنی زینار کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اویلیبل وی تاسو ته ملوي چې په هر کاسمیٹکس جنرل اینڈ میڈیکل سٹور کې صحیح ده

اوس د نړۍ کاسمیټکس کې چې موږ سره کوم پروډکټ دي کنه موږ سره پروډکټ دي زیات یعنی راغلي دي مارکیټ ته تاسو ته به هم دا ورسره ورسره ان شاء الله دغه شان خوش خبرې به تاسو ته ملويږي دغه شان انعامات به تاسو ته ملويږي دغه شان خولي سوالات به تاسو ته راځي په دغه زینر کاسمیټکس شو کې چې تاسو اوریدلی شئ په هفته کې څلور ورځې سوموار بوده جمعرات او هفته پر ایزام د 12 نن تر 1 بجې پورې دغه پروګرام تاسو سره وړاندې کیږي او په دغه شو کې موږ تاسو ته پر سوالات هم ورو تاسو پر اوټینګ مقابله هم ورو او دې سره سره تاسو ته پر نو ډېر ځاتې نماز داسې لارې تاسو ته پر ورو چې تاسو نماز وګټئ.

حاجی خبر میں کوله کنا خبر دا سره تیاد شولا چې لګبنه خبرې کومه زمونږ دا سن بلاک حوالی سره چې زمونږ کوم سن بلاک ته مونږ سره چونکه مال شټشه وو کنا مال شټشه وو سره او مال سره موجود نو سن بلاک نو هغه په وجبانه زمونږ تا سن بلاک چې سره غلې دي نو مونږ سره سٹاک موجود دی څومره دکاندارانو رونی زمونږ هغه غواس په دا ټایم کې اور وی کنا او دوی وی چې مطلب سن بلاک ضرورت دی او د سره سره مطلب لکم سن بلاک د دغه موسم دغه ټایم چې کوم دی دغه یعنی ګرمي دا په ګرمۍ کې د سن بلاک ډیر زیات ضرورت وی یعنی هر انسان چې کوم دی هغه استعمالول غواړي چې مطلب مونږ ته هیڅ خبر سره ملوي ګور سره ور سره مونږ ته مطلب نور شغای چې کوم دی هغه په مونږ باندې اثر هم نه کوي.

اوریدون کو خبر اتری بکیگی تاسو سره کنه خبر اتری به هم کیگی ورسره ورسره با گپ شپ هم لګو خو زمونږ د زینار کاسمیټکس کوم سملاک دی یعنی مونږ سره شټیج رغلی او ان شاء الله د دې سٹاک چې کوم دا مونږ ته رغلی دی مونږ سره په دکان کې موجود دي سمره دکانداران رونه زمونږ یا هغه زمونږ خویان دي چې په کورونو کې خپل دکانداری کوي او حق حلال پیسې چې کوم دا غټی کنه نو غو د پره هم مطلب زبو ما چې خو هول سیل ریټ سره بدوی ته ملويږي الته زمونږ سره چې سمره پروډکټ دی

دې سره سره زمونږه یعنی نوی نوی پروډکټ چې کوم دی هغه روان دی مارکیټ ته، او هغه د پاره به زه یو بیا مقابله راوړم. هغه مقابله چې کومه به کیږي کنه، دا سره ډیره ښکلې شان او ډیره کھنټی تر مقابله به وي، او هغه ته کې هم چې چا انعامات وګټل بس هغه ته به ملوېږي. ښه زه داسې وایم کنه چې ما سره چا هم جواب دینه مخکې ما ته ټیکر کړی او خپل انعامات رسیدلې دي، او دین علاوه دین آباد کې هم شکر کوي ته به انعامات راسي، ځکه چې ما ته د کوم نئی زینر کاسمیټکس له طرفه چې کوم اونر دی هغه ما ته کلاو اجازه راکړې دی چې مطلب تاسو انعامات راوړی، تاسو مقابلې راوړی، او تاسو زینر کاسمیټکس له طرفه چې چاته هم انعامات ورکول غواړي نو بالکل تاسو ورکوي، ځکه چې دغه لیسنر چې څومره سایلنٹ لیسنر دی غږ اوازې ټایم کې اور دی مونږه، او دوی زمونږ د پاره ویش وی، او زمونږ د زینر کاسمیټکس شو اور دی په مینا سره او دا پروډکټ سره مینا کوي، نو بالکل دوی نه دغه یو دوا انعامات چې کوم دی کنه دا دوی نه زوتینه دي، ځکه هغه اغه ورځ چکم دا اونر چکم هغه په مایک باندې مطلب لګ باندې مزاق چکم دا هغه کوي کنه، نو دی وجو چې نازه غوینه ما تور کوم کنه، خو هغه مته ورستو وی چې نماز چکم دا سو ورس وای او ور کوي چې څه هم غټلی وی، ځکه چې زمونږ دا چکم یعنی پلیټ فارم دی د ریډیو د مایک هم د دغه دی کنه، چې دی باندې مونږ کوشش وی چې د یو بل مطلب سره وخندو صحیح شولا. دیسره دیسره اب تاسو وای چې ریحان بھائی پسند بلاک باندې خبره وکړه، او مطلب نور پروډکټ ولی نشتا، ټول پروډکټ ما سره ویلی بل دی خو سن بلاک لګ مونږ سره شارټیج رغلیو، اغه می دی وجه خبره وکړه چې مطلب مونږ سره نور رغلی دی. دین علاوه بل ورځ ز یو دلته کې داسې وش میرا کنه یو ملګرو ملاو شو سره، نو اغه یو سن بلاک اخیستو، سن بلاک کې اخیستو ما تر پوسټ ترو کو چې مطلب دا څومره کې سن بلاک، نو اغه مت وای چې قیمت وی وکړه چې قیمت می پیو کتو کنه، نو 600 rupees ما ورته وی چې بس ٹھیک دی شدی کړی چې اخیسته دي کنه، ما نو سن ورته ویل ولی چې ما ته پته و چې مطلب لکه دای الت تلې دی بس چابو ورته شیلی وی، یا مطلب کې دی شي د ډاکټر نسخه مطابق یوز کړی کنه، څه خبره نشته تاسو یوز کړئ، زه چې تاسو نو یم، زه چې تاسو نو یم چې مطلب تاسو دا ولې کنه، خو صرف دمر ورته وایم چې مطلب لکه تاسو وای کنه چې تاسو سره ګران دی یا داسې دوری کنه، نو هغه ته ما درې ده کنه دغه خبره ورته کوم هغه ته چې مطلب زمونږه کوالټي او په کوالټي باندې زه کله هم چا سره کمپرومایز نه کوم، او دا مته اونر هڅه پایلی چې بشک دي زمما پروډکټ قیمتونه به لکشان او چتوی لکشان به ګران وي، خدا یقین سره درته وایم ریحانو چې په دې کې به ریزلټ هم وی هغه شان به وي چې څنګه زمما پرایس اوچتي، او اکثر یعنی داسی مطلب میچور او داسی تکړه خلک چې کوم دي کنه ویل ایجوکیټډ خلک، هغه اکثر هغه سیزو خولی چې مطلب هغه چې خامخه چې مطلب شای په پیسو کې چګ یو دکاندار ته ملاوي، مثال کې طور پر 550 روپے دای په 700-800 روپے خرڅی کنه، یا په غو باندې ریټیل پرایس وی، نو بیا هغه چې کله دکاندار درته کمای نه کوي، هغه مطلب دا نه دي چې مطلب دا ډېرې در نه ګټي پیسې پکې، الان کې د هغه پیسې کمی وي په دې کې، ولی چې مطلب د دې مطلب ریزلټ کوم دی هغه به تاسو ته پازیټیو ملوي، نو دې وجه اونر ماته سره پد اسی ویلې دي چې ریحان تاسو یې خرڅوي بلاج جو کور د دې ذمہ دار بزو چې مطلب د دې ریزلټ نشي ملاو، مطلب یو سیز دي چې هغه ګران ماته ملاو شولو او زه خرڅو ما ګران، اکثر زمونږه گاګ داسې چې مثال یا سیرم وغوړي یا مطلب فیسواش وغوړي یا کریم وغوړي، کریم چلو قیمت مطلب صحیح دی، او دین علاوه یا دین سکرب سن بلاک وغیرہ څه شه هم وغوړي کنه، زمونږه د زینار کاسمیټکس له طرفه څه شه هم وغوړي یعنی پروډکټ، نو زه قیمت ورته شنه دا هډه روشت دي کنه، مطلب پرایس ډیر چک دي دا خبر راته کی، نو هغه ته چې کله زه بیان کوم چې مطلب دا به په ایم ایل کې هم زیات وی، او د دې ریزلټ په هم پازیټیو وی، او ریزلټ په خدر کوي، او چې ریزلټ یې نه درکو نو زو دا د توان چې زماله طرفه و منی بیک ګارانټي وي، زماله طرفه زه د خپل ځان خپل هغه خستلی شمه زما خستلی شمه، خو ګوره ما سره چې سپو وس کی هغه تاسو ته کوم، مانه چې سمره کنسیشن کیج د بدر ته کوم صحیح ده، نو دینه لوا نور د چا مطلب ز سر نشو ویلې، ځکه چې مطلب ما سره چې کوم پروډکټ پروت وي ز دلته کې خپل دکاندارانو ته په هول سیل ریټ باندې ور کوم، نو تاسو ته به ان شاء الله دومره ریټ کې در کوم چې مطلب 10 ریټ پنه چې تاسو ته په ریټیل پرایس باندې هغه ملويږي صحیح ده، ریټیل پرایس به په غی لیکل وي بشک، خو ما تاسو ته ویلې چې ریټیل پرایس نه بزته تاسو ته 10-20-30 روپے چې کوم دغه ډیسکاونټ او دین علاوه کنسیشن به تاسو سره کیږي صحیح ده، دې تاسو نه پریشان کیږي، خو پروډکټ په تاسو استعمالوي دی لوي
چې مطلب رزلټ به ضرور وي پکې، رزلټ به درته ملويږي او ان شاء الله خو رزلټ به درته ملويږي، او بیا به رزې هم بیا به رستوي هم نور خلک، او بیا به ورته وایي چې ورشي تاسو دا پروډکټ یوز کړئ او زه

پروگرام کې د کال ورځ نه ده صحیح شوله د کال ورځ نه ده موږ سره نن پروگرام کې نن موږ جسټ میسج شاملو خو خبره مې داسې کوله اردوونکو چې نن موږ ته یو افیر کال راغلی افیر کال د پروډکټ حوالی سره سم مایلس کول نو بیا اکثر خو زه تاسو سره مایلس کوم د شنې بو دین لوا د کورغړو یا دین لوا د مستو کنه نو بیا کوم ته چې ماته ویل چې تاسو مطلب داغه سیزن ډیر شلګي کنه ماته چې ډیر شلګي که به حد شلګي کنه نو ما ورته مته چې سره ویل تاسو شتا ده که څنګه وای چا مونږ شتا ده کنه ډیر زیات دي ما ورته چې ها چلو بس ډیر زیات دي بیا وړه رخه خبره ده مطلب دا سکار دي چې بس ماته چې مطلب څومره شنی به بډیر ماته چې پیپا خو پیجنې کنه دا وبو پیپا چې مته چې هغه به و ډیر دومره زیات خندلی وکنه وای چې خو خدای نه دې دغه ډیر کم

خبر مو کوله پروډکټ باندې نه نو پروډکټ کوم دی پروډکټ په تاسو یوز کوی تاسو په اعتماد باندې او دې سره سره بلا ججک تاسو یوز کولی شي پروډکټ صحیح شولا پروډکټ کې به ایس قسم تاسو مطلب داسې تاسو به نقطه یا داسې کمی به نه پکې روبه شي انشاءالله کنه چې مطلب تاسو یې چې مونږ ته ریزلټ در کړې یا سو ځکه چې زه بار بار دا خبره ځکه کوم چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې مطلب پروډکټ چې کومګه خرڅو یا کومګه کو ځکه چې زما دا یوې ورځې کار دی نه زما دکان دی په خپل باندې نو چې په خپل زما دکان وي چې زه تاسو ته نن لو کوالټی سیز در کوم تاسو ماته دوباره راشي نو کله هم تاسو ماته نه راځي او زه خپل دا زما عادت دی چې کله مطلب دکاندار ته زه تللم دا خبره مکوله شي مطلب شاید مطلب څه شوی کنه سیز څه شوی کنه تاسو ماته مطلب شو شاعر کوي خو پیسې ته بے شک مطلب نور پروڈکٹ نه 20-30-40 ته چگی خو ریزلٹ ته ضرور وی پکې نو بیا به چې کله ماته داسې زیرو کو چغې به ماته ریزلٹ نه راکو نو بیا به زه واپس هغې دکان ته کله هم نه ورغله نه ورځم دا خبره شته ده بالکل دا هر څوک مني ځکه چې یو کاس ماته رغلې ماته په دې غبن رغلې اعتماد باندې چې مطلب ماته به شو شاعر کوي او دنه لوا خو ریزلٹ پر کوي داسې سیس بر کوي نو چې زه تاسو ته خو سیس در کته سو ماته راځي تاسو بد ودری کسان ماته رستوي په دې وجه باندې خو پرایس به وي او دنه لوا خو ریزلٹ به وي ښا

0: اقتصادي.
1: ها جی تاسو ملويشي دا پروډکټ چرته چرته کې تاسو اخیستلی شي دا پروډکټ په یعنی په چرته کې منګل میرا کې وسیم سره اخیستلی شي. وسیم دا تاسو ورلی شي دا پروډکټ به یې سره موجود وي تاسو ترلاسه کولی شي. ورسره ورسره تاسو په امبیری کلی کې هم دا اخیستلی شي. امبیری کلی کې به تاسو ته ملويږي چا سره امبیری کلی کې به حافظ خوشبو سنډر سره ملويږي چې موجود دی چرته کې.

دومره ډیره دا خبره وکړه کین چې نن د کال ورځ نه ده صحیح شوله کال ورځ نه ده تاسو کال بنن نه اٹینډ کیږي نو تاسو کال کایندي ما کوي کال ورځ سبا ته ده سبا ته به تاسو کال اٹینډ کیږي ها نو ما سره په سټوډیو کې څوک موجود وي نو تاسو کال سوري میسج کولی شي نو چا جواب ٹھیک را کو کنه بسته خالی جگہ ها او فرسٹ یعنی میسج کے چا جواب ٹھیک را کو فرسٹ یعنی اونلی ون پرسن تا بدا گا انعام ملے ویجی صحیح شولا

خاجی د سره سره بام داس د کنه خبره ترې به هم کیږي واغه سوال دی خبره اغا ده چې څوک بر سره موجود وي په سټوډیو کې او څوک په ما سره څه کوي چې مطلب دروغ بنوي ښا چې څو ورته به یو ماته

حاجی خبر اتره بکیږي اغه ملما طرف ته به هم ورزو هغه باندې خپل نو ما چې کوم دغه نو خلم بالکل موږ سره سایلنٹلی روزی سایلنٹلی بزی خا خپل نوم بنالی زکه چې دستاسو میسج او دستاسو میسج نه به پته لګی چې ما سره په سټوډیو کې څوک موجود دی خو چې چا هم مطلب سو ورته وای کنه چې ما سره داسې غو کی کنه سو ورته وای چې چیټینګ کنه نو چیټینګ ز ډیر زر نه سما خا ډیر زر نه سما او پته را تلاګی

0: اوردون کو اغي طرف ته به هم ورزو او لګو نه خبري ور سره کو ورته ما چې نن څه आवाजونه پکوم ها او دنه لوا आवाजونه پکوم اوردون کو سره لطیفه پکوم او چې مطلب لطیفه نه کوي کنه نو بس به بشونه اوټ کوم ها د درته وایم او ځکه کنه ها دنه لوا اودن کو زئی خبره کول غواړم چې کله هم تاسو راځي مونږ ته کنه دکان ته نو زمونږ د کمنۍ نمبر چې کوم دی په دې باندې تاسو مونږ سره والا کانټیکټ کوئ صحیح شولا مونږ پته نه لګي کله کله مونږ چټي وکړو یا چرته مطلب دا انسان مطلب ډیر زیات کارونه او مصرف کیدالي هم شي چرته هیڅ پته نه لګي کنه دا انسان نو تاسو به کال کوئ والا مطلب چې کله هم دکان نه راځي صحیح شولا 0336-9000-764 باندې تاسو شو کې میسج هم کولی شئ نو شو نه بعد کوم تاسو څه قسم ته یعنی انفارمیشن اخیستل غواړئ تاسو انفارمیشن اخیستل شي صحیح شولا اوردونکو او دې سره سره به شو کې هغه هم تاسو سره انټروډوس کوم خو نوم مینه عالمه صحیح شولا نوم مینه عالمه دې طرف ته ورزو السلام علیکم پخیر علی هر کله خوش آمدید
1: وعلیکم السلام من السلام علیکم ریحان مې تاسو ته او دا ټول اوریدونکو ته چې کوم ځای پروګرام اوري په دا ټیم کې
2: او سره غرما کې او دا ټیم دا یو خوبونو ټیم می او دا اوریدونکو یې مشته پروګرام دکشن یو پروګرام اوري دا و ډېر ډېر مننه کوم تاسو هم
0: او غره سار نه سټارټ شه سار نه دوباره سټارټ شه مایک دې باندې
2: وعلیکم السلام من السلام علیکم

0: हाँ जी रेडी शे
1: پروگرام نه کی خو هغه تنسته تو شو ته انتظار کوي کنه
0: چوس نه کنه انتظار کوي
1: انتظار کوي
0: دا خبره وکړه چې مخ کې پیسې
1: امر شو ته انتظار کوي موږ دوی ډېر مننه کوم او ځنه داسې خوي پکې چې پنکی مندې ریډیو په کوم ریډیو وي اچار کوي نه پنکی لوندې ځنه داسې پکې چې بهر ته توزي یا ونی شي بوټی شي دوی لوندې وکړي کې شي نه نه یې کې پروگرام مور وي نو هغه ته دې زوت زوت مننه شته شکریا دې کو چې موږ پروگرام دا کې شي نه
0: صحیح دی ماشاءالله پلاش ته خوش دی.

خاوردونکو خبره ترې بکیږي تاسو میسیجز چې کوم دی میسیج به هر شامل و حوزه یوزلی بیا ها پل سمره اردن کې دی غوته یوزلی بیا یا چې کاندي تاسو کال مکوې د کال ورځ نه دا تاسو میسیج کوي ما نه مازر سره تاسو به فکیږي هم نه زګه چې مونږ ته ټول قدردان مونږ ته ټول ګرانی ښا مونږ ته ټول ګرانی چې په دغه سره غرمه کې تاسو روټۍ خوړلې وشنې به متشړي وي او د خوب ټایم یو تاسو ناست نه وي بلکې انتظار کوي ورته پورا ورځ چې دای ورځې مونږ ته به شو کوي بالکل درته حاضر شوی.

حاجی اردونکو زینار کاسمیټکس چې کوم مشهور روانه ای تاسو راکېږي په هفته کې سلو ورځې وي تاسو راي تاسو اور وهمه او دې سره سره دغه پروډکټ تاسو حاصلول شي دغه شو تاسو اوردل شي دغه خوندور شو ان شاء الله سبوزه کوشش کوم چې ځان سره په شو کې تاسو ته یو خولي شان سرپرایز درکما ځکه چې اکثر مونږ باندې محرم راشي مونږ په دغه محرم کې مطلب داسې څه مونږ وی چې دا مونږ د لپاره ثواب کار دی مونږ د لپاره عبادت کار دی او هر مسلمان دا کوشش وکنا چې مثال هغه داسې کار وکړي چې د دې ثواب مونږ ته زیات ملاو شي او اکثر مونږ نه پغې کې غلطۍ داسې وشي چې مونږ ته د دې پته نه چې مثال دا یعنی چې کومه مونږ سکارو کو مونږ ته به ثواب ملاو شي هغه الټا مونږ ته مطلب اجر نه ملوي او دا دین زیات یعنی معنی به زیات پدې باندې علم زمونږه سمرا مفتیان صاحبان مولوان صاحبان دی هغه ته به د دې بری کې علم زیات وي نو زه کوشش کوم چې تاسو سره سبا ته په دغه شو کې چرته نه یو مولانا صاحب حاضر کما ځکه چې اکثر د زیات چې سمرا مولیان صاحبان دی هغه مصروف وي په دغه ورځو کې نو په دې کې مو بل ورځ یو مسله اوریدله چونکه مسلې د محرم چې کوم سټارټ شوی دی نو اکثر لکه خلک ټیک ټاک فیسبوک یا دې سره نور هم پلیټ فارم چې څومره هم دی سوشل میډیا بالا دا یوز کوي نو هغه کې یو مسله راغلی و چې اکثر خلک داسې کوي چې په دغه ورځو نه یعنی نکاح چې کله کیږي کنه نو اکثر دا وایي چې نه محرم دی محرم نه بعد کې با مطلب نکاح کیږي او محرم کی ټیک نوی دا خبره وکي دا د طارق مسعود صاحب چې کومه مسله دا غو بینوله نو هغه مسله ما اوریدله نو هغه ویل چې غلط کار دا غو دي چې مونږ دا غو سوچ دي چې مثال مونږ وایو چې دا په محرم کې نکاح خنه دي دا زمونږ غلط کار وکړو دا غلط کار نه دي چې مثال مونږ وایو چې نکاح په مونږ نه کو او مونږ به محرم نه بات کو دا زیات غلط کار دی چې ته یو کې پکې د ښه کار دی دینه بل ښه کار نشته دا نو دغه شان دینه خپل خپل مسلې بینونه چې کوم دی دا به تاسو سره ان شاء الله مولانا صاحب سبا ته کوشش کوم کوشش به کوم زیاته چې تاسو سره دلته کې مایک ته حاضر کما تاسو سره یو 10 15 20 منټ چې کوم دی

0: نو کوشش وکوم چې 10 15 یا 20 منټ یا 30 منټ تاسو سره داسې بیان وکي چې هغه د تاسو فائدې او د فائدې نه ډک بیان اور تاسو په فائدې باندې درشي. نو کوشش به ان شاء الله سبا له داسې کوم او تاسو اور هغه پروګرام هم ورسره ورسره نور هم تاسو معلومات اخیستل غواړي یا تاسو سوالات وي تاسو هغه مولانا صاحب نه په هغه شو کې انیروم کولی شي. صحیح شول اردوونکو زینار کاسمیټکس کوم دی هغه مطلب تاسو ته ما ویل چې اونر دا اجازه کړی چې تاسو مرزي دا چې مطلب څنګه تاسو خوخی تاسو شو کوي او دین علاوه انعامات ورکوي چې چاته مطلب ته به تاسو سوالات پکې راوړي تاسو پکې ووټینګ مقابله راوړي تاسو څه قسم دا مطلب راوړي خو زماله طرف تاسو ته مطلب اجازه دی تاسو کوي چې څنګه تاسو خوخی. نو ان شاء الله دا شان به کیږي شو اور تاسو فائدې به اور همیشه د پاره مونږه هغه سلیکټ کوو هغه سره وړو دغه پلیټ فارم ته چې هغه د تاسو فائدې د پاره وي. صحیح شول نو دغه شان به فائدې نه ډکه خبرې هم وروړو او دونکو ټایم هم را سره ختم دی. زینار کاسمیټک چې څومره پروډکټ تاسو بالکل په اسانۍ سره ملويږي په هر ځای کې به تاسو ملويږي په هر ځای کې به تاسو ملويږي په اسانۍ سره چرته چرته کې به تاسو ملويږي تاسو ته په امریکا لیکي حافظ حجب سنټر سره ملويږي دین علاوه اروسا شاپینګ سنټر سره ملويږي. حافظ حجب سنټر چې کوم دي سنولا مارکیټ کې دی ښا دوه وړ سنولا مارکیټ کې چې تاسو ورتلې شي تاسو ورشي خو حافظ حجب سنټر چې کوم دی هغه دا آفر لګولې دي چې تاسو ته به د پړکی یو پیکو چې کوم دا غو درته مفت کیږي. صحیح شول یعنی دوه پروډکټ تاسو ولې یو پړکی پیکو به تاسو ته مفت کیږي. نو تاسو دا فائدې نه سوري دا چې کوم آفر دی نه फायदा اوچته کې تاسو ورشي تاسو ورنه دغه फायदा اوچته کې ځکه زمونږه علاقې غریب ده نو څه نه څه फायदा تاسو ورشي دا ورسي دا تاسو لپاره بهتره ده. صحیح شول او دې سره منګل ملا کې بوسیم سره د تملویږي په تخت نصر کې به تیر امیر سیب سره ملویږي دین سره دومل کې صدف سره او ور سره میټخلو کې جی اس کے سره او یعنی ټیری کې بتاسته حاجی جلال سره ملویږي همري مارکیټه کې او دې سره صبر آباد کې به یعنی هارون کاسمیټک سره ملویږي اکبر مارکیټه کې موجود دي پمن کریکسری کې بتاسته ریحان هټک لیسن کاسمیټک سنټر سره ملویږي موجود دي درپخلو جماعت سره یوفون فرانچایز ته مخامخ اسلم باغی مارکیټه کې ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې موجود دي مارکیټه کې. نو تاسو ورشي تاسو ورنه ترلاسه کوي کاسمیټکس او کاسمیټک سره نور هم کاسمیټکس ډیره زیاده ویریټي موجوده تاسو راشي تاسو ترلاسه کوي او ځینکو ټایم سره ختم شوی دي سمره سایلنٹ لسنر وی زمونږه غواځي اوردلې بخنه مزرت سره تاسو میسج کړی وینو میسج نه شمه چوا نو سو سوري او میسج برغلی هم می خدا سره چې ټایم هم سره اپ شوی دی. صحیح شول ټایم هم سره اپ شوی دی اوردونکو بهنه مطلب پلیز ریحان بھائی منډه پاورز خاصې د کوشش کوم ښا او د سره سره اچھا خای چی اچھا بھائی سیان دا نو گفٹ ماتا روکا نو خاصه کوشش کوم اچھا جت کړی ته ور کوم خا بھائی مې ایک سوال کرو بالکل سوال کرو اپ بھائی زما پپو وای چوغی نه دا چوبی دا چوبی دا چونګی دا خو نوې نه ماده خا خا سید اردن کو چوم رسالین ریسر وی تاسو یو جهان ما تاسو مونږ اوردل سالنتلی وایلنتلی اور ان شاء الله تاسو سره بدغه شان خوجو خوجو پروګرامونه روړ تاسو سره پروګرامونه کیږي تاسو سره سبا ته ځلی بیا حاضر جو ترغیدا مونږ ترا کړی عزت چې شرط ویره تاسو خوشاله بد اوسې دلوي لا په امان.
1: اشاریہ 4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: بالکل خیر خیریت ماشاء اللہ مفتی صاحب لسنر تا
1: ڈائریکٹ امید دی اور ایدن کیوم خی جی ا رب شو پروگرام پتر بندی نہ نے پروگرام مزمن سورہ مائدہ نہ نے درس منگری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رسول الله مبارک تشکر نبوت ملاوشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت شروع کو او خلق مسلمانی دل شروع شو نبل طرف تا کافرانو پو مسلمانانو باندی ظلمون شروع کلن چه کم کمزور غلامان مسلمانانو صحابو پاو بانی قسم قسم ظلمون تیرول تردی چې ډیر صحابه شهیدان کړل ځینې صحابه په خپو کې بے رسۍ واچولې په کوسو کې بے راخ کړل بعضې به په انګار اچول بعضې به سم لول په سینه به ورته کېناستل او دغه به ورته ویلې چې کلمه پرېږدئ لیکن مسلمانان دا مضبوط الله پاک استقامت ورکړی او په ایمان باندې قائم نو هر کله چې د کافرانو د ظلمونه د حد نه زیات شو نو مسلمانان خپل منځ کې مشوره وکړه او نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته رای ورکړه او مشوره ورکړه چې ځای لاړ شي حبشې طرف ته هجرت وکړي ځکه چې نبی علیه السلام ورته فرمایي چې موږ اورېدلي چې د حبشې دا بادشاه ډېر نیک دله بادشاه دی ښه بادشاه دی او نجاشي لقب دی خپل نوم اسحمو او د اغز خلق هم ډیر ښه خلق دی نو کله چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته معلومه شو چې دا نجاشی بادشاه چې دی دام ښه سړی دی او دا خلق هم ښه خلق دی نو د حالاتو جایزې د پاره څه صحابه ولېږل چې حبشې ته لاړ شي معلومات وکړي اغو معلوماتو کو چې واقعی حضرت دلته د مسلمانان سره شي خ خلق دی بادشاہ هم خسړی دی او عیسائی مذهب باندې دی نو کله چې مسلمانان نو ته خبر رالی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خ خلق دی نو روان شو دغه مظلوم مسلمانان دغه بے کس او بے سوکه مسلمانان دغه فقیران او دغه غریبان هغه ابتدایي دور چې لا مسلمانانو تعداد ډیر کم دی نو دی روان شو یو قافله جوړه کړه 74 کسان د مکې مکرمې نه هجرت د حبشې کې په دغه قافله کې سړی هم دی زنانه هم دی تر دې چې د عثمان رضی الله عنه په کې موجود دی او رقیه رضی الله عنها د محبوب علیه السلام لخت جگر او دغه شان جعفر طیار رضی الله عنه هم په دې قافله کې شامل دي کله چې لاړل دوی حبشې ته مشرکانو ته پته ولګېدله چې دا خو زموږ د لاس نه ووتل او دا خو زمونږ ښکارو زیاتی به ظلمونه بیې پې کول. دا خو موږ نه لاړل، نو دوی پسې روستو روان شو او دوی ځان ته یو وفد جوړ کړو، لاړل بادشاه سره میلاوي. دغه ټیم عبدالله بن ربیعه او عمر بن العاص دا دواړه له مسلمانان شوي نو بعد کې دواړه به مسلمانان شو. عمر ابن العاص به د مصر فاتح ګرځېدلی، خو دې ټیم لا مسلمان نه دی چې کم ټیم باندې صحابه حبشي طرف ته هجرت کی. نو نجاشی بادشاه ته ورغلل او د دې په خبرو کې ډېره تجربه وه. د دوو کسانو عبدالله بن ربیع او عمر ابن العاص کله چې نجاشی بادشاه ته ورسېدل، نو هلته بادشاه ته وایي چې موږ نه ګورې څه غلامان را تښتېدلي دي، اوس یې هغه مسلمانانو ته غلامان ویل چې موږ نه څه غلامان را تښتېدلي دي او ستا خوا ته راغلي دي او ستا ملک کې دېره شوي دي، موږ ته یې حواله کړه، واپس یې کړه. نجاشي چې د کاپرانو خبرې واورېدې، ورته وایي زه داسې چرته فیصله نه کوم، زه هغو نه غواړم، هغو موقف چې دی هغه څه دی. بیا به هغې نه بعد چې زما ملک کې پناه اخیستې، زما علاقه کې پناه اخیستې ده، زه څنګه واپس کوم؟ زه به اول د هغو خبرې اورم. نو همیشه د پاره چې کله فیصله کې دو یک طرفه فیصله به نه کې، دواړو فریقینو نه به خبره پوره اوري. نو نجاشي بادشاه ورته وایي صرف ستاسو په دعوه زه فیصله نه کوم، تر څو مې چې دا مسلمانان راغوښتي نه او د هغو خبرې مې نه اورېدلې، ځکه چې یو طرفه فیصله کې او دواړو طرفه پوره خبره نه اورې، نو په دنیا کې تباهیم د دې وجې راځي، فساد هم د دې وجې نه دی چې فیصله کې یک طرفه کېږي، فیصله کې طرفداری کېږي. هغه سالس چې کوم فیصله کوونکی دی، هغه چې کوم دی فریق جوړ شي، نو بیا تباهي راځي. نو به هر حال نجاشي بادشاه ورته وویل چې یو طرف نه زه فیصله نه شم کولی چې ستاسو خبره مې واورېده او زیګینې ډایرکټ تاسو ته حواله کړم، داسې نه کوم. اوس د نجاشي بادشاه مسلمانان راوغوښتل، دا یې کې جعفر طیار رضی الله عنهم دی چې روې غوښتل، خبرې شروع شوې. صحابه وویل جعفر طیار رضی الله عنه ته چې ته به متکلم شي، خبره به ته کې. نو چې هر کله خبره شروع کړه، جعفر طیار رضی الله عنه هغه ورته وایي مونږ څنګه غلامان یو، خو قریشین او دا هم قریشین دي، زمونږ نسب د دین اوچت دی، البته مونږ سره څه غلامان شته خو هغه دی هم مالکان نه دي، دې د هغې سره څه تعلق دی. چې کله دا خبره جوړېدله، نه پته ولګېدله دوی ته د مشرکې کافر مشرکینو د کفارو ته او د مکې مشرکانو ته پته ولګېدله چې اوس خو دا خبره دا بادشاه هم د دوی په طرفداری کوي، د دوی طرف به کوي، اوس خبرې واورېدې. نو په دې کې عمر ابن العاص خبر رخ بدل کو، نو دایي خلکو کې دا عادتونه یوه خبره یو پوینټ باندې نشي ټینګېدې، هغې باندې راګیر کې به بل ته اوړي. نو عمر ابن العاص ویلې د دې خبرې رخ یې بدللو، وی حضرت نجاشی بادشاہ دا خلق دی عیسیٰ علیہ السلام مخالف دی، عیسیٰ علیہ السلام مخالف دی. دے دے دا پارے دا خبر اکڑا چی دے نجاشی دا مذہب عیسائیتو، چی دا با پخپل مذہب بانے نانگا و غیرت اوکی و دوی تا با سزاور کی و دی ملک نبی اوباسی. خونا دا بادشاہ چی کم دے نیک دل بادشاہ وی ناوری گا خبر تے وارو کنا. نو نجاشی بادشاہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ ته وی د عیسی علیہ السلام متعلق ستاسو عقیده ده. جعفر طیار رضی اللہ عنہ جواب ورکی، د عیسی علیہ السلام په باره کې زموږ نظریه دا ده، کما چې موږ ته پیغمبر خودلی ده او پیغمبر دغه خودلی ده، ان هو الا عبد انعمنا علیه، چې الله فرمای چې نه د عیسی علیہ السلام مگر زموږ یو بنده دی، موږ په انعام کړی دی. وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، او موږ بنی اسرائیل د پاره یو نمونه لګلی ده. مشرکان دغه ټیم وی وای وګوره حضرت نجاشی بادشاہ، دوی عیسی علیہ السلام ته بنده ویلی دی، عیسی علیہ السلام توهین وکړو. نجاشی وت اسمه کنا یو کوټه چې کم دی یو ډکه را اوچت کو، او وت ویلی وای د دې ډکه برابر توهین هم نه دی کړی، واقعي عیسی علیہ السلام د الله بنده. مشرکان د مکه حیران شو چې مونږ خپل مقصد کې کامیاب نشو. نو ګوره دومره ظالمان خلک، خپل علاقه کې په آرام نه پرېښوستل دین ته، بلې علاقې ته چې لاړل هلته یې په آرام نه پرېښوستل، بادشاه ته شیطانت کو. تر دې چې دا مشرکانو دا وفد بې مراده واپس شو، خپل مقصد کې کامیاب نه شو، ناکامه واپس شو، مسلمانان هلته پاتې شو. اوس مسلمانانو خو بهترین اخلاق او خو د نبی علیه السلام شاګردان، نو د پیغمبر شاګردي چې چا کړي هغه به څنګه یو لوی اخلاق والی نه وي، هغه څنګه د عظیمو اخلاقو نه وي. هغه د رسول الله مبارک برای راست شاګردان دي، نو صحابو بهترین اخلاقو حبشي خلق تینه متاثره کېده او ډیر عیسایان مسلمانان شو. تر دې چې د بادشاه د حبشي نجاشي چې کوم دی هغه مسلمان شو، او چې کله قراءت ورته شروع کړو او د سورې طه آیاتونه ورته شروع کړل، جعفر تیار ته وایي، وای وایا کنه ستاسو باندې ستاسو پیغمبر چې کوم کتاب نازل دی هغې نه څه ووایه. چې هر کله شروع کړل نو د دې نجاشي بادشاه او دغه مجلس کې چې څومره خلک ناستې دي سترګو نه اوښکې روانې شوې. دا یو اثر والی کتاب دی، په زړه کې هغوی چې کوم دی جذبه پیدا شوه، مسلمانان شو. نو تر دې پورې چې الله پاک دا آیاتونه نازل کړه، وایي اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، هغه ټیم چې کله دوی واورېدو قرآن، هغه قرآن چې کوم الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نازل کړی، نو ته به وینې سترګې د دوی چې توی به اوښکې، د هغې وجې نه چې حق یې وپېژندو. او دغې وویللې ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، اے زمونږ رب مونږ ایمان راوړی دی، مونږ الیکا د گواهانو نه، اے د هغه کسانو نه چې شاهدان دي په حقیقت د قرآن، په حقیقت د رسول الله مبارک، یا شاهدان بشی، شاهدان بشی د قیامت پورز باندې نور امتونو باندې. الله مونږ د اغو سره الیکا مونږ ایمان راوړو، غټیم باندې نجاشی بادشاه مسلمان شو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، او هر کلا چه واوری دو دی اینه دا عیسایانو، مخ کی آیاتونو کی دا عیسائیت تذکرہ راغلی وا چه دا عیسائیت مذهب چه دے اسلام تنزدی مذهب دے او دی دا مسلمانانو تنزدی دی پا نسبت دنو رو کافرانو. وَإِذَا سَمِعُوا او هر کلا چه واوری دلو دی مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اغا قرآن چی نازل کلی شوی دی الی الرسول نبی علیہ الصلات والسلام تا، ترا اعینهم تفیز من الدمع، تبا وینی اے پیغمبرا سترگی دو دی تفیز من الدمع چی بای با دا چی کم دی اوخ کو لرا، تفیز توی کوی من الدمع دا اوخ کو نا، مما عرفو من الحق، اغا چی افی جاندلو دی دا حق نا، کم حق دینی اوپی جاندو، او دای یقین رالے چی دا حق پہ امبر دے او دا مسلمانان پہ حق بانی دی. نسی ویللی یقولون ربنا آمنا، ویل دی چی ایز منگا ربا منگ ایمان راولے دے، فکتمنا ما شاہدین، منگا اولی کا دا گواہانو سرا، منگ پہ حق بانی دا گواہانو سرا اولی کا، منگ دا حق گواہی ورکو چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتون پیغمبر دے، او اے اللہ قرآن ستا رشتون کتاب دے، او دین اسلام چ دے دا ستا رشتون مذہب دے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، او سشوی دے مونگا تا چی ایمان بنا راوڑو پا اللہ باندے آغا سا چی مونگا ترالل دا حقنا، مونگ تا حق واضح شو ولی با ایمان نراوڑو، ایمان براوڑو. ونتمعو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ونتمعو او مونگ امید ساتو ان دا دی خبر یدخلنا چه مونگا داخل کی ربنا زمونگا ربو مع القوم الصالحین دنی قوم سراب جنت کی، مونږ د ربنا دغه امید دی چې داخلی بمو د نیکانو خلکو سره په جنت کې. دې آیاتونو مستاق هغه عیسایانو چې حبشي والا چې مسلمانان شو نو دې دا دعا وکړه نو رب العالمین بدله ورکړه فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار بس وربكي دوي لرا الله پاك بما قالوا پو سبب دا آغا چه کم دوي اويللي ايمان راولو حقی چه دا تسلیم کو او دا خبر اکلا چه منگ دا اللہ نا امید ساتو چه اللہ با جنت را کئی دو دوی تبا ورکی اللہ پاك بما قالوا پو سبب دا اغا وینا چی کم دی اکلالا جنات باغونا تجری من تحتها الانهار چی بحیگی با لاندی دا حاغین والی یعنی جنت دا بوٹو لاندی با والی بحیگی خالدین فیها ہمیشہ بیدی پائی کی وذالک جزاء المحسنین او دا جنت بدل دا دا نیکو کارو دا پارا دا بدل دا دا نیکی کون کو دا پارا جنت بہترین بدلہ شوا پکار وطن احسان نیک عمل دے گوری سنا سب کے دنیا کی جنت ڈیر قیمتی شے دے مفت کی نہ ملاوے گی دنیا کی تا تیو شے مفت کی نہ ملاوے گی کمزوری شیبانی بم سنا سے پیسے اور کے بے بستا لاس ترازی نو جنت ڈیر قیمتی شے دے لگا عمل غاڑی گوری دان چپ مفت کی جنت موخو جنت سی پتونا جنت چکم دے اعلی مقام و مراتب اورو خدا ہم سوچ نہ دے کڑے چاہے جنت خوب سے ملاوی کی کنا ایسے پمفتو کی ہونا ملاوی چہ بکے دنیا کی لگ پاریز بکے تو گناہ نہ بزان ساتھ مخل ہو بل چل کر دے جنت پذیلتو نہ بیانو اور جہنم وعیداتم پہ نظر کی نہیں گورے جہنم ہم یاد ساتا جہنم یاد ساتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وائی کہ دا قیمت پورز باندی اعلان اوشی چھ ٹول خلق جنت تزیو یو کس جہنم تزیو یا غبم زیم ما سردہ اے ردہ کیاسی ناغ زیم او میں سوائی کہ چھر دا قیمت پورز باندی اعلان اوشی چھ ٹول خلق جہنم تزیو یو کس بجنت تزیو وی اللہ نمی امید دے چیز آبم زیم اللہ نہ یقین ساتھی دیتا ایمان ہوئی بین الخوف والرجاء اللہ ایر بم دزل کی خشیت بم زل کی او امید بم ساتھی سو فیصد بم امید ہم نہ ساتھی یقین بم نہ ساتھی جز جنتی ما او ڈیرا ایر بم

فینس کے بہو سی گے ایرہ بم ساتی گنان بزان بس ساتی دے اللہ ایرہ بپزل کے اچے اللہ پاک ما باندے ہر ٹیم گرے عالم ذات دے اللہ ما ہر ٹیم یونی حاضر ناظر ذات دے اللہ مختار کل دے اللہ پا قبضہ کے عرص دی زمانی ول کولیش دا احساس زان کے پیدا کا چی یو جرم یو گناہ تا دی یو کوٹی معشوم پا مخ کے نکے ولی زکا چی دا چرتا علونا ولی دا چرتا دا خبر وینسی یو حرکت چی کم ندی یو معشوم لاندے نکے او دی لوی رب پا مخ کے کے دی اغا لوی رب نہ حیا ندرزی دی اغا زوراور رب نہ حیا ندرزی اغا شنشان مالک الملک نہ حیا ندرزی ایرا پیدا کول پکار دی اللہ نے خشیت الہی خوف ہر ٹیم خطرہ کی اسی کا پتہ نہ لگی تردے چ صحابو بنے کمل کو بے بمیری دن اس حلق گناہ کی بیم ایرا نشتا غٹ غٹ جرائمو کی مبتلائی غٹ غٹ گناہنو کی مبتلائی دی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی سرکشی کی مبتلائی نشتا دے اللہ نے ایرا کہ اللہ ایرا چی دے دیو افسر پزل کے راغلے وے نو دبا رشوت اخیستے وے دبا ظلم کلے وے کو دیو مشر پا حکمران پا زلکی دے اللہ ایرا وے دبا پا عوام ظلم کلے چرتا بے نوے کلے اللہ ایرا نشتا زکا ظلمون کی گی یو کس پزل کی دے اللہ ایرا وے حرام خواری بے کلے سود بے کلے وے شراب بیس کلے نا نبے بے کلے اللہ ایرا نشتا گورا اللہ ایرا گوری اصل شید رأس الحکمت مخافت اللہ دا پوئی بنیاد چا شیدی دا اللہ ایرا دا اللہ خشیت دا زلکی انسان پیدا کی کمال درجی با دا اللہ نا ایریگی پا ہر قدم قدم با دا اللہ پاک دا پکل ایرا بسی حسین اللہ میراونی سی او گوری دا اللہ پاک نیولم دا سی سخت دی چی بے گور اخلاص دل نشتا ان نبت شرب بی کل شدید پکل دے اللہ دیر سخت دی سید آغا پور الرحیم ذات دے میرا بانا ذات دے دیر میرا بانا دے لگن دیر میرا بانا دے ہو گوری ورسرا قہار او دا جبار سیپتم ذہن کی یاد ساتا نمخ کی دا مومنانو ذکر وشو ستا کافرانو کی پا خلاب دا کافرانو مومنانو دا پار جنتونو نعمتونو شو اس دا کافرانو دا پارا اصحاب الجحیم اغا جہنم دا شغلو والا اور اللہ پاکم دیتی محفوظ و ساتی دیر سخت چی کم دی منزل دی دا اخرت دا سفر دیر گران سفر دی آسان ند دیر مشکل مرحلی دی ډېرې مشکلې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین اغا کسان کفروا چې کافران شوي دي وکذبوا بآیاتنا نسبت ته دروغو کوي زمونږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ملګری د دوزخ دي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیباتی ما احل الله لكم ولا تعتدوا اے مومنانو ما حرام وی تاسو پزان باندې پاکیزه سيزونه اغه پاکیزه چې الله حلال ګرځولې دي تاسو د پاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوي د حد د شریعتنا شریعت د حدودنا تجاوز اغه مکوي زکه چې الله پاک او تجاوز کوونکی دا نه خوښي نا اصل کی حدیث مبارک کے راضی یوزل عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ ارادہ وکڑا دا عثمان بل عثمان دی عثمان ابن عفان دی خلیفہ راشد چی دی خلفۂ راشدین والا دان دی دا بل عثمان ابن مزعون دی او علی رضی اللہ عنہ ارادہ وکڑا چی دنیا بالکل ترک کی او سره د بیبیانو سره
نزدې نشي او نه خوراک وکي نه ښه لباس واچوي. د دې اراده وکړه تر دې چې وایي چې ځان نامرده وګرځو. نو الله پاک هغه ټیم د آیتونه نازل کړل چې مسلمانانو چې کوم څیزونه در باندې الله حلال ګرځولي دي هغه مه حراموي. بیبیان ستاسو دپاره حلال دي، جایزه طریقې باندې نکاح شوي ده، نو هغې سره صحبت هغه ستاسو دپاره حلال دی او جایز دی، تر دې چې رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل چې اے صحابو، تاسو چې خپله کله خپل کور والا سره ملاویږي په دې الله پاک ثواب درکوي. صحابه رس کوي د الله رسوله په دې څنګه ثواب دی؟ دا خو انسان خپل خواهش پوره کوي، په دې د الله رسول څنګه ثواب ملاویږي؟ نو نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي که چېرته دا خواهش په غلطه لار کې پوره کولې نو ګناه به وې که نه به وې؟ صحابه ورته وایي او د الله رسوله ګناه خو به وې. نو نبی علیه السلام وسلام ورته فرمایي دا خپل نکاح کې یوه زنانه بیبي ده او نکاح یې کړې ده او منکوحۍ ده او خپلې حلالې بیبي سره دا حاجت پوره کوي، نو الله پاک به درته په دې باندې ثواب ورکوي. نو علی رضی اللہ عنہ عثمان ابن مزون ویللی چې مونږ به بالکل بیبیانو سره نه ملاویږو. د آخرت فکر پې دونه غالب شو، د آخرت غم پې دونه غالب شو، او نه به ښه لباس اچو نه به ښه خوراک کوو. چې کله دا اراده وکړه الله دا آیتونه نازل کړه: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم. ای مؤمنانو، مه حراموئ تاسو پاکیزه سیزونه، کوم سیزونه چې شریعت تا دپاره حلال ګرځولي او طیب او پاکیزه ګرځولي. حلال او طیب کې څه فرق دی؟ حلال دا چې شریعت د طرف نه څه منې نه ده راغلي، او تا دپاره شریعت کې چې کوم دی د جایز راغلی دی. طیب نه مراد دا چې د بل مسلمان حق سره شامل نه دی. لکه اوس مثال په طور باندې د یو چرګې غوښه خوړل د حلال دی، او که دا چرګه دې راپټه کړي نو بل مسلمان حق سره تړلی شوی دی، غلا دې کړې ده، نو دا طیب نه شو، حلال خدا. شریعت خو د چرګې غوښه حلاله کړې ده، خو تا راپټه کړې ده، نو د پټولې د وجې نه طیبه نه شوه. دا د حلال او طیب په منځ کې فرق شو چې د دوی مسلمان حق سره شامل نه یې. یا د غنم یا جوار یا اوربشي یا د وریجې دا د غلا کړي، نو او د خوړلې شریعت خدا غنم حلال کړی دی، جواری حلال کړی دی، خو تا په ناجائزه طریقې باندې خپل ملک ته راوستلې، ته مالک او ګرځې طیب پاتې نه شو. او حکم دلته څه دی؟ چې حلال او طیب به خورئ وری، چې پاکیزه هم وي او د شریعت د طرف نه حلال هم وي. یا دې کوم یو شی په دوکې حاصل کو، یا دې په رشوت باندې واخیستل، په هغې باندې څه شی ویوړو، نو خلق تپوس کوي وای د نئی سره قربانی کیږي که نه کیږي. نو چا هم دا تپوسونه کو چې کوم انسان خور لور ته حق د میراث نه دی ورکړی، هغه سره قربانی کیږي که نه کیږي؟ کم یو افسر رشوت اخلي، هغه سره کیږي قربانی که نه کیږي؟ دا ټول حرامې ذرائع دي. لکه څنګه چې یو نئی دا ګیره چې کوم دی نورو خلکو ته خرئ، او هغه چې کوم دی په دې باندې اجرت او پیسې علی، هغه د در لپاره حلالې نه دي. البته عام ویښتان جوړی، نو بیا علما لیکي چې دواړه کوي. نو لهذا چې کله یو کس داسې کاروبار کوي چې دې دو طرفه وي، حلال او مباح دام پکې وي او حرام هم پکې وي، اشتباه پکې راله، بیم احتیاط دا ده چې د ده نه ځان وساتي. نو که بالفرض د ده میلمه شوي یا د ده سره قربانۍ مسله شوه، نو نیت وکړه د هغه پیسو چې کومې حلالې ذریعې سره ګټلي دي، د حلال کاروبار چې کوم کوي هغه ورسره چې کوم دی نیت وکړه، نو لهذا بیا دا شریکولی شي. نو ګوره د دې باره کې اسې مسله مې ته کوله، د دې باره کې څوک هم تپوس نه کوي چې یو کس بل کس ته په میراث کې، یو پلار چې کوم دی خپل اولاد ته په میراث کې حصه نه ده ورکړې، یو ورور خپلې خور ته په میراث کې حصه نه ده ورکړې، په هغې باندې غاصب ګرځېدلی دی، نو دا هم حرام خور دی. دارنګه یو افسر دی رشوت اخلي، دا هم حرام خور دی. بل داسې یو حرام ذرائع کوي، چرس پوډر خرڅوي، دا هم حرام خور دی. نو لهذا جواری کوي، په جواری پیسې ګټي، دا هم حرام خور دی. نو لکه څنګه چې د نئی سره یا د بینک ملازم سره د قربانۍ نه ځان بچ ساتي چې دا ځان سره شریک نه کمه، پیسې صحیح نه دي، دغه رنګه نورو خلکو هم ګورې نه دي صحیح. دا مه وایه چې صرف چې کوم دی
د سره صحیح نه ده. رشوت خور سره قربان نه ده صحیح. یو افسر د رشوت اخلي حرام خوری کی. یو کس دی هغه جواری کی جوارګر دی په موبایل جواری کی دی جوارګر سره قربانی نه ده صحیح ده، د مالم حرام دی. نه لکه څنګه چې د سود والا مال حرام دی، دارنګه نور چې کم څومره حرام ذرائع د آمدنی اختیار کړی دی د ده هم چې کم دی مسله دغه سی ده. مونږ صرف یو طرف ګورو او نور چې کم دی هغې ته سوچ نه کوو. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، لا تحرمو طیبات، ما حراموی تاسو په خپل ځان باندې پاکیزه سیزونه. ما احل الله لکم، هغه چې الله حلال کړی دی ستاسو دپاره. ولا تعتدو، او تجاوز مه کوئ د حد شرعینا. ان الله لا يحب المعتدين، بشک الله پاک نه خوښوي تجاوز کوونکي د حد شرعینا، شریعت د حدودو نه تجاوز کوونکي خلق الله نه خوښوي. وکلوا مما رزقكم الله، او خوری تاسو هغه مال چې کم الله درکړی دی، کم روزی الله درکړی ده هغه خوری تاسو حلالا طیبا، اغستاسو ده پارا حلال او پاکی زدی. واتقوا الله الذي، او ویری گئی ده اللانا، الذي انتم به مؤمنون، اغا اللانا چه تاسو پی ایمان راولے ده، کم رب چه ده، کم رب بانستاسو ایمان ده، او کم رب بان ده چه کم ده یا عقیده ده، نو اغا رب چه کم ده اغا نویری گئی یا اللہ ایر چه کم ده اغا پزل کے راولے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله. تاسو اوري راديو

0: تاسو سو اورے ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اورے تو ډیر مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: رزے چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو, چرته هم ګند بغیر د سوچ نه پلارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمې بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو, ځکه چې صفائی د ایمان حصہ ده.
3: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک, ژوند رنگ امن.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھرک.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزی. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

د استعمال نه تاسو ډډه وکړئ. ګوریز وکړئ ځکه چې اکثر که تاسو خیال کړي د یو کس د بې غورۍ د وجې د ډېرو خلکو ژوند ته خطره ورسي، ژوند ته نقصان ورسي. نو لږ شانتې د لیټ ورسو، خپل منزل ته خو چې په خیر ورسو او د خیریت سره ورسو، او د ټریفیک د قوانینو خیال وساتئ. تاسو په پروگرام کې فون کالز کوئ، میسجز به کوئ په 0317-90-6075 تاسو په دغه نمبر باندې فیډبیک راکولی شئ، او که تاسو صفات کاسمیټکس استعمال کړی تاسو لیدر کړی وی رزلټ لازمی خبره ده. زمنګ د صفات ټول پروډکټس نه الحمدلله ټول دکانداران او ټول ملګری ټول چې چا هم استعمال کړی دي مطمئن دي. دا زمنګ د پاره د خوشبختۍ خبره ده، د نیکبختۍ خبره ده، او د فخر او د ویاړ خبره ده. خجی د ګرمې موسم د نو تاسو به کوشش کوئ چې څنګه انسان د خپل ځان خیال ساتي، یخ وبس کی، یخ کپڑے پا غاڑا کی، یا د یخو بندوبست کی. دغه څه تاسو د خپل مشرانو، هغه مشرانو کی مور وی، پلار وی، نیانی کوي، سوګ همي نو خیال به ساته. که د خپل فیملی بیا بهر شو، نو د خپل گاونډي یا د خپل غریبو خپلوانو، د غریبو مالتیانو به هم خصوصي خیال ساتو. پر لحاظ هغه موږ داسې کولی شو چې چا سره پدې کې موږ هیلپ کولی شو. پدې موسم کې هغه د واورې په شکل کې هم کولی شو چا سره موږ هیلپ کوو، هغه د کولر په شکل کې هم کولی شو چا سره هیلپ کوو، هغه د یخ اوبو په شکل کې هم کولی شو چا سره هیلپ کوو، هغه د یخ شربت په شکل کې هم کولی شو. د شکلونه ډېر دي، خو خدمت او طریقې یو ده، هغه فالو کول پکار دي، هغه خپلول پکار دي. سیده جی نو صرف ځان نه دی، بلکې موږ سره پدې معاشره کې د ډېرو خلکو لار ده، د ډېرو خلکو زمونږ سره حق دی. بلکې خلک څه چې زناورو هم خیال ساتل پکار دي، اکو پرندی دي او کو مارغان دي او کو ګډه غوا میخر څه دي، د هغې هم د یخنۍ او د ګرمۍ خصوصي خیال وساته. خجی اولنی میسج دی، السلام علیکم نعیم الله عمر زه، دا زموږ ملګری دی بلال، او دی یو میسج کړی دی بیګیم کړو اسې ګپ ملګرو، بیا ماته وایي چې زه مړ شم وې زمان نمبر به ته سو ورځې بعد ڈیلیټ کړې. ما ته په درېما چې د انسان درېمو شي بس قصه ختم شي کنه، نو ما ستا نمبر به زه په درېما ڈیلیټ کوم. نو اول خو د مرګ سوچ مې کوه، الله دې ژوند را کی ادھر کی، د خیریت د صحت د عافیت او د برکت، ټیک ده؟ او نور خو امید ساتل پکار دي، خو سوچ لرل پکار دي چې څومره اوږد ژوند دي، د خیریت وي، د صحت وي، انسان پکې الله پاک ته نور رمضان نږدې کی، ښه کارونه پکې وکړي، روزګار پکې وکړي، د ځان نه چاته فایده ورسوي. ګوره د اکثر د یو انسان نه څونه ډېرې فایدې رسیږي. لکه موږ به لنډ مثال والو، د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه، او په یوازې تن خو څومره شاګردان، څومره علما کرام، څومره مفتیان صاحبان جوړ کړو، د خپل علم نه مالامال کړو. چې کوم علم هغوی سره و، د هغې نه هر طرف ته رڼاګانې شواګانې خورې کړې دي. نو هسې وایم چې د یو انسان سره اکثر ډېر تړونونه وي، ډېرې لارې ورسره، ډېر خلک یې ورسره. نو کیدی چې تاسو خپل ځان ته سوچو که په کور کې مشر دی، یا یو مور ده، یا یو پلار دی، د هغې نه څونه نسل خور شوي، زامن وي، لوڼه وي، بیا نوسان نوسي وي، بیا داسې ورپسې ځه مخکې. نو بیا هم دغه خلکو د خاطره موږ د خپل ژوند سوال کولی شو، د صحت، د عافیت او د برکت. خجی وای چې السلام علیکم نعیم الله مرزه، ستاسو پروډکټس مې د قاری سلیمان ٹریڈرز نه راغوښتي دي. بالکل جی، قاری سلیمان ٹریڈرز اکوڑا خټک کې زمنګ مین ډیلر دی، او د صفات چې سمرم پروډکټس دي او ورسره په کارټونو کارټونو باندې پراتی، زما په خیال ټول اکوڑا خټک، پیر سواق، دین علاوه مصری بانڈا، دین علاوه شاکر آباد، چې سمرم دا نزدې کوړې ته علاقې دي، دا
داغه ټول دکاندارانو کو څوک په کور کې خرڅې څوک په دکان کې خرڅې جنرل سٹور کې خرڅې میگا مارت کې خرڅې دا زموږ د قاری سلیمان ټریډرز او د صفات چې سمرم پروډکټس دي نو داغه سره به انتها مینه لري خوشاله دی وسی آباد دی وسی دین علاوه بل میسج دے السلام علیکم وج عثمان یم او اکوڑا خٹک نتا اس تے میسج کوم ڈیرے میرے وانی عثمان خوشحال و باز اسی گی دو ویچی خواہ ویچی ما تا گفت پکار دے پا صفات کاسمیٹکس کے نو گفتون دا گفت گفت تے خواہ گورا صفات کاسمیٹکس چی سمرم پروڈکس تی دا یو گفت دے دا کپنی یو تخفہ دا تخفی ام مختلف شکلون لری کتا سو لسو خور پا بندی کیو دل در کی تخفی پا شکل کی ام تا سو سنبال کی خودش دا خو صفات کاسمیٹکس تی چی تا سو واخ لے استعمال لے کے دا زمین لڑخ تخفہ دا نور خو دنیا روزگار دے یا بکی گی پارا لخ چیوی دا ہر طرف چیوی حلال طریقہ باندے خو تا سو صفات کاسمیٹکس دا من تا سو پر رسی دی باقی ستا سو خوخ دا تاسو مرضی ده چې څنګه استعمالوي او کله استعمالوي ان شاء الله ولعزیز فائدہ بدر کوي پدې کې صفات کاسمیٹکس کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش خاص کر هغه خلک چې څوک د مخ نه فریاد کوي په مخ می تر سری دی په مخ می داغونه دی یا مخ سپینول غواړي مخ می خړ خړ دی تاسو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا تاسو استعمال اولی شي دا درېونه لازمی دي ښه دین علاوه کچری د صفات کریمو ستاسو مخ کې سوروال راوستو نو یو شپه به استعمالوي یو شپه به نه استعمالوي صفات کریم که تاسو له مخ سور کوي ډېر به انتها نو یو شپه استعمالوي یو شپه مې استعمالوي یعنی یو شپه به تاسو چھٹی کا وے خا صابن و فیس واش تاسو استعمال اول شی خو کریم کی تاسو بیا وقت پر واسطے شی یعنی کہ یوش پو مگے او پتر دولے کی مخ کی سروال را واسطے دا صفات نقصان نہ دے ٹھیک شو جی خو فارمولے دا سے دا چی بیا بی یو شپ استعمال ہے یو شپ بے نہ لگے انشاءاللہ العزیز چتا ڈبی ختم ہوئے خپل ورت اندازے لگی سیدہ جی دا صفات کاسمیٹکس دغه خصوصیات تاسو پڑھوان دی دین علاوہ صفات چکم سکن ہربل سپرے دا اغد خارخ سپونی دین علاوہ گرتو نہ پاخی لاسو نہ پاخی وجود کم زے پوخوی جب پخی تالو پوخوی یا پا اور ابوس رقم زے سو دلی وی انتاسی پاغ دے بند کولے شے صفات سکن ہربل سپرے نم بیات ساتے صفات سکن ہربل سپرے خجی بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر رضی ستاسو پروڈکٹس خا وشی کراچی کاسمیٹکس والا سرو ماتے واغستل دیر مہربانی بالکل پجانگیرا کی کراچی کاسمیٹکس والا اگوی ٹول کراچی کاسمیٹکس والا سرو زمنگ شکم صفات کریم دی یا صفات فیس واش دی یا صفات سکن ہربل سپرے یا صفات سوپ دا ور سر بالکل ملاوی گی دا وقت زمان پروگرام پکر کم تا سورے دا کرک کم اور دن کی دی دا ٹانک دا ڈی ای خان ور سر دا بنو دا ڈومیل دا لکی مروت دا ہنگو دا ٹل پاڑا چنار نو هغه طرفونو تم زمنگ آواز تاسو په مختلف فریکوینسو باندې اوري صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروگرام تاسو ته د زړه له کومې وړاندې کوم صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زما خپل پروډکټس او معیاري پروډکټس تاسو کال ځخلم دونی مې بجې یعنی کې په 2:30 بجې تاسو کال شروع کوم ښه بل میسج راغلی دی وای چې السلام علیکم نعیم الله عمر رضی د شهید ریس صاحب خبر را باندې ډیر خوږی لګی او الله دې تاسو هم آباد ساتي ډیر مهرباني الله دې تاسو هم آباد ساتي او د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزی رحمۃ اللہ علیہ سمرم داغوی خبری بیانات بے خاص کر داغوی دعا گانے نو اللہ دی کی قبول شی او قبول دی دکہ چھ وقت میو ملگری سره ناس تو من صفات کاسمیٹکس باندې خبرې کې دی نو زما په خیال چھ صفات کاسمیٹکس سمرهم پترقه روان دی
مخ په طرقې روان دي په ټوله خیبر پختونخوا کې، بیا بالخصوص د نوشیره خبرو کوم د تورو ډېرو ورسره.

السلام علیکم ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ہو گو خین درونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو ګران منوال تاسو ټولو تا محمدینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. او خوین درونو سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري. آیا تاسو زما आवाज ټول کې پکې کې اوري په کم کم ریډیو باندې اوري؟ آیا تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې اوري یا مردان باندې اوري یا اٹک ریډیو باندې اوري اور یا اپر دی اور یا باجوړ باندې اور یا ټانک اور کرک ریډیو باندې اوري؟ ټولو خويندورونو مشرانو گشرانو تاو ویلکم سټڈی مشي په خیر علي. ما د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې اور څنګه تاسو پته چل الحمدلله 3 بجو نه واخله 4 بجو پورې د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام وی اور اشما کمپنی الحمدلله تاسو ټول چکم د اکرانو پیژنې خبر یې صحیح ده. اور پروگرامونو خو بارحال پر اډوانو باندې ډیر کیږي مطلب ټوله کې بيګي کې اډوان دي صحیح ده. مطلب په هر ضلع کې یو یو یا دوه دوه اډوان دي صحیح ده. نو بلالیس نربوي د ریډیو ټیک ده اور داسې ټیمونو به هم وی چې اک ټایم باندې څوک پروگرام کوي نو لکه وې دا ټایم چې کم دی نو ګوره قیمتي دی. لکه شپې به واخلو کنه 8 بجو نه واخله 9 بجو پورې یا 9 بجو نه واخله 10 پورې یا 10 نه واخله 11 پورې. نو دا داسې ټیمونو وی چې ټول مطلب اوسګار وي فری وی صحیح ده. اوور آل چکم مطلب دا سائڈ چکم علاقې دي د سیټ نه بهر نو ټول خلک فری وی اور دکیږي با سب وختو دکیږي سب نه وخت دکیږي هو بار حل چکم نو سبا سو کو دکیږي دکیږي یا 10 بجی وی یا 11 بجی وی اور زیات نه زیات چکم نو ګوره 12 بجی وی بار حل اوسګار وی اور اے ٹو زیڈ خلک پروگرامونه وری په نسبت د 3 بجو والا اور یا چکم نو سحر بجو والا صحیح ده. اور 3 بجے اکثر خلک ودوی یا په مدرسو کی وی یا په دکانونو کی وی یا په کارونو کی وی چن یو سو کسان با اوري ټیک دا. خو ټایم هم ټیک دا کنا لکه زکه چې ټایم منګ پروګرامونه کوو نو ټایم اهمیت لري صحیح ده. چړي خلک پروګرام موري اور ډیر خلک خبر شي داسې ټایمونه دي چې خلک بل گیاوي مطلب دا تغبی ریډیو شو یا د مردان شو یا د پېښور والا شو پدې باندې بدود بغینټي لګیاوي یا داسې ټایم نیول چې ټول خلک به اوري. او زمنګ 3 بجې چې کم ټایم ده نو پدې صرف 3 نه 4 بر پروګرام کوو او الحمدلله ثم الحمدلله دوه زمنګ پروډ خرسيږي د چا چې خپل ریډوان هم وي نو دوه سوې موږ دغه خرسيږي ځکه چې موږ ته پته را اور موږ خبر یو په مارکیټ کې چې الحمدلله د اشما کاسمیټکس چې کم زمنګ کاسمیټ مطلب ایٹمی دی صحیح ده. ایشما زمنګ نیم د کمپنی نیم ده اور باقی د ندی کی ایٹمی دی لکه څنګه د ویختور پر شیمپو دی د ویختور پر تیل یا د مخ د سپینوالو لپاره د خایز لپاره کوم زمنګ فارمولا کریم ده. نو زمنګ کاسمیټک سٹور نه زیات خرسيږي پکې بکې کې سپیش زکه چې پکې بکې کې کار کو نو د کې بکې خبرې بګو صحیح ده. ټول زیات سیل چکم ده هغه د ایشما کاسمیټکس پاکستان ده په کارټونو کارټونو خرسي په بیسونو باندې نه ها په کارټونو کارټونو باندې الحمدلله د ایشما کاسمیټک چکم پروډکټ دی نو هغه خرسيږي. خبره صرف د ریزلټ ده چې ار یو ټایم وی کو نیمه ګنټه وی کو پروګرام وی او کو نه وی خو چې ریزلټ وي پکې یو واري سوک زمنګ پروډکټ استعمال کی نو هغه با چکم ده نو بستر عمر عمر زمنګ پروډکټ استعمال وی ځکه چې خلک پی سی اور کوي یو کس دی هغه مطلب بیمار دی هغه ډاکټر لزی دومره انتظار کوي بیا دومره میڈیسن را لی بیا دومره ټیسټونه چکن کوي نو هغه دې لپاره کوي چې زلاړ شمه او زه د کل ته مطلب ټیک شمه د ډاکټر سره ټیک شمه الله پاک چکن کوي مله صحت را کی صحیح ده. اځې د مستۍ نه سوګنه زی دا یو پروډکټ مخلي نو سوګ د مستۍ د وجنالي نو سوګ چکم دی نو هغه د خپل د فائدې لپاره اخلي.

زمونږ اشما کمپنی کې چې کوم میټینګ لري یو وارې څوک استعمال کی تر عمر عمره بیا دک پروډکټ استعمالي ویلي یو خو ارزان دی یو اس سره نقصان نشته سید الحمدللہ فصل کسان واخلی فصل فصل بتاوس له رزلټ درکوي کو یو نوم له رزلټ ورنه په قسمت کې رزلټ نه ورکوي رزلټ باندې ورکوي سن نقصان بول الحمدللہ نه ورکوي سید آمین ازګه دا پروډکټ چکم در زمنګ په کورونه کې زمنګ په دفترونه کې اور زمنګ په خپل خپلوان الحمدللہ استعمالیږي نو ول چکم نه مونږ به استعمال ورسته وج کم تاسو درکو کوم مونږ نه استعمالول اور کوم مونږ یریدو چلګه دا سوسایټی پک ټو کی یا بد مونږ لا اج کم نه نقصان راکی سیدا نو مونږ نه استعمال الحمدللہ میسج کولی شي.

دی او سو منټه بعد با تاسو کال یې سکوم د پروګرام نه غیر پس لګو ته کې میسج شاملو مچ چا یاد کړیو د کم کم زنه موږ یاد کړیو تاسو میسج کولای شئ پس 342 311 2292 باندې.

السلام علیکم انعام جان، زه مسافر یم د مردان مردان کې په شهیدانو بازار کې ایسې دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې د سره تمام پروډکټ ملایويږي. ها Hi, hello, this is me, AB from Maidan. Taso sangai, dear Maidan, khabar ko ma. First time message ko ma, salam, aur taso ta tol da salam, shodar jata naik ka. Aur jata ma, thank you, khushal ho se khan.

خدار ته الګي او کوجي نه کوتاله کې ټول جنکو در سلام کړي دي نو خبر خبر نه ده کوته جنې هو بیا هټیک ده کنه نو بده خبر ده چې الګي او ټول جنکو ته سلام دي زکه زمونږ په کورونو کې چې کوم نو پروګرام اورل کېږي نو فیملی پروګرام ده نو نه یو پکار بار سلام نه یو پکار کو بیا یو خوري نو هغه خور سلام کولای شي رو رو د کولای شي سپیشل د اشما پروګرام کې نو نه یو پکار ها زکه یو فیملی ماحول له اور د هر چې په کورونو کې کوم نو مورم شتا اور ماشاءالله خوريان شتا اور باقی د سمره هم تاسو زمونږ پروګرام اور ماشاءالله ټول زمونږ چې کوم نو مطلب خوين دی ورونه هو دا سه نه یو پکار ها مینام خان څنګه چارمن یو پروډکټ چې کوم نو ملاو شي زه هډیر زیات خوشاله هم تاسو پروډکټ زه بشاور کې اوسم اوس مده ډیوټي ده چارمن کې کاری شاسو سره ملایوي کې بخیر علیم خان څنګه صبر دې بخیر او سبا دې اور راجا پای کا کائنات لنډي تو اغانی سلامونه کې ډیر زیات منا سه بلا احساس چارمن سرکار کې لینا وای ټول پروډکټ ما سره ملایوي کوم بای څنګه نائز دا اور اشما زندہ باد آئی لو اشما کاسمیٹکس بھائی تاسو تو منگ ٹی کپ

0: ماته وي ښا چې درا کټی غړې ولې وې دا راځو چې اول ځلې کال کو په خوا په زمانه کې د کال کړي
1: اول
0: ما شاء الله او سمرا ټایم زما پروګرام اوري په کټی غړې کې ما شاء الله دیش ما پروډکټ پیژنې کنه کم کم پروډکټ دې استعمال کړی یې کور ته راوړو رشا رشا به ښا چې دیخي په کې دروغ نه فارمولا بیوٹی کریم ریزلٹ څنګه دی خوشاله تی کنه سمر خوشاله کدا زیو کم زی ها تاریک ناخلی تاریک بډیر خسړی دی ها په
1: خپل بای ول راوړی تر ښه شروع
0: شه ها واو سید سید ډیر زیاته مننه زمارو خوشاله اوسې ها

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 352 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

ګرانو قدردانی منالو فاست آف فاست سمرم دزما خو غوریدون کی میر لارم چې ان شاء الله ټول به خبره برخه په ماده کې به هر حال کا سوک نه چوډه اخو د پاره مې د روخ صحت دعا دی پاک رب العزت هغه خو غسی اتونه در نصیب او فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امين او ثم امين اغه نه بعد سوک مونږ سره ام کی کاس مارکس پاکستان پرالکس استعمال والو کې خور والو کې دا ټایم پر پروگرام اور دلو کې چې کول کې رثر کردار ادا کوي اغه ټول هم لګنه انتهای زیات شکریا شکریا شکریہ اے تشکر تشکر تشکر

چې مناله ور سره ور سره ور سره ور سره د کرک امن رډیو سمره هم سینیئر دی طارق عزیز بای وسره وسره مړه ایم ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم ایس ڈی صحیح چلا نو ایم ایس ڈی ورور دپاره هم سپیشل دعا کوي پاک رب عزت دی ټولو ته خوږې ځواني ورته فرمایي ورسره سمره هم دا کرک امن رډیو مینجمنټ هغه دپاره هم سپیشل دعا او د ټولو شکریا اوکے.

0: جگران قدردانی مینال بالکل اہم کی کا اسمرکس پاکستان پروگرام پیش کی گیدا پروگرام پیش کولو مطلب او مقصد ممن استا ستا خپت د چپ کوم بیس باندے پیش کو پکم نیت باندے پیش کول غواڑو زړه مو څه غواړي تاسو زړه څه غواړي هغه به تاسو ته پته وي زمونږ زړه زمونږ ته پته ده خو پیله پیله هغه پاک رب العزت هم د ستاسو زړه او د مونږ زړه پته دي کنه صحیح شولا
1: هر خور او هر مور دی پتا باندې وریږي نایاب ګولا
0: وای پتا باندې وریږي نایاب ګولا خدای رحمت هاو الا بذکر الله تطمئن القلوب اور دیدی با موی کنا زره پر خبر را یاد شلا الا بذکر الله تطمئن القلوب انو د سرو ته چکم اطمینان ملاو کیگی کنا اپ سبانی ملاو کیگی بذکر الله د پاک رب ال عزت ذکر چکم دا نو د الله پاک د ذکر سره د زرو ته سکون ملاویگی اغه خلق چې زرونه به چینوی زرونه خفاوی زرو ته سکون نه ملاویگی چین نه ملاویگی صحیح شولا کنا خوشی نه محسوس کئ نو اغه ته لکه زری ریکوست کوما چې پاک رب ال عزت قران پاک کې فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب چی مطلب بو دی پاک رب العزت پا ذکر سر از رو تا سکون ملاوی گی اتمنان ملاوی گی نو دیل واجی نا آغا خلق چی سوک پا زرو باندی غمچن وی کنا او پریشان وی او زلی وی علی نکی سی شولا دا زلو مسلی وی بیماری وی آغو تا لکا بلکل وی نا کوا ما چی تاسو دا پاک رب العزت ذکر کوا سی شولا انشاءاللہ دستاسو زرو تا با سکون ملاوی گی زرو نا با مخوشار وی سی شولا زرو نا با مغمچن نوی آل ریدی با زرو پا خپلا باندی خوشی کوا سی شولا دا پاک رب العزت ذکر سر دا پاک رب العزت یاد اول سره زړه ته سکون ملاویږي نو ان شاء الله بیا د زړه په اطمینان او په سکون او په آرام او په چین باندې به یو خوشی به محسوس کوي. اوکې
1: در تکړو مناسیت نیا عزت منی تار سو کوي
0: چګرانو قدردان مینول او سره دا خو مړه د زړه خبره د تاو کړل خواغینه مخ کې خواغینه اغینه بعد درته وایم سید ټیک شلا پیله خو د زړه دا زړه په وجود کې لا کډیر غټ کردار ادا کوي ټول وجود د ترانسفارمر دی ک ترانسفارمر کې فرق نو کړه ټول کورو بجلی ټیک وی کنه د زړه مثال داسې دی کنه خو غونیسل د زړه مثال په وجود کې داسې دی لکه ترانسفارمر د کلی ترانسفارمر وای کړه ټول کورو بجلی ټیک وی خو په د ترانسفارمر کې فرق راغلو کنه دی ترانسفارمر چې کوم دی یا کوایلونه والی والی یا چته لینکونه والی ول کنه یا نور چې مسله پکې راخلی وانه د یو کور بجلی به هم نوی وجه سدی وجه دا دی چې ترانسفارمر کې به مسله راغلی وي چې ترانسفارمر کې د مسله راغلانو آلریډي د ټولو کورو بجلی به چې کومې د هغه به ډسټرب وي ټیک په نوي نه به وي بجلی کنه مکمل کټ په یوسه شوله یا مطلب که چېرته پکې لینکې والا نو بیا به څه وي بیا به د ستاسو بجلی ډیم وي کنه د کورو بجلی به ډیم وي چاولې به ښې وي چاولې به کمې وي چاولې به تیز وي صحیح چاولې به په جټکو وي چاولې به په دیکو وي چاولې به په ګسو وي کنه مین وجه سي چې ترانسفارمر کې مسله وي نو د زړه هم مثال دا ترانسفارمر دی چې دی ترانسفارمر کې مسله وي نو که د ټول وجود د نوره ټیک وي کنه خو سیستم به د خامخا سره ګډ وډ وي نوره سیستم به د ویالې نه کوي صحیح کار به نه کوي صحیح شوله څومره هم په جسم کې په باډي کې څومره هم سیستمز دي اکا ډایجسټیو سیستم دا اکا ریسپایرټری سیستم دا صحیح شولا اکا اسکریټری سیستم دا صحیح شولا چې څومره سیستم دي کنه نو هغه یو سیستم به هم بهر لکه ټیک کار نه

تکړه ما چې مینا لکه د ټامل چې پیله خو مطلب لکه د زړه ډیر غټ کړدا د خوخینا بعد به مخ چې کوم د مخه اصل لا کنن نه کار کوي مخ چې کوم د هغه ته ستا په باډي کې داسې کردار ادا کوي کچې ته د مخ کول عینه وکنه ټیک شولا مخ ته کول عینه او مخ ته خیرانه او مخ نه تور او مخ نه اسکان وللې سئ شولا یادې په مخ باندې نور هغه دغه وللې چې ته کړلې پرنګ باندې او دانې وی په غوزی او په تاثیر او په ستر ګلان دې تور حال کې وللې سئ شولا نو بهرال بیا د مخ لکه خبر ده.

0: پمپیلا خود از زړه خبره تیر شو لاس زړه خو لکه پټ ته چاته پته نه لګي کنه که په زړه باندې ډیر غم وي خو چاته پته نه لګيږي
1: تار تو کوي عزت نیا
0: خو چې مینه له بیا کوم مطلب د زړه نه ډیر مضبوط وي کنه سایش له زړه د خبره باري نه سیستم د ټول خټ ټیک وي انټرنل چې څومره سیستم د اخر ټیټ کار کوي خو صحیح روان وي خو چې د مخ ته کولای نه وي مخ ته برابر نه وي سایش له یاد په مخ باندې د سی غوزی وي د سی دانې وي تر سی راوي استر ګلان دي تور حال کې دي چې اخا اخیل وجنه مطلب تاسو سره څوک مونډول نه غواړي تاسو سره ملاقاتونه نه غواړي تاسو سره کېناستدل نه غواړي تاسو سره روانتیا نه غواړي تاسو سره درېدل نه غواړي سایش له بیا مطلب لکه ته به خفه خفه کېږي کنه تب آلریڈی مطلب وای چې مړه یار په ما باندې څه شوی دی د خلک وام ولې مانه د سې لرې لرې ګرځي د خلک ولې را سره نه لګیږي د خلک ولې رانه الرجی ده ولې په خلک باندې بد لګیږي ولې مطلب ډیر خوشحال انسان به خو چې ما وویني ما چهرې ته وګوري نو په ټنډه راته بجاو شي او په بد نظر راته ګوري او خندای ډایرک کو درې داسه وجه دی کنه دا وجه دا وی چې تا چهره چې کومه د پاخې کې به فرق وسې شولا جمیناله لکه بالکل مطلب د زړه خیال ساتل په کار دی خو اخینه بعد بیا به د چهره هم انتهایی زیاد خیال ساته سعی شلا لکه هر چی را زره چی کم داده دا پاک رب العزت کور ده پس رو که اللہ پاک سیگی سعی شلا زره چی کم داده دا اللہ پاک کور ده خور سرا دا مخ چی کم دا آغا هم دا پاک رب العزت دا خپل نور نجور کردی چی سمره هم مخونه دی دا هر چا چی مخ ده دا پاک رب العزت سمره هم انسانانو مخونه دی نو دا پاک رب العزت خپل نور نجور کردی د هر چهره چې کوم رنگ د پاک رب العزت په نورون نوران چې کوم دی یا نورونه په اخی کې دا ټول شامل دي کنه نو دی لوجنه لکه د پاک رب العزت د دی پاک رب العزت کور خیال خو بساتي د زړه خیال بساتي خو ورسره ورسره د پاک رب العزت چې د کوم نور نه تا ته حصہ درکړي د مخ دی جوړ کړی د دې نور خیال به هم ساتي فیشلا نور خیال ساتلو د پاره دنیا په مخ باندې قسم قسم سيزونه دي او دا چې کوم سيزونه لکه مطلب انسان جوړ کړی دی د انسان ته پاک رب العزت عقل ور کړی دی شعور یې ور کړی دی دا دماغ یې ور کړی دی دا کار یې ورته حواله کړی دی چې ته به دا کار کوي دې کار په وجه باندې به ته د دې مخلوق خدمت کوي دا خلک به استعمالوي او بیا به د دې مخونو حفاظت به کوي سه شوله خیال به په ساتي چې مینه وله لکه بالکل خبره مې اصل کې درته وکړله په څه باندې په دې باندې چې مطلب د ستاسو زړونه هم الله پاک خبر دی مونږ زړونه هم الله پاک خبر دی سه شوله خبره راغله راغله راغله راغله راغله راغله راغله راغله راغله راغله راغله پیسو تر ورسېدله چې اوس پتا ته ایم کې کاسمیټکس پاکستان پروډکټ واخلې دی پروډکټ حوالې سره به تاسو د خپلو چهرو حفاظت وکړي ته به یو خبره د تا کوم ډېرو خلکو په خلو به اوس خندا راغلي وایي بنه یا بي په دې خبرو کې د خپل چالو که نه پیسو ته د خبره سیخه کړه او خبره ته راوستله لکه تل کې خبره او داسې سوچ وکړئ که نه که ما د ایم کې پروډکټ حوالې سره درته خبره نه وه کړې نو آلرېډي چې تاسو د مخ حفاظت کوو که نه د دې پاک رب العزت کوم نور درکړی دی د دې حفاظت چې کله کوو خیال یې ساتو نو پیسې خو به آلرېډي لګوو صحیح شوله خفه کېږم آکا په ایم کې پروډکټ باندې وي آکا د بلې کمپنۍ پروډکټ کې خو پیسې خو به خام آلرېډي لګولی چې دې بغیر خو نه کېږي که نه ته که دې چهرې ته د مخ ته رګمال اخلې که نه او په رګمال باندې د خپل مخ صفا کوې رګمال باندې د خپل مخ نه تر سرای لرې کوې ستر ګلان دي د تورې حلقي دي هغه په رګمال لرې کوې یا دانې دي یا غوزي دي هغه په رګمال لرې کوې خو رګمال ته څه کوې کور کې خو نه شي جوړولی بیا به هم په پیسو باندې اخلي خبره اخیره راځي راځي پیسو ته راځي تاسو خان دومه داسې مه وایي چې نه یا بې دا د ځان دپاره خبره وکړه که نه نه اخیره خبره راضی راضی دی قائد اعظم سر تر رسیگی که تاسو سوچ کړی کنه الله دې د ټوپۍ ته خیر پیش کړي.

چې ګرانو قدردانې مینهوالو، لکه بالکل ما خبره درته وکړه، اوس چې تاسو دا ترسیري ختمه او دا دانې ختمه او غوزي ختمه او سترګو لاندې تورې حلقې ختمه او یا د مخ تور دا ښکلواله نه کوي، برایټ نه کوي، لایټ نه کوي، وایټ نه کوي، نو آلریډي څه خو به ورته استعمالوې که نه؟ نو چې هر چیز ته څه استعمالوې هغه به آلریډي په پیسو باندې اخلي. او هغه یوه بله خبره ده چې که څوک در باندې مهربان شول او چا فری دار کړل، چېرې بله کمپنۍ والے فری دار کړل، خو بیا ټیک ته که نه، خو څومره پورې به فری دار کړي که نه؟ باغ غوندې خو تاسو نه شو کولای چې پاخه ورته پراته

0: نه یاب گل آخدهای خوشلات تو خونه کی بیا چوالای نه یاب گل آخدهای خوشلات.
1: آن چیکرانو که دردانی می‌نال بیلکل خبرم ده پدک بیز بانه در تکامله چلا کاسل که بیلکل ده چهره حفاظت که ول هم پکادی نو بهارال که چیته ده ام کی کمپنی ده ده ام کی کا سمارکس پاکستان کمپنی پرارکس تاسو تا مزد در کین قربان واخل استعمال که انشالله سنو تا بدوا کوی مونگ تا بدوا کوی یا مطلب ده ام کی کمپنی سرمونه لگی کی ده دی پرارکس سرمونه لگی کی نه یابی در بانه خن لگی کی الله ده در بانه خو ولا گئی کنا نو بهارال بیا ٹھیک تے بچ ده کومے کمپنی پرارکس تاسو تا مزد در کین قربان وای خلو خود دی چهره حفاظت خام خابه کوی سو شلام ولی شلا کا پاک رب العزت کولای کا حسین را کړه دا یی خپل زوانی را کړه دا حسینا چهره را کړه دا اوس دین آباد لکه پاک رب العزت خو مړه په خپل نشی راتلای کنه نعوذ بالله چې منیا تاسو مونږ ته یا مخونر منځي یا تاسو مونږ ته په دې مخانو باندې فیس واشونه یا صابونون را لګی نعوذ بالله نو بهر لکه اوس مطلب پاک رب العزت را کړه یا خدای پاک زوانی را کړه لا یا خپل وختان را کړی دی یا خپل چهره را کړی دا اوس د دې خیال ساتل د دې حفاظت کول خو په تاسو مونږ باندې لازمی دی کنه ځکه خو لکه کتابونه هم لیکي چې په هر انسان باندې د خپل صحت لکه حق دی حق ځکه ورته ویلی دی چې دا په تا باندې د خپل صحت حق دی چې ته به د خپل صحت خیال ساتې د باډي هرې حصے دا هر یو پارت په خیال ساتې حفاظت پې کوي چې خفانه شي قربان سي شولم اوس مطلب دی حفاظت کوي نو خامخصه خو به ورپاره استعمالوي نو ما خبره ده تاوکړه چې ام کې کمپنۍ مزدر کې ونه مطمئن خو ټیک ته بالکل استعمال او قربان ورنه مطمئن نه یو نو استعمال کړی زړه خو وینه وچونه یو ځل خامخا چیک کې استعمال کې که ریزلټ و پکې خلای درکړه شوشتای کړو لوکسولی کړو لسی شو لام خو ټیک ته صحیح استعمال او ما زاین نکړه در مړه کوم زاین د خیته د غې د تا واپس کا غینه با چې سده زره غواړي اغه استعمال او قربان چې خفانه شي او نه د نه خفکی گوکه.

چکرانو قدردان مینانو سیده زبست دقا خبری دیر دینار بودا تیو کو کنا ما خو لکه زرگ و اختلا چنن هم دا اسمس شو در تا اوکا ما خو اوس میچ دا تی لک سوچ پا اوکرلو پا سوچ که تلیو هم کنا پورا لر پا کلان ما زکا لک تایم رانا پا اولا گی دلو کنا چی سوچ پا سی تلیو ما او سوچ پا سی تلیو هم پا سوچ پا سی تلیو هم پا سوچ میرا اوڑلو ما چیارا سوچ که سلی کلی دی کنا نو بحر حال بیامی چکل سوچ تا نظر اوکرلو او نظر می په خلاص شلو غوګونو کار شروع کړلو مغزو کار شروع کړنو اغې نه ماته دان د زو شله چنن خلکه بود ده کنه پنځم ده سه شله نو د بود په ورځ باندې د پنځم په ورځ باندې د کوېشنو پروګرام وی نو اوس مې چې نه یابې چې ته یې سم شونه نو کې بیا خو کوېشن بیا در نه پاتې شولې دال بیا په کې جمعه راشي جمعرات یا دال بیا خپل لکه محرم چې کومه صحیح شپې او ورځې دی هغه بیا په کې راځي بیا واغې حوالې سره لکه خبره ترې کېږي صحیح شله نو اوس مې وایي چې داسې به وکړو چې نن به دا کوېسچن شو وکړو که ستاسو څنګه یې خوښه ده کوېسچن پروګرام به وکړو لږ به مطلب مونږ ته پته ولګي چې یار څومره تاسو اسټاډي کړی ده کنه لږ به ماته هم پکې پته ولګي چې مانی څه دي د دې دنیا په مخ باندې او څه شته او څه نشته دي څه مو ویلي دي او څه مو نه دي ویلي څه مو اورېدلي یا نه مو دي اورېدلي صحیح شولم نو تاسې به وکړو خفه کېږم که زړه مې ویله چې پوره یوه هفته د تاریخ

0: وزیر ما خیال نمای ولا په کال باندې اکثر راځي کې دې تاسو به خبره اوریدلی دا غي د مورجان د خپل دردو مسله ولا کسو ډیر زیات علاجونه پکړي او نو څه خبره کوله دلته په مایک باندې نه اوس کا غ سویټ زر کا وزیر زما आवाज اوري نو تاول چې کوم یا یو خود لکه کاپ در طرف سے دلی دی کنا کاپ CUP تیک شو نو هغه کاپ هم در طرف سے دلی دی ور سره دا تیل والا چې کومه شیشه دی کوم هغه تیل چې مطلب د دې دردو د پاره استعمالیږي هغه هم صدف بای دکان ته در طرف سے دلی دی چې تا ته کومه خبره کړې و چې د خپل موبایل کوډ 0333 34 32 33 اب اٹولی کے کوڈ بہ اٹولی کے اور سرا بدا نمبر آخر ادر ان سے اٹولی کے سویٹ زر کے وزیر اور کچے تد کال والا کے دبے خید کال باندھ رش کم اب خبر بانے نہ پوہے گی ان شاء اللہ پوئی کما نو صدف بھائی دکان تد ترسی دلی دی کپ اور سرا دغه تیل چې کوم دی دا به د صدف بای دکان نه در لاسه کې خفانه شي. اوکي او اخینه بعد چې کوم لکه ماهین ولا او سره ما په خیال کې سنا ما دی د بل خور ولا یاد کړی ولا کنه نام رانه هیڅ سلو نو ماهینه الا دې نه کمال لوی کومره پلاتا د ټول محلي والي د پارا د ټول کلی والي د پارا دعا می دي درته خفانه شي ګولي او دستاوال چې کوم نوټی دی او یا ناتی دی یو د استاد یو د بل خورجان دا اغه ان شاء الله ک نن در تور رسیدلې او ک سبا در تور رسیدلې بیا چې کوم ذات در تور رسیدي بیا به زه در تاغه دکان شو کوم نو اغه دکاندار نه بیا واخلې سیدا اغه ته به هم اغه دکاندار ته به هم بیا ویلی تاسو به بیا رابطه او کای ک خیر او صحیح شله پروگرام کې ما تکالو کای په اغه نمبر باندې چې کوم نمبر تاسو الته دکاندار ته ورلیکل شي کنه آد کا خپل نمبر موی چې تورور والی چې تپلار والی اغه نمبر بره تاو خو اغه نمبر کوډ او سر اخر درې انسه به وټولی کو او اغه دکاندار ته به وروړي ستاسو ته خپل نوټی دی یا ناټی دی دا به درته ملاو شي چې خفانه شي. اوکې قیمتي ناټی د سینې چې مطلب چې ته دا 200 والی 300 والی 500 والی 1000 والی نه دی کنه قیمتي دی چې کله تاسو کوټه درورسیږي بیا به په خپل باندې اومینو ان شاء الله ماهین خو به ټول عمر دواره تکي خو سره چا بل خور یو ولا اب هم رات دعا کی دوار په یو رنگ باندې د سینې د چوته مو جدا کی ته ویته جدا ده بلې ته جدا ده کنه دوار ته مو بالکل در تواخستل چې خفنه شي کم قیمت والے نه دی خې قیمت دی ور سره په کې سازونه هم لګې دلی دی ان شاء الله سازونه به هم درته کوي کده رب رضا ول له خو چې کلا کوم ځای ته درته ورسیږي بیا به درته وای باغې دکان نه واخلې کبه کری ول له دومره پتر ته لګېدلې چې تاسو د ګانډي چوک سیټ سره تعلق لرو ګانډي چوک چې کوم دی د دې علاقې د دې ایریا نه تعلق لرو نه بس هغه ګانډي چوک کې دلته لکه بیکری دی سوپر یادگار بیکری دا د پنجاب بیکری دا سوپر یادگار بیکری دا پنجاب بیکری دا صحیح شولا د سینور هم بیکری دی یا کچیت د سې دکاندارو پاغه یا بیکری سره دکاندار سره مو درته کې دا ولې بیا به ان شاء الله تا ته وایو بیا به ورنه واخلې سیدا سنما دے ولا ماہینا
1: مناسیت خطا دچ سوک نو اکڑی در تکڑا مناسیت
0: چکرانو کا دردانی منالو سید زلار موبائل پر سار باندے اس میں ہم در تدا خبرہ کولا لکا اصل کے خبرہ پر دی باندے ریادہ شتو چی مانچ سوک صحیح جواب را کی کنا آغا با ہم انشاءاللہ نخفا کو ہر چی سو سمرہ مو در توسرہ سے دلو چی ستا سو غختولو خود دمرہ دیر نا چی بیا گاڑی رنا غوارو یا موٹسائیکل رنا غوارو کنا یا فریجون رنا غوارو یا فریزر رنا غوارو نا انشاءاللہ دس سید ماہین غوند وڑکی سزونا بتا سو تم ملاوی کی کم قیمت والا بنے بھی کنا خوچ چو سوک صحیح جواب را کی دا خبر اصل کی دی پر ریاض اصل چ مالا کدا کوشن پروگرام خبر کا والا ما ول چ یار سوک صحیح جواب را کی نو غیت به هم انعام ملاوی کی صحیح شلا نو دس را غیا خبر ریاض اصل نو بیا مز کدا پروگرام کی ڈسکس کریم ول چ یار دی خلق تا پتہ لگی او سپیشل چکم دا زر کا وزیر غیت خلا کر سی دلی دی دکان تر مال چ ور نواخلی چ بل چا تا پلاس باندې نشوار کنا یا ور نور کی ران نشی صدف بای دکان کی ډیر زیات راش وی ډیر زیات سزونا دی اغا غریبانان بیا سره پادا نو ټیک تا چی زم د کلرانو صاحبانو په سټارټ باندې چی مینول بالکل کچی ته د دې پروګرام حصے جوړه دل غاره د پروګرام خلا جوړه دل غاره نو راشه بزیر فون پلی کا او چی مینول په بزیر فون پلی کا راتله د پاره زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ چی مینول کال بارا تا وکړئ 0334862740 یعنی 0334 84 82 740 0334 84 82 740 پدی نمبر باندې بارا شو ماسره بده پروگرام حصہ جوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګوره د فماتاتي شهر یسلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرچمبي شروع ورځ د اسوي کال د جون د میاشي سلریشتما د اسلامي کال محرم الحرام اتما او د هندي کال د هړ لسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو وزیراعظم شہباز شریف ابو زیشن تا پیشکش کړي ویلی دی که تاسو غواړئ چې کوم حکومت قانونی او کوم غیر قانونی دی نو راځئ چې د 2013 کال څخه تحقیقات شروع کړو د ریسکی 1122 په پیښور د محرم الحرام په موقع په جلوسونو کې خدماتو سره د هیټ سټروک ریلیف کیمپس ٹی ڈبلیو آر پی او ایمرجنسی سروس هم جاری ساتلی دی پا بنو کی درې جدا جدا پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د حوید پولیس سټېشن باندې د ډرون برید په نتیجه کې د سرکاري سکول استادان او یو ریټایر ایف سی هلیکار تختول شوی او د ایف سی دوا چارواکي زخمیان شوی دي د پیښور په بډویر سیمه کې د یو جینې سره د ګډ جنسي تیرې په تور مقدمه درج شوی ده او په فرانس کې د تودوخې درجه ریکارډي کچې ته رسېدلې ده چې له امله د بجلی نظام متاثر شوی دی د موسم لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي وزیر اعظم شهباز شریف اپوزیشن ته پیشکش کړې دي او ویلي دي ک تاسو غواړئ چې کوم حکومت قانوني او کوم غیر قانوني دي نو راځي چې د 2013 کال څخه تحقیقات شروع کړو هغه د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې تحقیقات باید د 2013 کال لا ټاکنو څخه پیل شي ترسو ټول حقایق سرګند شي د اپوزیشن مشر محمود خان چکزیه ته په جواب کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د 2013 کال د ټاکنو په اړه پوښتنې راپورته کیږي نو د 2013 کال ټاکنې هم باید بیا کتنه وشي د ریسکیو 1122 په پیښور د محرم الحرام په موقع په جلوسونو کې خدماتو سره هیټ سټروک ریلیف کیمپس ٹی ڈبلیو آر پی او ایمرجنسی سروس هم جاری ساتلی دی د ریسکیو 1122 لمخه ریسکیو اهلکار وګړو ته په وخت او معیاري ایمرجنسی سہولتونو رسولو لپاره الرټ کړی شوی دی او هر ډول هنګامي صورتحالو مخنیوي لپاره ایمبولینس میډیکل ډلې فایر او وایټر ریسکیو اهلکار هر وخت خپلې ذمہواری ترسره کوي دغه سي په ټانک لکه مروت ری خان هنګو پاړچینار ټل کوارټ مانچرا مردان اپټاباد او نور ضلعو کې د جلوسونو پر مهال د ایمرجنسی په وخت د ریسکو ټیمونه او نور سیکورټي چارواکي الرټ کړی شوی دی پابونو کې درې جدا جدا پیښې رامنځته شوې دي کوم چې د حوید پولیس سټېشن باندې د ډرون په نتیجه کې د سرکاري سکول استاد او یو ریټایر ایف سی چارواکي تښتول شوی دی د ایف سی دوا چارواکي زخمیان شوی هم دي د پولیسو په وینا د سرکاري سکول استاد نثار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا د میریان پولیس سټېشنو په حدود کې د منډیو سیمې څخه د ټوپک په زور تښتول شوی دی تورن کس هغه په زوره په موټر کې چولې دي او نامعلوم ځای ته رسولې دي د پولیسو لومړني راپور درج شوی دی او نور پلټنې روانې دي د پیښور په بډبی رسمه کې د یوې جنې سره د ګډ جنسي تیرې په تور مقدمه درج شوې ده د پولیسو په وینا د مقدمه د متاثر جنې د پلار په شکایت درج شوې ده پولیس وایي چې د پیښه 15 ورځې وړاندې شوې ده چې د مقدمې رستوالی د سیمه ییزې جرګې لامل و پولیسو د پیښې په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي په فرانس کې د تودوخې درجه ریکارډي کچې ته رسېدلې ده چې له امله د بجلی نظام متاثر شوی دی د فرانس په شمال مغرب کې شاوخوا 85,000 کورنۍ د بجلی د نظام له امله متاثر شوی دي د فرانسوسی چارواکو وینا د فینستر په ساحلي سیمه کې د بجلی ګریډ سره منسلک یو ترانسفارمر د سخت تودوخې له امله متاثر شوی دی پرون د کویم پر ښار ته نږدې په سیمه کې د بجلی نظام متاثر شوی دی د کمرتو چې د بجلی بیا رغونې ټیمونه ټول شپه د بجلی نظام د ټیکولو په کار کې مصروف دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه فیفا ورلد کپ کې لوبول شوې میچ کې پرتګال ازبکستان لا 5-0 سره ماته ورکړې ده د پرتګال لخوا تکړه لوبغاړي کریستیانو رونالډو دوه ګولونه سکور کړو او فیفا ورلد کپ کې تاریخي نوی ریکارډ په خپل نوم کړی رونالډو شپږ مختلف ورلد کپ ایډیشنز کې ګول کړی دي او د دنیا ټول لومبي فوټبالر جوړ شوی دی د پرتګال لخوا کپتان رونالډو د ازبکستان خلاف پاړومبي هاف کې دوه ګولونه سکور کړی دي پاړومبي ګول شپږم منټ کې دویم او په یو کم سرویختم منټ کې بل سکور هم کړی
بل خو آئی سی سی اومین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې پاکستان مسلسل سلورما ماتې خوړلې ده. آسٹریلیا پاکستان لا یو سل دیرلس رنجونو سره ماتې ورکړې ده. د یو سل نهه نوي رنجونو په جواب کې پاکستان اومین ٹی ٹوینٹی کپ کې شپږ اتیا رنجونو جوړ کړي دي او اوټ شوي دي. لیډس کې لوبول شوی میچ کې آسٹریلیا لومبې بیٹنګ کړی وو. په ټاکل شوي اورنو کې د اوو لوبغاړو په زیان باندې یو سل نهه نوي رنجونو جوړ کړي وو. د ټاکل شوي د په جواب کې پاکستان ټیم د ټولو لوبغاړو په زیان شپږ اتیا رنجونو جوړ کړي دي او اوټ شوي دي. لوبه د یو سل دیرلس رنجونو سره بایللې ده. د پاکستان لخوا منیبا دو دیرش او کپتان فاطمہ ثنا ولس رنجنو جو کړي وو. او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه شپږ دیر ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب پنځه دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم دیرش ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب دس چلوي فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان در بدن ماخام اتیش منٹ رپاسا پاو بجی ڈوبیگی اور سبا زہر دو منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وہی. ہم دا اتر دے دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سور دو دہمت زار نا دا نور خبرنو او معلومات دو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زال لے جیزت دلوی اللہ پامان.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر منو اور گن کو دغه आवाज د ریډیو من 88.4 کریکټي زم تاسو ورور تاسو ملګری تاسو کوروا اختر نماز پروگرام نوې سوچ نوې فکر سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دی امید سره چې تاسو به ټول روز جوړ وي خوشاله به وي او د خپل جن نوا د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. او بالکل قدر منو اور گن کو په دې پروگرام کې نن مسرې ملما چې کوم دا هغه موجود ده او نو هغه سره به موږ د خپل ضلع د خپل علاقې مسایلو حوالے سره خبرې اترې کمیټي آب کو. بالکل تو سے ہم پشتنہ کول شی مشترا پروگرام کے شرکت چکن آ کول شی او شرکت طریقہ کار تو سے مشترا درو لیا رو من ردرو میں بالکل فیس بک تلا رہے ہم پروگرام لائیو دا اور بالکل دا پروگرام مد سرا شیئر کے چی مجھ تو سے سرا جیوت مینوال پروگرام کے شریک شی دی مجھ تو سے آواز جوڑ شی آواز متوان شی او ډیرو خلکو ته چې ورسی شي امید دا چې سم مسائل وي نو هغه مسائل حل کول کې به د موږ اواز چې کوم دا هغه مددگار ثابت شي. او بالکل فیس بک پروگرام باندې سره شیئر هم کوي او کمنټ سیکشن کې به مستقبل رائے چې کوم دو خپل علاقې مسله چې کوم یې هم کول شي بینول شي بالکل آبو پروگرام کې شریک کو. او دین علاوه د میسج ذریعے سره هم تاسو رتول شي پروگرام کې د میسج طریقې کار تاسو په خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته صحیح التبو کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي یا به سپیس ورکې سپیس نه بعد خپل نوم او خپل زوی نوم او مشتبې روچینډ کې سکه سم مسله وي 8583 باندې یعنی 8583 باندې مشتبې روچینډ کې بالکل مشتبې نیخ پونی غار ورسې جي. او دین علاوه تاسو مشتبې د سټوډیو نمبر 0927291292 0927291292 باندې شرکت کول شي پروگرام کې مشتبې کول شي. او جی بالکل مینوالو او نوې سوچ نوې فکر کې موږ همیشا دا کوشش وی او چې موږ د علاقې هغه خلک چې هغه سیاسي وي سماجی وي یا خدای خدمتگار وي هغه موږ روغړو او خپل مینوالو سره د اواز پلي کوم دی او نو هغه موږ مخمخ کو سم مسلې وي نو هغه باندې موږ او ډیسکشن چې کوم دا هغه وشي. او بالکل مینوالو نن پروگرام کې مو سره چې کوم ملما موجود ده او سابق یوت کونسلر او ویلج کونسل ایساک چونترا ابرار طوفان چونکہ مخ کے ہم مستر گائے بگائے دے علاقے او دے ضلع مسائل من دا پروگرامونه چکم دی دا شوی دی خو چونکہ مجھ دا اوغشتلا او چې بلدیاتی ٹینیور چکم دا آغا تر شو دا او دے اغی اولی سرا دے علاقے موجودہ مسائل اولی سرا با آغا سرا مش خبر اوکو او چونکہ آغا دے ایوے پارٹی سرا ہم تعلق لری اغی نظیر چکم دا صرف دی وہ ویلج کونسل نا او بلکہ پورا ڈسٹرکٹ من دے اغی نظیر وی چیتا مسئلہ وی سے خبر وی او نو آلتا دے کوشش وی چی مجھا ورسی جو مجھا دے اغی مسائل چکم دے آغا حل کو. او بالکل مینوالو او ملما ای تو سپول مانس کے بزو مزید نہ ہے الکے جو زکہ چے ملما چ کوم دا اہم انتظار کی چ للاب مسائل تا کل ردرمی. او جی السلام علیکم ابرار طوفان.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اختر نواز بھائی تو سے او دی تو سے دی ٹیم شکریہ چے دی مجا دا آواز دے خپل ضلع او دی مجا پشتنو ورونو تر سوے.
0: او ڈیرے مننہ ابرار طوفان او چې په دمره مصروف وخت کې چونکه کچا ته وای چې رودرما او روشا نو وی زلایا نه يم او خامخه مصروفیات وی دی انسان چونکه دی علاقې توسي یو داسې او خدای خدمتګار ارجو کې مسله وی نو د یار سوالګر چې کوم وی نو اغي دا الوی او چې مو سمادت وکي ځکه چې موجا کا علاقہ اوکسو نو التا ډیره زیوتې مسلې وی ډیره زیوتې ستونزې وی ډیره زیوت غربت تا او نو د ای وجنا تو سه فرصت چې کوم دا اغه نوی خو بیا هم ته یو جهان مننه کوم او چې تو مست ټایم روکلا ای برر طوفان ولینې پښتنه خو بدا کو چې ته یو ډیر شوق سره چې کوم دا اغه رغلوي او چې زو بلدیاتی الیکشن چې کوم دا اغه وکم نو اغه تو وکړل کنسیسټ کړل او نو اغه کې الله تعالی تو ته کمیابی درکړل. آیا دغه کمیابی چې تو ته ملاو شول عوام ته مو د اعتماد وکړل د تیر بلدیاتی او ټینیور چې کوم دینه ته سمره رسې مطمئن

0: اغا دی موجه مختلف علاقو بجلی کارت شی موجه ڈپارٹمنٹ سرکشینو خبری پکیو کچھ ریکوریو کچھ طریقہ کاری تا جڑکو نو الحمدللہ خالق مطمئن دی آگے ضبط زندہ مثال دے کو چې د موږ یونین کونسل کې وای لکادو چې بالکل اخري بارډر دا غي نه پاست بیا دغه دا کندوخیل وتی
1: جی
0: د کندوخیل او څټ دوی میاشتې نه بجلی کاټ وا
1: جی
0: اختر کې مو سره چار به تا ملګرو وکړه چې موږ مک می سره داسې خبره تر کول غوړو چې تویر سره نو ډیر شابه چې هغه کاس موږ پیژن غلو
1: جی
0: بیا سره نو سیو خبره مې سره کړې دو طریقه کار مې ته جوړ کړه مشیرونو سره چونکی اډې درنه مشیرونو ډېر عزتمن خلکو اغا چې غول چې دی ډېره مشکل شي نو هغه سره الحمدلله ډیپارټمنټ ټیک ټاک د لاوز مطابق لوړ دا نو هغه اختر شاه اٹینډ کړه دا په اختر کې 15-15-16 غنټې به بجلی تا اویلیبل وا غوښې وخوړلې او نشولې هغه دا حادثات چې موږ غوښې به خصوصي نو سټیل اوسره سره ښه موږ لګیا یو چې هغه ته یو طریقې کار جوړ کو چې دمره څلش ډیر هغه ګورنمنټ تیر کی ګورنمنټ په هغه بدلې کې بجلی ور کوي نو دا سی اوس ریسنټلی موږ د مونکا بانډا شې دوی تھی هغه خیو شو هغه مو پکې آفټر ریکارډ مو پکې کوشش کړه دا چې هغه کې الحمدلله موږ کامیاب شوی زنه زینه داسې چې هغه کې یو نیم سړه مخ تروشي بیا مسله خرو پیږي چې دا ویلې پکې رغله نو موږ بنیادی مقصد دا ده خلکو ته سہولت رسول دا ضروری نه ده چې آل ته څوک مخته شو دلته څوک مخته شو دا ټول موږ مشرون دي کایمونه کشر ده چې مسلې تر مخته ده دایمو مشر موږ یې سره یو
1: جی او برد طوفان چونکه بجلی والی سره تو خبرو کړه
0: بجلی حوالے سر بجیو بلغاؤں کو ایشو چونکہ مجھا یونین کونسل ڈیرو غٹو کلو مشتمل دا دے وقت کے دے مجھا یو کلا دا ڈب سنگینی پشی خیل سرٹ خیل
1: جی
0: دے ریے مکمل بجلی چڑھتا یو یو نیم کول نہ نشتا دو اغه کم به ور دیلی دی اغه تورونا نشته دی نو دا ز د توسي پروگرام په وسطت سره دی مو ډیر درونه مشیرون موږ سیاسي اختلاف په خپل دی چونکه دا درونه دی اوس په دې ټیم موږ مشیرون دی بشک مو ووټ ور کړه دا یا نه دا خو په دې ټیم چې دا دی ممبر دی سبوی سملای دا دی کومي سملای دا دی مو مشر دا ز به قادر کو اجازه پکم نو دونه دا ز ریکوست کوم چې شاید سی توسي په وفاق کې سو د پارٹی یو غړی ہے جو ډیر درون شخصیت ہے دلته موږ صوبایي منسٹر صاحب شتا ایم پی اے صاحب شتا نو هغه ته زدا ریکوست کوم چې توسي د موږ د غونډي میرا سوري د ډب سنگینی ډب پشی خیل او د سرټ خیل چې کوم پرابلم ده د حل کولو د پرا متعلق چې کوم میک می دی هغه ته فند ریلیز کوی یا هغه سره توسي ډایلاګ کوی چې دا خلک دا مسائل چې دی بجلی والا چې کوم دی دا حل شي نو دا یو ډیر غټه علاقہ دو خلکو ډیر په درنښت سره دوی ته ووټ ورکړه
1: جی ابرار طوفان تو خبر وکړه چې ډیر کافی عرصه دا
0: جی
1: نو دغه عرصه کې د کلی دغه علاقې خلک چې کوم دی اغه چا سره رابطه نه دوکړي
0: دا سې دوی چې چونکه دال تکي مو تستار زو کو چې دول تکي خلکو د سرټ خیل جی تستموید کو په سرټ خیل کې 4 پولینګ سټیشن دي
1: جی
0: ویلج کونسل دا بلان کلا او سرٹ خیل او دا مختلف چینو کې دا ټول سټیشن پاکستان طریق انصاف ګټلی دي
1: جی
0: اٹ مینز چې دلته د پاکستان طریق انصاف ډیر غټ ورکرون شتا
1: بالکل هولډ دا
0: هولډ شتا نو زه د غو خلکو نه خارس کوم چې څنګه تو سی دو خلکو نه ووټ غشتال چې مشتا د عمران خان صاحب د پوره ووټ ورکړ عمران خان صاحب د موږ ډیر قابل قدر دا محترم ده
1: جی
0: نو نن زه تاسو دا سوال کوم چې دغه ممبرونو نه دی دو خلکو دی پر ادا بجلی او غوړی ایمجه سملګری داسې شتا چې هغه وقتن فوقتن په سوشل میډیا باندې دی پر کمپین کوي خو هغه یادی کلی نه بری وی یادی ملک نه بری وی هغه په گراوند باندې هغه څه چار کوان شي او سملګری داسې وی چې مشتي اسی ور کرون په ډټل شوینو پیجو خلک اعتماد خنه کوي جی وجوہات داسی دی جی چھ ز مثال کے طور پہ مجھو ارگڑ چھو چھ مو بجلی نشتا یو دیش تلویش کسان ارگڑ چھو آلتا دے منسٹر سے بیا دے مینے سے بیا ایم پی اے سے یا تحصیل ناظم سے بجرے تا چی ویر شو نو بیا آلتا کہ آگا کوم خارس کو یا یو سولر پلانٹ په شکل کې یا د سل پټه غلای په شکل کې یا د درین چی پیپ په شکل کې یا یو خانډ په شکل کې یا یو کلاسپور په شکل کې نو خلک چی دی اعتماد دی واج نه خنه کوي سر زوینو کې شوی دی نو خلکو ته ضرورت خشتا او غوته د ټیک رهنما خنه ملوي چې رهنمایي یو کې چاغه غوسره په لیارې سفارو کې نو ار سړی انفرادي تور باندې لګیا دا خپل کوشش کوي نو مو خیال لادا ز د موږ چې دا کومې علاقې دی دوته د ارس کوم چې توسي دی وبل سره ذاتی اختلاف چي دی ال لری کوي د کوم د پورا
1: جی
0: دې منه ما خفقې جوړ چې اغه ویلې مشه شوال دا غویلې مشه شوال ایموجا ٹا

0: خبره درې سلو زګنټې بهږي حاضر هاو خلک آنې جانې هم درخت خان وي کسره مریضون وي کسره ایمرجنسي فوتکي شي څوک نه راتلی نه شي دوسه کې که یو پل جوړ کړي زه به د ابرار صاحب ډېره شکرګزار وم یو پل جوړ کړي چې د خلکو د تکلیف نه وي د عوامو د تکلیف نه وي
1: سعید جی
2: ډیره مننه صفدر بھائی پروگرام کې شرکت کولو د کال کولو پښتنې لرلو بس تر ډیو ور ودا جواب در کوي
1: صفدر بھائی خو ډیر انټرسټډ کوېسچن وکړه مو ته نشته پاته چې دیو چی تی هو دی یی جمهور کې ډی کیو چونکی دی واخ خلکو سترګې چې دی هغه حکومتي پارټۍ ته دی حکومتي پارټۍ ته وي خو بیا ښه چې تاسو موږ ته دا خبره وسپرله موږ مخکې ښه آواز چې کړه کېدلی شي تاسو موږ پروفایل کتلی وي که مخکې مو نه یې کړه بیا هغه موږ غلط یو خو جی دا داسې دو چې کله دی روډ پی سی ون جوړېدل موږ د پاکستان تحریک انصاف ډېر درنه ملګري دي هغه ته پرسنلی مو ویډیوز ویر کړي دي دا ډب سنگینی په مقام دل گاڑا چرسی نو دا نیازی سٹاپ تر وزی نو دې پر موږ ته سجیشن داو چې دې کې دا جی عام پرش نه جوړ شي دي سیمټ والا دې ته دا کلورټ باکس جوړ شي چې هغه خښتو په لری سیمټو په لری ته چګی کی المانس کې هغه وبسي په هغه پوسا روډ وي خو بهرحال څو یو چې اقتدار دی چای هغه زور اور وي هغه مرضی وي چې هغه څه پو کوي خو هغه شاید باندې مرغه ونه شو نن کزه په اپوزیشن کې یو نن کزه د عوامي نېشنل پارټۍ ورکر یو یا ممبر یو د کونسل نو هغه موته چې څومره تکلیف ته هغه مره د پاکستان تحریک انصاف ډیر درنو ډیر زورور د موږ د علاقو خلکو ته ښه تکلیف ته نو په چار دادو چې هغه خلک چې د چا خبره اورېدا شي د پارټۍ کې دی اقتدار ول دي ممبرونو سره تعلق تي نو مو به ته دا عرض وي چې د ذات په بجای که تاسو د کوم خبره وکړئ نو دا به ډېره بهتر وي څرنګه چې تاسو دا پوائنټ آؤټ کوو په دې باندې شپې یونین کونسل دی په دې ګاډۍ باندې نو که دا یو پالوي ته وشو یو په د ډب سنگ نیل ګاډۍ کې وشو نو دا به یو تاریخي یو د خلکو سہولت لپاره یو ډېر ښه سټیپ وي جی
2: جی او ورسوبل کلر صحیح تک چې سوک تا او سپښتنه لري جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام جی سوک تر سره او دې کوم زوینه
3: حافظ
2: زکریا دی بنونا پروگرام کې هر کله ته ستړما شي په خیر روغلې
3: ډېر مننه د بل ملګری ته ماته سلام ورکوا
1: وعلیکم السلام ورحمت الله حافظ صاحب
2: حافظ صاحب سب شریک خیر سره پروگرام کې او سب پښتنه بولره دنه او یاد خپل علاقې سم مسله بر سره شریک کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل دا موږ سره صرف یو حافظ زکریا چې کوم دروغ لال الحمدللہ چې صرف دو ویل چې مسلې نشته او نو الله دا داسې ټول مسلې چې کومې دي هغه ختم کی او بالکل اتوسې کال 0927-291-292 چونکې د پروګرام وخت چې کوم دا اهم سره کم پوته ده او د فیسبوک ملګری چې کوم دي اهم رغړی دي او جی بالکل او دے سرا مسرا او خټک صاحب چې کوم د اغار غل د یی چې زبردست ډیره مننه سلوبونه کړی دی وعلیکم السلام حمید الله چې کوم د اغه هم پښتو پروګرام کتل د بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام او خټک صاحب چې کوم د بیارو غل د یی چې ماشاءالله او ډیره مننه او بس تاسو دعاګانی دی تاسو مینه دو او محمد لقمان چې کوم در غلا دا چې ابرار طوفان خټک بھائی سلام
1: وعلیکم السلام
2: او وعلیکم السلام او جی بالکل دا مسرا فیسبوک تلاره ملګری چې مسر رغلی مسر پروگرام کې شرکت وکړه او جی بالکل ابرار بھائی پروگرام وخت کوم دا نو هغه هم مسرا په اختتام کې دا نو مسائل ډیر وو خو چونکه مسرا وایو غنټه نو هغه غنټه وخت کوم دا هغه پوره کیږي او د سره سره او خپل مینوالو ته په اخیره کې سو میسج ورکول غوړي
1: جی زه چې د پروګرام چاوکتال د دوه ډیر شکریا ده کوم چا چې کالز وکړل یا کامنٹس حمید الله بھائی لقمان بھائی خټک صاحب دی هغه ډیر شکریا ده کوم مت یقین ده امید ده چې پروګرام به خوش وي او موږ داسې څه خبره نه دو کړی چې هغه د چا د ذات یا د چا د عزتۍ ولا جوړ شوی خو زه به دیدو کې خپلو مشرانو ته خصوصي او بالخصوص خپل زونو ته یو پیغام پریږدو.
2: جی
1: خپل مشهورونو ته زدا پیغام کو چې خدای او رسول ته اوسوي. دنیا کې موږ کا عبادت ډیر کو دا خو د خدای پاک سره دی سړی تعلق تا خو معاملات خاموش ته ټیکول پچار دی.
2: جی
1: موږ دا وړې وړې مسلې وی نوی نسل ته دا وړې وړې مسلې ته سم ماپرج دی کوشش وکوي چې 500,000 روپۍ نیم مرلم ځکه چې ته تاون وکوي خو خپل نو نسل باچ کا نن کا نوی نسل ته زه خپل جائیداد خپل د کور معاملات صفا پرې نږدو نو سبو چې مو کوم نو نسل ستریږي دا به د کور مشر وي نو دا به په مسایلو کې شکار وي. او دویمه دا چې خپل ځوان ته به زه دا پیغام ورکوم چې د خپل مشر ډیر عزت وکوي. نن شته چې سبو نه به تو ته پاته لاګي او بل نن سبو د سوشل میډیا دور دا اسپیشلی ځوانانو ته به دا عرض کوو چې ټیک ټاک یوز کوئ خو په داسې انداز کې یوز کوئ چې د خپل کلي ښه روایات د خپلې معاشرې ښه اقدار یو ښه پیغام هغه تاسې مخ ته ولوئ نه کې چې تاسې مختلف داسې سټایل جوړوئ چې هغه د تاسې خپل کور کې څوک ورونه خویان دی یا قتل نشي نو بل ته چې شی نو دا به غیر مناسبه خبره ده. نو د ټوپکونو لشکي پرهیز وکئ او د خپلو مشرانو هغه لیار اختیار کړئ چې هغه ټیکه وه ټیک لیارې وه.
2: جی
1: کبي خپل مشر ته پیژ چې دیزو کې غلط تا نو زه خپل کشرونو ته دا عرض کوم چې مثال کې تور پر مو فیملی کې یوشو دا ایمو ابجی یا ایمو چاچاګون یا ایمو مشرون هغه دې پر دومره سنجیده نه دی یا هغه کوششونه کړی دی خو هغه طریقہ بدل دو نو زه دا ځوانونو ته چې تاسو خپل کې سره کښینې د تربور چې دا دشمن نه ده تربور چې وی دا شاورور ده بچا خان په دې بچا خان بابا په دې ډېر سخه پکې دال چې چا وي ته وي چې ترز وای دی چې ترز واخو ورور وي.
2: جی
1: نو بدقسمتی دا چې نن دې ترز وینا موږ تاسو دې سار دشمن جوړ کړه نو مو خپل ته دا تجویز وی خپل مو دې ته دارایي چې و نیم ټیم کې کڅوک ته غوساو کی هغه برداشت کوي یو نیم ټیم کې کتا چتا بجا غوسا موړ کی وینو هغه ته په چار دو چې دا هغه برداشت کی خپل مشر کله خدا نه چې مو کشر دا په مغ بدرنګ و نو تاسو دې خپل مشرونو عزت وکئ احترام وکئ او کشرونو ته مې دا اخري کې ارزه چې د ټوپک کلچر نه روزه د بندوق کلچر نه روزه ای موږ مسلو حل چې دا په ټوپک کې نه دا په خبرو کې دا په قلم کې دا په مینا کې دا په محبت کې دا امن مینا ژوند دا سره تړلی شوین دي.
2: جی او ډیره مننه ابرار طوفان چې پروګرام کې موږ ته وخت ورکړل او دمره درنې خبرې دې وکړلې او الله دې ته توفیق درکړي چې داسې د عوام په مسایلو حل کولو کې تاسو دا سفر چې کوم دا دوام ولري او دا داسې جری سری وي او داسې ځوانون چې هغه ځوانونو ته تاسو تربیت ورکولو کوشش کوئ چې هغه تربیت او تاسو ته هم په شمر دیر شي هغه ته هم په شمر دیر شي ای تاسو آواز چې دا هغه لوی او ونونو ته ورسیږي هغه معاشرې لپاره یو بهترین اسباب جوړ شي. او ډیره مننه. جی بالکل مینوالو او پروگرام نننی پروگرام نوی سوچ نوی فکر وخت سر ته رسیدل ده. امید ده چې پروگرام به تاسو خوښ وي. موږ هغه اوریدونکي چې موږ سره پروگرام کې شرکت وکړل د کال ذریعہ سره او یقیني سره چې کومې مسلې موږ سره ډسکس کړلې او بالکل موږ آواز به ډایرکټلی هم هغو حکامو اوریدل وي او که نه وي او څوک خو به ته ورسئ نو موږ دا کومې مسلې دي او د حل کولو کې به دا موږ آواز مددګیر جوړ شي او سره سره او ابرار طوفان چې کوم دا به هم دا مسلې چې کومې دي دا تاسو هایلایټ کړلې او دا به خپل واس مطابقه نو دا هغه رسوي. او بالکل او ټایم چې کوم دا ابرار بھائی ختم شو دا خو مختصر الفاظ کې کته
1: یو 30 سکند کې دا ډیر اهم مسلې ته د خپل مشرانو توجه کول غوړو چې د مور د یونین کونسل سیکشن تر چې کوم تړل د کندو خلوس را دا د عیسا کو 99 الیمنټری کالج پر روډ باندې مشهور ده چې په دې باندې خوجک مزرینا ایمو جای سره مونکه باندې کندو خیل فقیر آباد خسره د وغر مونې ته دا یو سړک سي زه خپل مشرانو ته وګدارونو ته دا اپیل کوم ارز کو چې دو خلکو په مسایلو باندې دو خلکو په تکلیف باندې رحم وکړئ دا د کومونو چار دو نو دا مې عرض ده چې دا یوه اجتماعي چار دو چې موږ دا مونکه بانډه کوم روډ چې دا چې په دې باندې خصوصي نظیر وکړل شي دا به ډیره شکریا وي.
2: او ډیره مننه. او جی بالکل مینوالو پروګرام وخت چې کوم بالکل سر ته ورسېدل چا مو سر پروګرام کې کال ذریعہ سره شرکت وکړل چا مو سره د میسج ذریعہ سره شرکت وکړل او چا مو پروګرام په فریکوئنسي باندې اوریدل چا مو پروګرام په سټریمینګ باندې اوریدل او ټولو یو جهان مننه کوو. د پروګرام دوران کې قسم موږ داسې الفاظ وتلي وي چې هغه باندې چا خطر درون شوی وي هغه به موږ بخنه غړو. تر نیکسټ پروګرام پورې به تا روکه اجازت چرته وای خادو سے آبادو سے دلوی اللہ پامان.
4: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
5: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
6: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
5: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرت ملوی گی
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.

دا اغینه بعد چې کم دی کنه نو کم دکاندار نه مغستې دی اومدغه دکاندار سره ورجمه کوي دا کاغذ ډبه ان شاء الله په دې به قراندازی کو کم خوش قسمت نه مرو ختون عمرې لبزی ګوره ايش ما هربلایل په دې موسم کې ما شه دی وخوري په دې موسم کې پوخ شي ریش در باندې راشي لگاوا غوګ دی خوګ دی لمباډی ردو بو استعمال ډیر دی غوګ کې واچوا غوګ به ټیک ټاک شي لاس خپې دی وبو خرابې کړې دی ماسختنه لاس خپې په مالش کا سحر را پاسي ټیک ټاک به او امیدا باوسیر به هضمې قبض د دې خدا سي دی لکه اور باندې چوبه واچو مړشي باوسیر مکمل ختمې نو ايش ما هر بلایل استعمالوي کم خويندرونه زما आवाज اوري ورکوټي ما شومان له بدن مالش کوي په او د ک شانت چ کم دی نو سترګې مخوګ دي سترګو کې ما چول شي وخت ور سره مالش کوي او سحر ايش ما شیمپو سره وینځي ان شاء الله ټیک ټاک بشي همیرا خاني اند سميرا خاني دعا سلام رليګي زما په خیال باندې دوی تعلق چې کم دی نو هغه کم ځای سره دی بھائی الله بشما کاسمیٹکس پاکستان اکرام بھائی څنګه خوګه ورورا بس ٹھیک ده نو سمیرا خانی اور بس دغم لیکل دي نور خو مر سره نه دي لیکلي چې کم علاقے درجه فرام بیوٹیفل نوشیرا ٹھیک ده نوشیرا سره تعلق دی خسي دلته خوشاله کی

0: سر گرو نیکس کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کر کیم زینا
1: رایت اللہ.
0: رایت اللہ خود ڈر وقتی کال کرائے
1: بس میں نن بو وقت تک کر شو ان دې بي نن هم قسمت شو په لا تر کوم سره
0: انګي بس سره انګي کال کټ کله ډایرک تول روم نن مو چرن کلرون صاحبون ته ډیر شي مير کې کنا پروگرام جی بالکل دا خبر دو
1: دا کوشش کوي چې شرکت او ځان له کڅو خبره وکړ کنه.
0: جی جی
1: هر سړی دا پیسې ډیر خلک داسې وي چې غریبون ډېر میاشت نه غریبون انتظار کوي کال نه کېږي خو بس ملاوې نه.
0: جی بالکل دا خبر ده. رایت الله خان عمر څنګه دی شر دی
1: صبر بار دی ور دی می دی بای دغه خبره ته وکی چې دا نوې کلرونه ته ته جنن ځواز ورکړه چې دلته نه یوارې دا مو کوی دا جنن نوې کلرونه ته وکړه
0: ماشا الله. انسلام مکاور ته ملي ویډیو ته سمره ار ودینګ دی لیسنر دی ټوله ته انسلام مکمل ویږي.
1: او زه چې موږ هغه دا یو سره یو په کار سره مو پیژنې ټول غوړي په کې کنه ټیم خبرې کوي شو
0: بس کما لیسنر دی انشاء الله یو پروګرام ورته برابر وي داسې سپیشل چې موږ صرف نوی کلرون چې به هي رادیو ته کال کړنی او اکثر چې کله هم موږ داسې کتل دي چې رادیو ته چا کال کړنی نو ا ډریږي ا دنه تریږي سره او خبره کیسه چې موږ نه ډېر په ډور سره کې خو چې موږ ریګولر د رادیو اوریدونکو دي ماشالله به ډېر تکړه دي. سلام دو
1: اهتمام
0: وعلیکم السلام.

0: سلام ویلکم میجی په خیر راغله سرنګ شي برابر یې میجی ځان یو افایا د جنې خلنه میجی مو مو بیت رډیو ان کلا او سلام ویرکا ترخان ته مې خټک تا ندی بهر ته اک رګل تا او ام ناشنا تا ان ځان نه خټک تا سما خټک تا وعلیکم سلام ډیر جوتا به دا منل شکر سلمینا ډیر جوتا لړ دې کو سیستم دې کوم دې کنه هغه ریفریش کړي نو کوشش دې کنه چې پیرا پیرا میسج درته شامل کی او دې ګل خمان وال او دې حاجی خل رحمان ډومل وال او سر سر اور وې
1: کله
0: چې نبی تلو دا مکه نه ما دینې په لور

نو ورځنګي پروگرام شي ویرهان ډېر تمنا هو چې کوم نظم تو وښته کوم نه تو وښته درو ته ملاو نشه نو سوبر هادي میر د ریډیو منټ 8.4 کرک سمره ګل ګل لیسنر چاه مشر د کال بلی کې شرکت کو چا د مزه بلی کې شرکت کو چا په خاموش خاموشي سره سره ورده ټول ورځنګي یو جهان منل کې یو نړۍ منل کې نو سوبر هادي میر سایلنت دی وایلنت دی نو څه چرته دی یو کنا کلر دی او خبر دی کړه غره پسر دی نو سو نه مشرون کشرون هم زول بډاګون چم وسط درې هم پرګام ورګ ټول یو جهان مننا یو نړۍ مننا کی نو همیشه مش کوشش دا کړای درو یو مننا سوبر ها لیسن دی هغه تک څنګه خپل پرګام چې کوم نه کړه هغه میر مهیا کی نو ار ودینګ پرګام شي سوبر ها مو کوشش وکړ چې خپل نه خپل نتیرا درته سره پلی کو او خپل نه خپل خبر سره کی نو سوبر ها دی میرا لیسنر دی اور دینګ دی سبو کیما د سه لیسنر چې سبو تا و دین لا بلر ته ته کیم دی رژ نه سی نو دغه درې کی مرژ دی دوه رژ نه ول دی کنه نو دی 10 محرم خو کیم دی کنه هغه خپل رژ راځو ان ول دی و دې سره کیم دی کنه کاسو کی یو سن مې دی مخشمو سی نو شاو وی کبه سو کی و ورسه ورسن سی نو دوه رژ رغلی دوه رژ رجو څو به دی ډیر جو ته کیم فضیلات رغلی دی مفتی صاحب نام بالکل پرین مده اول سره پښتنه وکړه چې مفتی صاحب دغه چې کیم رژ دی د چې کیم یعنی د کیم محرم الحرم سپیشل چې کیم د رژ دی د کیم نیول شي وادو دوی دی نو غیر بالکل مشتا اول چې دغه چې کیم د رژ فضیلات رغلی کاسو چا نو 10 نیولا او کای چا بیا 10 ګر نیولا نو مور ته چې 10 کوي مفتی صاحب پاسونتیا سره وشوا ځکه چې ته پتن لګي چا یا نو محرم الحرم څو کیم د 10 کیم نه 11 نو دو بالکل اشعار ته وضاحت کړه چې جمعرات پورت باندې څوک رجان نسی او کو جمعه پورت ان کا جمعرات ولا څوک سره نسی او کا څوک ته جمعه ولا سره جمعه نسی او که بیا څوک چې چا د پرایو څوک وچنا زړه جمعه او د هفته ولا نس نو هغه هم فضیلت سره او کا څوک چې کیم د جمعرات او د جمعه ولا نیول شي ان دا غد ور جدي کا څوک چې کیم نه کنه د جمعرات جمعه ولا نسی او کا څوک ته جمعه او د دین هفته ورځ ولا نسی نو د کیم رشي دي د ګډر جوړ فضیلت ورلای ضرور چې کیم نه کنه دغه چې کیم مش خوان دي کیم داسې نور کی مشورونه لیدنه چې کیم په کور شي زکه چې هغه داسې ټول چې داسې سوچار لیر کی بیا ګرمي ډر جوړ ته دو نو کوشش دا کی چې سمره تاسو نه کیږي بهر چې کلا شورې شي نو د احتیاط سره شورې او داسې کلا چار لیر کی نو کوشش کا چې په ټایم نه تاسو حل کوي لکه به ضرورت درې مې نو تاسو په ټایم نه چې کیم کنه لاس کول بځې نه مخه مخه ځون نه کورته رسوي نو ګرمي نو ان شاء الله بیا په امن وي نو ورو دي پروگرام شي سمره لیسنر د پرم کیم نتی نه او چل چا فارمټ مخه پیرات چا نه پیرا نو هغه ټوله ان شاء الله ور سره خوشولي دا څوک خوشول نه خپاوي نو هغه نه معذرت غوړي ان شاء الله نیکس پروگرام شي بیا ورته لکی

دغه نادغه در سړی دی د کیما د سره چې کوم لګ بلو در بنور مو خپل زون پر کیم سلیکشن کړو دغه منن در بنور دل تفا دا جړې کیم سړګې در سره ور مور دینګې سپیشل د کیما رمضان کې د محرم الحرام کیم رژیم در تاسو ولې د په وشه چې چا کا خپل رژنی ولا کچا کور شنی ولا نظر ورته چې د میډ رادیو من 8.4 کر پیرا ټیم او د سره د رادیو من څومره اروینګ دي چا تاسو کیسه مو مسئله وي چې څوک په جلیون وي څوک چې کیم نه کنه د سه په بیمارش متلای څوک دنه لوي چې کیم نه کنه د سه نور څه پرشنه پر غولي نو سپیشل هغه پر از سپیشل دا وګونه کی نو اروینګ کی ځان چې اوس در نه اوغله جزات نو اروینګ کی بیا د یو زله در تدا وي چې مونږه کا پروګرام شته خبره د کیسه وتلی چې هغه باندې به ست تکلیف تاسو ته ګرځلوي نو ایڈوانس بخښنه در نه وړو اروینګ کی اوس مو تر کی عزت دلوي الله پامان در نه د بخیر کې سره ورو دوه.